Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis. Lögregla barst tilkynningum grun vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Kolbrún Björgu Jónsdóttir aðalvastur hjá lögreglunu á Norðurlandi eystra segir að lögregla hafi borist tilkynningum mann sem ótað hefði skotvopni að öðrum. Kolbrún segir að lagt hafi verið hald á tönnslags skotvopn en lögregla veiti ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa en engin meiðsl urðu á fólki. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að nýjar viðræður milli bandaríkjanna og Íran byrji síðdegis í dag, mánudag. Hann greindi fjölmiðla fólki frá þessu umborði forsetaflugvélsinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóður halda því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og afkjörnorkuvæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði í færslu á X að Íranar ætluðu að leggja sig fram að neyða óvinnin til að standa við gerða samninga. 35 voru drepnir í drónaára súdanska hersins í Darfur í Súdani í dag. Nokkri slösuðust í árásinni en fjöldi þeirra liggur ekki fyrir. Árásin var gerð á hóp fólks sem var samankomin í þorpinu Garra al-Sawaya í norður Darfur. Þorpið eru undir yfirráðum RSF uppreisnarhersins. Bæði súdanski herinn og RSF uppreisnarherinn hafa í auknum mæli nota dróna í árásum sínum undanfarið. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa yfir 1000 verið drepin í dróna árásum í Súdan á þessu ári. Þyrla landhelgisgæsluna var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna hestaslis. Samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar fjall knapi að baki á klofningsvegi á Vesturlandi. Þyrla landhelgisgæsluna fór á vettvang og hinn slasaði var fluttur til aðhlynningar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt og skýjað með köflum yfirleitt bjart austanlands. Sumstaðar þokulótt við norðurströndina, bjart að mestu á morgun, en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.

Já, komið í sæl aftur. Það næturvaktin sem heldur hér áfram. Þetta var hljómsveitin Helgi og hljóðfæraleikararnir, miklir meistarar að norðan. Lagið haust, leikið fyrir Stefán Ásgeir. Og þá komið að óskalagi fyrir með kveðju. Það sem sagt kveðja til Jóns Hákonarssonar frá Kallakunn. Lagið heitir Þorparinn og með Pálma Gunnarssyni.

Þessi yndislega snild í bóði Ingvar Svalgeirssonar. Þetta Jóhann Helgason og lagið Take Your Time sem var alveg stórkostlega vinsælt 1981. Ég átti einhverja saplutu, skallapopp eða eitthvað ég maður ekki, popcorn, þá svolítið margar svona góðar plötur. Þar var þetta lag Take Your Time. Ég held ég að við dansað við þetta, bjó til einhverja diskodansa. Síðasta lag áðurinn ætla að vera með stuttan símatíma í viðbót heitir Sheets of Gold og með Ívari Klásen. Það leikið fyrir Bjarnaþór sem segir þetta sé sturlað lag og það sé Ómar Guðjóns og Petal stíl í því. Mjög veist það mjög spennandi. Það verður síðasta lagið, hvaða vitleysu gerði ég núna? Nei, þetta gengur ekki sko. Reynum aftur, ég ætla nefnilega ekki að sleppa þessu lagi. Sko, hann að koma það. Þetta sem sagt, þetta hér, Sheets of Gold, Ívar Klásen og svo fáum við símatíma. Það 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 fyrir ykkur sem vilji óskalag.

0: Haldi ég nú. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, ef þú vilt óskalega og kveðju. Rás 2, góða kvöldið. Já, halló. Rás 2.
1: Já, sæl og blessuð.
0: Já, blessaður.
1: Sæl nú.
0: Blessaður, hver það?
1: Þetta eru Þorbergur og Þórallir hérna lengst upp í heiði.
0: Nei.
1: Við viljum fá að heyra aftur annað lag.
0: Já, er það samt?
1: Við viljum fá að heyra þetta. Við viljum byrjaði að þakka þér fyrir síðasta lag.
0: Já, en það eru svo margir aðrir að hringja. Allir í alvöru að byggjum annað. Þið fenguð svo geggja moment.
1: Já, bara eitt smá lag og svo erum við hættir. Eitt smá lag svo erum hættir hringja. Við viljum að fá að heyra þetta. Sjáfer með Deftones.
2: Með Deftones.
0: Já.
1: Veistu hvað lag það?
0: Nei, ég þekki Deftones, sjáur.
1: Það er hérna cover af hérna...
2: Það er frá Duran
1: Duran. Sjáfer.
2: Sjáfer.
0: Sjáfer, já.
1: Sjáfer.
0: Sjáfer.
1: Deftones.
0: Deftones cover af hérna Duran Duran. Herru. Þetta svo gaman, það svo gaman hjá ykkur. Herru, takk fyrir þetta kælega. Heyrust.
1: Jó, takk.
0: Ok, bye. Já, heita á geggjað. Rás 2, góða kvöldið. Halló, Rás 2.
3: Nei, komst ég að aftur. Hérna, þú ert að skamma þá fyrir það að vera hringja aftur. Já. Ég er að hringja aftur, ég heiti Kólfur.
0: Nei.
3: Og hérna, jú, ég get svarið það. Hérna, bara minna þig á, sko, í ljótu halvutina.
0: Herru, ég með það blað.
3: Já, ok, bæ.
0: Ég með, hérna, ég með úksla að finna kveði frá þér sem ég ætla að segja á eftir. Ok, takk.
3: Já, ok, bæ.
0: Á, bæ. Frábært, við höldum hérna fram rás. Tvö góða kvöldið. Halló.
4: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
4: Halló.
0: Já.
4: Heyrðu.
0: Hver það?
4: Þarna, ég, Magnús heiti ég.
0: Magnús, velkomin á Nætuvakt.
4: Takk hæði fyrir. Heyrðu.
0: Já.
4: Málið það, ég fór á geðvaka tónleika núna í vikunni.
0: Já.
4: Með deypaðum.
0: Já.
4: Og þetta var bara alveg eitt magnaðan sem ég sé.
0: Ég vildi óska þess ég hefði farið. Jæja.
4: Já, ég held, þetta var bara, ég vildi óska öllu eins að þeir eru farið.
0: Já.
4: Þetta var opnað listrænt og flott.
0: Já.
4: En ekki getur spila fyrir mig með Boom Down the House með Talking Heads.
0: Jú, það er mjög viðandi. Það er mikið stuð og skemmtilegt. Það er Talking Heads,
4: það er mjög...
0: Talking Heads, Burning Down the House, fyrir Magnús. Viltu sanda hverju?
4: Nei, bara á frúna, jú.
0: Hvað er að frúna?
4: Minna hana í Rómi.
0: Æðislegt.
4: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir þetta kælega.
4: Takk.
0: Ok, bye.
4: Jú, takk.
0: Bye. Rás tvö góða kvöldið.
5: Rás tvö góða?
6: Já, sæl og blessaður.
0: Já, sæl og blessaður. Hver er það með leyfi?
6: Já.
0: Hvað heit þú?
6: Ég heit Ingólfur.
0: Ingólfur. Blessaður.
6: Já. Herðu.
0: Já.
6: Getum við ekki óskala?
0: Já, já. Hvað hringir
6: Í
0: kjósinni, er bara að hafa það gott?
6: Já, já, það búið að vera pín og gráfra með því afkvöldna.
0: Já, er það erfitt.
6: Já, já, smíða og smíða.
0: Jæja, en að þú átt skilið óskala, þú ert að segja það.
6: Já, okkur langar að heyra þetta. Ég man ekki hvað heiti.
0: Það er ekki gott, það hjálpa mér ekki mikið.
6: Spanish Angels.
0: Já. Með hverju?
6: Já.
7: Með Willie Nelson og Ray Charles.
0: Æðislegt. Willie Nelson og Ray Charles, nei.
6: Já, heitir hann ekki. Það er blindi, blindi kallinn.
0: Já, já. Herðu, þetta er komið á blað. Viljið hverju?
6: Já, bara senda sjálfum í hverju og hverju búin að vera döglegur í dag.
0: Auðvitað. Kveðja á sjálfan sig, það er ekki spurning.
6: Og séðan erum við með varalag líka.
0: Nei, það er bara eitt.
6: Já, Tennessee Whiskey, þú spilar það bara eftir eitt.
0: Nei, ég nefnilega geta ekki, ég hef bara til eitt og svo tekur bara tölvun við. Takk fyrir þetta.
6: Já.
0: Heyrust.
6: Ok.
0: Bye.
6: Bye.
0: Herðu, það verður að vera eitt í viðbót hérna, ég næ einu í viðbót. Rás tvö góða kvöldið.
8: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Hver er það með leyfi?
8: Ólafur heiti ég.
0: Blessaður, velkomin á Nætuvakt.
8: Takk að þeirri.
0: Hvaðan ringir?
8: Ég langar að heyra Beach Boys.
0: Já.
8: Ég ringir á Akurri.
0: Æðislegt. Beach Boys, ég elska Beach Boys. Það er svo mikið skemmtilegt. Hvað?
8: 409.
0: 409, heyrðu. Takk Ólafur, það er greinlega sko, allt mesta stuð og stemmingin er á Akurri.
8: Já, það er búið að vera mikið fjör í hér í kvöld.
0: Varstu á þarna, hvað heitir þetta? Heitir þetta Halló Akureyri ennþá?
8: Nei, þetta heitir Ein með öllu.
0: Ein með öllu, já. Ég í einhverju svona fortíðar Halló
8: Akureyri. Ég er búin að sita og var að horfa á flugandasendinguna líka.
0: Oh, var þetta æðislegt?
8: Já.
0: Ekki búið að vera gott veður hjá okkur og góð stemming?
8: Jú, mjög góð.
0: Yndislegt. Kannski bara verð ég á Halló, nei, hérna Ein með öllu á næsta ári. Ég nefnilega hef aldrei farið á þess hátíð. Mér skilst það sé rosa gaman.
8: Það var allavega mikið stuð í kvöld.
0: Já, gott. Herðu, Beach Boys fór hún að inn komin á blað. Viltu kveðju með þessu, Ólafur?
8: Nei, ekki sérstaka.
0: Bara fólagið.
8: Fór hún að inn Beach Boys.
0: Æðislegt. Takk fyrir þetta.
8: Takk fyrir þetta.
0: Ok, bless. Bye. Þetta verður að vera síðasta, af því annars hef ég ekki pláss. Það eru margir að hringi viðbót, það verður bara að vera, svona þetta bara. Ekki pláss fyrir allt, gerum okkar besta. Við erum komin að þessu hér. Þetta er fyrir hönnu. Baseline, hvar að sí, það lítur nú ekkur að geta verið í feeling við þetta.

0: donning life jackets are posted around the vessel.
1: Já, þetta rosalegt. Þetta ógeðslega flott. Þá erum við bara að fara beint í óskalauginn. Það mun vera þetta hér. Ha? Á Magnús. David Byrne, Burning Down the House. Það að segja Talking Heads. Hvað á frúna? Gjörðu svo vel.

Þetta er frábært. Herru, þá kom ég honum Stjána. Ég var nú búin að lofa hann með sér áður. Þetta er bara svo fyndin kveðja. Ég varð að spila þetta. Ingólfur, nei, já, það sem sagt Stjáni.

kveðjur til Jóns Gunnars sem þessa stundina að tapa fyrir systur sinni í baráttunni besta barnið. Svona þetta. Þetta frábært. Náttúrulega ljóta hálfutarnar eru alltaf frábærir.

Já, já, þetta er svona, þetta var frábært og viðjandi. Og þá erum við komin að Seven Spanish Angels. Það er Richards og Willi Nelson. Leikið í Ingólf og man ekki hvað hinn hét. Þeir eru vel að senda kveða sjálfa sig fyrir að hafa verið svona dulir. Þeir eru í kjósinni, gjör svo vel.

Þetta er góðu duett, Willie Nelson og Ray Charles. Og allt gott tekur enda, það að segja að ég ekki alveg búin, nætuvaktin nú til eitt. En síðasta óskalagið úr símatíma, ég ekki að fara að spila Deftones Chauffeur, það verður bara að bíða betri tíma. Ég fann það ekki, ég þarf að hafa svolítið fyrir því, ég hef ekki tíma til þess. Hins vegar, þá var það hann Ólafur, sem að hringdi frá Akureyri og hann var á einni með öllu og hann bað Beach Boys. Og það alltaf gott að enda á Beach Boys. Þeir eru bílar og lætimaði. Þetta 409, Beach Boys, fyrir Ólaf, hvað ég

0: Eitt af þessum lít þekktu lögum frá hljómum. Kvöldu Keflavík, leiki fyrir Reyka. Þá eru við komin að kveðju. Góða kvöldið gæti ég fengið að senda kveðju og lag til Önnu Bjargar og Styrmis í Tjarnarnesi með vonum að þau hafa ekki bráðnað í hitanum. Jón Tröll með Guðmundi Jónssyni. Með kveðju frá Dögg og Bjarka að Norðan. Þetta náttúrulega eitt af betri lögunum sko.
1: Einn af aðkomumannum í verinu var og að vermanum öllum að kröftum hann bar meira en þryggjána maður yfir 300 pund og var þunglindur fámál með staðfesta lund Jón Tröll Jón Tröll Jón Tröll Jónki Tröll Hvaðan var eða koman ei vissu þeir Hann væri að austan, svo sagði hann í meir nefn hann hvaðst heita Jón en karlarnir þar voru kerskmir og fljótlegan uppnefndur var Jón Tröll En flestum af honum stuggur stóð menn staðhæfðan væri af álfa þjóð eða einn af þeim dændu af útlaðar braut þótt í umgengni styrður og heimskur sem naut Jón Tröll Jón Tröll Jón Tröll Í róðri þeir voru en að rauk upp með bíl gegnum rjúkandi löðrið sá vart handaskýr þegar holskefla kröttar í brímgarði braut þeirra bát upp í skér þá eldskýr laut Jón Tröll Aðeins fimm þeirra úrvinda skrýð upp á skér horfðu skemmtir til sundar Jón varpaði sér milli hímins og helju í sóginu sveif þegar svarrandi brímið helgreipum þreif Jón Tröll Jónki Tröll Eins og leiksótt í brímgarðsins beljandi hjálp honum bylti og ekkert gat veitt honum hjálp nema forsjón sem loksins að landunum skaut þar sem léttabát tók og réru og braut Jón Tröll Óðfluga bátinn að skérnu bar og borð kom hann öllum en örmagna var við landkvald í bátnum hann var brotu á sitt þegar bar þá að landi vantaði einn Jón Tröll Jónki Tröll
2: Þetta nætuvakt Rásar 2

0: stuð á Siglufjörð Velja hvar stuðið hist og her segir.
1: Ég verð því miður að draga niður í þessu en þetta frábært og á ótrúlega vel við Þetta nýjasta stuðið og stemmingin frá Guðnýju Maríu Arthórsdóttur Leið velja hvar sem fjallar eiginlega bara nákvæmlega það sem við erum að gera Velja hvar stuðið það getur verið hér og þar Ísland í einum og þessum hátíðum Það getur líka bara verið inn í sér, inn í hjartanu Næsti fyrir lag fyrir Óttar Við erum að tala hljómsveitina Chromatix sem að gerði sína ein útgáfu ábreiðu af laginu Girls Just Wanna Have Fun og í þeirra meðferum það Girls Just Wanna Have Some og það ljóma svona

Já, við erum komin á staðan þar sem ég þarf að draga niður í endunum og nokkrum lögum þannig að ég lofaði svona einu til tveimur of mörgu en það bara svona, þetta frábær útgáfa Chromatics, Girls Just Wanna Have Some sem auðvitað bara Girls Just Wanna Have Fun sem Cindy Lauper gerði aldrei hefði þetta áður þetta var víst í Twin Peaks og þar eiginlega urðu þau svona Vöktu aðtykli. Chromatics, ég þarf að tjekka betra á þessi. Næstu komið að lagi fyrir hana Sunnu. Hún vildi heyra lagið My Beautiful Friend með Charlatans. Það ljóma svona.

Já, ég dreg því miður bara niður í endanum hérna. Næst síðasta lagið á næturvakt í kvöld sem svona auka næturvakt í það verslunarmannahelgi og frí á morgun. Þetta mun vera klíkan og Þorgeir Ástvaldsson og lagið fjólublátt ljós við barinn sem stemming og stuð. Það leikið fyrir Gunnar Inga. Gjörðu svo vel.

0: Já, já, þetta alltaf gott. Það bara komið að síðasta laginu. Ég þakka alveg innilega fyrir kvöldið. Þetta var eins og við var að búast, bara alveg ofsalega skemmtilegt. Ég veit að ég þurfti að sleppa á nokkrum lögum. Það ekki við því að gera, það bara þannig. Ég reyndi að gera mitt besta. Svona, heilt yfir þá fannst mér bara alveg ofsalega gaman en mikið erfitt að vera svona í stuði svona tvö kvöld í röð það óvenjulegt fyrir mig ég held ég að hafa verið í meira stuði í gær en ég líka að drakk meira kaffi í gær ég svona, ég ætla að reyna að sofna sko. einhver tíman takk fyrir að vera frábær þið allsumul, þið sem eruð að hlusta í bílum keirið varlega þið sem eruð eitthvað staðar í öryggi og eins og ekki út að götum úti þá segi ég bara hafið það gott, notalegt frí á morgun, við eigum allt skilið lokalagið fyrir Einar sem að vildi fá lag í gær en komst ekki að en það er svo tilvalið lokalag þannig ég setti það bara hér inn sem lokalag í kvöld Það að byrja hér í róliheitum. Þetta mun vera lagið Sunrise. Það Uriah Heep sem að á síðasta lagið í kvöld. Bráðum kemur sólin upp líka aftur. Þetta stórkostlegt. Fyrir Einar, ég heiti Heiða og búin að vera með okkur síðan 10 í kvöld. Ég þakka fyrir mjög og góða nótt.
1: Sunrise.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis. Lögreglu barst tilkynningum grunum vopnaburð og voru tveir bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Vísir greinir frá því að meint vopn hefði verið leikfangabyssur. Heimildir Vísis herma að leikfangabyssunar hafi verið keyptar í Kids Cool Shop á Glerártorgi fyrr daginn. Varstjóri lögreglunar á Norðurlandi eystra staðfestir að fimmmenningarnir voru fluttir á lögreglustöð og teknir til yfirheyrslu en þeir voru síðan látnir lausir að skýrslutöku lokinni í kvöld. Hann segir máli í rannsókn og lögreglan geti ekki tjáð sig nánar vopnin að sinni. Varstjóri lögreglunar segir að lögreglan á Norðurlandi eystra muni senda frá sér fréttatilkynningu verkefni næturinnar síðar. Skipstjóri Banderos, skips Paul Watson samtakana, óttast að myndefni samtakana að kvalvöfum á Faxaflóa verði eitt og eða það nota gegn þeim í málsókn. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla henni löksu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóa höfn á morgun. Sjánon Mann, skipveri á Bandero, gaggrindi framferði lögreglunar, leitað hafi verið í skipinu án leitarheimildar og án viðveru áhafnar. Hún segir áhafnin ekki vita hvað fjarlægt hafi verið úr skipinu eða skilið eftir borð. Hún segir einnig að lögregla hafi komið illa fram við þau, logið að þeim og lokaða á samskiptaleiðir. Skipstjóri Bandero, Beck Strausner, kveðst fullviss að myndbönd áhafnar verði notu gegn þeim. 60.000 lítrar af olíu voru losaðar úr flaki finnsks herskips í Eystrasalti nýverið. Herskipið Ilmarinen sökk við strendur sænsku eyjarnar útu í Eystrasalti þegar það sildi á tundurdufl í september 1941 og hefur legið í votri gröf síðan. Finnska ríkisútvarpi segir að tali sé að alltaf 100.000 lítrar af olíu hafi verið borð í skipinu þegar það sökk sem skapaði mikla hættu fyrir umhverfið og möguleika á umhverfisleysi. Það tók finnsku umhverfistofnunina og finnska sjóherinn 10 daga í júli að ná olíu úr skipinu. Kafarar fóru að flakinu og dældu olíu beint úr olíutöngu skipflaksins í gegnum holur sem voru boraðar á það. Verkið var vandasamt, því flakið liggur upp á rönd á 60-80 metra dýpi sem krefst strangra öryggisráðstafana bæði fyrir kafara og aðra sem koma að aðgerunum. Talið 40.000 lítra séu ennum borði í skipinu en aðgerum verið framhaldið á næsta ári. Frétta vera næstaður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi handtók, Norðurlandi Eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis. Lögreglu barst tilkynningum grunn vopnaburða voru tveir bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Vísir greinir frá því að meint vopn hefði verið leikfangabyssur. Heimildir vísis herma að leikfangabyssunar hefði verið keiftar í Kids Cool Shop á Glerartorgi fyrr daginn. Varstjóri lögreglunar á Norðurlandi Eystra staðfestari að 5 menninganir hafi verið fluttir á lögreglustöð og teknir til yfirheyrslu. En þeir voru síðan látnir lausir að skýslutöku lokinni í gærkvöld, nú í kvöld. Hann segir málið rannsókn og að lögregla geti ekki tjá sig nánar vopnin að sinni. Varstjóri vill ekki tjá sig aldur hinna handteknu. Varstjóri lögregluna segir að lögregluna á Norðurlandi Eystra muni senda frá sér tilkynningu verkefni næturinnar síðar. Þyrla landhelgisgæsluna var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna hestaslis. Samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni, upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar, fjall knapi af baki á klofningsvegi á Vesturlandi. Þyrla gæslunar fór á vettvang og hinslasaði var fluttur til aðhlyningar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að nýjar viðræður milli bandaríkjana og Íran byrji síðdegis í dag. Hann greindi fjölmiðlafólki frá þessu borði í forsetaflugvélsinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóðurnar halda því fram að samningur liggi fyrir Hormúsund og af kjarnorkuvæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði í færslu á X að Íranar ætluðu að leggja sig fram að neyða óvinnin til að standa við gerða samninga. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg breytilega átt og skýjað með köflum yfirleitt bjart austanlands. Sumstaðar þokuloft við norðurströndina, bjarta mestu á morguninn skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdeis, engum inn til landsins. Hiti 7 til 20 stig að deginum, hlýjast á suður og vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, hæg breytilega átt næstu daga. Víða skýjað með köflum en stöku skúrir á víð og dreif. Hiti yfirleitt 8 til 16 stig, hlýjast syðst. Útlit fyrir norðaustan átt með rigningu víða land á fimmtudag og föstudag. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: við ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.

Rás 2. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Og ég bara eitthva Allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva

Hvað er í gangi þarna? Ég bara bóttir að lipsinga bankitank Ég lagði dik, dik, dik eins og bankalán Stemmingin shit eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað Býður mig að banna sig á danskólunum og ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Skipstjóri Banderos, skip Paul Watson samtakana, óttast að myndefni samtakana hvalveiðum á Faxaflóa verði eitt og eða það notað gegn áhöfninni í málsókn. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla henni lögsu Íslands fyrir helgi. Heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn í dag, mánudag. Shannon Mann, skipari á Bandero, gagnrýnir framferði lögreglu, leitað hefur verið í skipinu án leitarheimildar og án viðveru áhafnar. Hún segir áhafnuna ekki vita hvað fjarlægt hefur verið úr skipinu eða skilið eftir borð. Hún segir einnig að lögregla hafi komið illa fram við þau, logið að þeim og lokað á samskiptaleiðir. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að nýjar viðræður milli bandaríkjanna og Íran byrji síðdegis í dag. Hann greindi fjölmiðla fólki frá þessu borð í forsetaflugvél sinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar Sáti Arabía saminuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóðir halda því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og af kjarnorku vopna væðingu Írana. Írana segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, sagði í færslu á X að Íranar ætluðu að leggja sig fram að neyða óvininn til að standa við gerða samninga. Verð á bandarískri hráolíu féll 5% í gærkvöld eftir tilkynningar bandaríkjaforseta samningaviðræðunar. Verð á tunnu tæpur 81 bandaríkjadalur. Verð á brent hráolíu féll 5% og nú tæpir 84 dólarar. Verð á hráolíu hefur rokkað nokkuð síðan átök hófust í Miðausturlöndum 28. febrúar og verð á olíutunnunni hefur margoft farið yfir 100 dólara. Jarðskjálftastærðinni 5,5 varði í austur Egyptalandi í nótt. Skjálftin átti upptök sín 40 km norður af borginni Suez klukkan 3 í nótt að staðartíma. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni eða eyðileggingu. Skjálftin fannst á stóru svæði allt frá höfuðborginni Kairó og að El Aris sem nærri landamærunum við Gaza. Öflugir jarðskjálftar eru sjaldgæfir í Egyptalandi. Yfirvöld hafa virkja neyðar áætlanir í landinu og fyrirskipa sjúkra flutninga fólki að vera í viðbragðsstöðu. Egypski rauði hálmanninn hvatti fólk til að halda sig fjarri gömlum og niðurnýtum byggingum sem eru algengar í sumum af verkamannahverfum Kairóborgar. Frétt vera næst dagar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindræði klukkan 3, mældist 9 metrar á sekundu, á hálsum. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vestnorðvestan 2, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1020, millibör fallandi. Seltjarnarnes, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig, gufuskálar, norðan 1, hiti 10 stig. Stykkishólmur, vestan 3, Allskýjað, hiti 9 stig, Flatey á Breiðafirði, vestan 6, hiti 10 stig, Bjargtangar, Susuðu vestan 2, hiti 10 stig. Patreksfjörður, norðaustan 1, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 1, hiti 9 stig. Straumnesviti, austsuðaustan 4, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 8 stig. Blönduós, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Skagatá, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Sauðanesviti, vestan 4, hiti 5 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 5 stig, Grímsey, norðvestan 5, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, norð-norðvestan 5, hiti 6 stig. Húsavík, Logn, hiti 2 stig, Rauðinúpur, norðvestan 8, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, vestan 4, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 6, hiti 8 stig, Bjarnarey, norðvestan 7, hiti 9 stig, Dalatangi, vestsuðvestan 2, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1018 millibar stígandi. Seley, austsuðaustan 4, hiti 8 stig, Vattarnes, norðan 3, hiti 9 stig, Kambanes, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Papey, vestnorðvestan 6, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 2, hiti 7 stig, Stórhöfði, suðaustan 4, hiti 13 stig, Vestmannaeyjabær, suðaustan 4, hiti 14 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 9 stig, Grindavík, norðvestan 3, hiti 10 stig, Garðskagaviti, norðvestan 4, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Um 500 km norðvestur af Þrándheimi er hægfara 1004 millibara lægð, en yfir Grænlandi er 1030 millibara hæð. Um 500 km suðaustur af Hvarfi er 1025 millibara hæð og frá henni liggur hæðahryggur til norðausturs. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan 5-10 metra á sekundu. Suðvestan 3-8 á morgun en norðvestan 8-13 austan til. Faxaflóamið. Norðvestlæg átt 3-8 en suðvestan 8 á morgun. Breiðafjarðamið. Vestan 3-8 en suðvestan 8 á morgun. Vestfjarðamið. Hægt vaxandi suðvestan 8 5-13 í kvöld. Suðvestan 3-8 á morgun. Norðvesturmið. Breytileg átt 3-8 og þokuloft. Vestan og suðvestan 5-10 í nótt en lægir á morgun. Norðausturmið. Norðvestan 3-10 en lægir seinnipartinn. Suðvestan 3-8 seint á morgun. Austurmið. Norðvestan 5-10 en lægir í kvöld. Suðurlæg átt 3-8 seint á morgun. Austfjarðamið. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 en lægir hádegi. Suðurlæg átt 3-8 annað kvöld. Suðausturmið. Breytileg átt 3-8 og þokubakkar. En norðvestan 5-10 vestan til tíma á morgun. Vesturdjúp. Vestlæg átt 5-10 en suðvestan 3-8 undir kvöld. Sunnan 5-10 annað kvöld. Grænlandsund. Vestlæg átt 3-10 en sunnan og suðvestan 5-13 annað kvöld. Hvassast norðan til. Norðurdjúp. Norðvestlæg átt 3-10 en suðvestan 5-10 vestan til seinnipartinn. Suðvestan 5-13 annað kvöld, hvassast norðvestan til. Austurdjúp. Norðvestan 5-10 en breytileg átt 3-8 í nótt og á morgun. Færeyjadjúp. Vestan og norðvestan 5-10 en lægir seint í kvöld. Norðaustan 5-10 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp. Breytileg átt 3-10 en vaxandi norðaustanátt, suðaustan til, seint í kvöld og nótt. 10-15 á morgun. Suðurdjúp. Norðvestlæg átt 5-10 en lægir síðdegis. Breytileg átt 3-8 á morgun en suðvestlæg átt 5-10 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðvestan 3-8 en gengur í suðvestan 8-13 vestan til. Vestan og suðvestan 10-15 á morgun en hægari austan til. Vestlæg átt 5-13 annað kvöld, hvassast sunnan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis í gær. Lögreglu barst tilkynningum grunum vopnaburð og voru tveir bílar stöðvaðir. Skotvopn fundist í þeim báðum. Vísir greindi frá því í gærkvöld að meint vopn hefði verið leikfangabyssur. Heimildir í Vísis hermað leikfangabyssunar hafi verið keyptar í Kids Cool Shop á Glerartorki í gærdag. Varðstjóri lögreglunar á Norðurlandi Eystra staðfestir að 5 menningarnir hafi verið fluttir á lögreglustöð og teknir til yfirheyrslu. Mennirnir voru látnir lausir að skýrslutörku lokinni í gærkvöld. Hann segir málið í rannsókn og að lögreglan geti ekki tjáð sig nánar vopnin að sinni. Varðstjóri vildi ekki tjáð sig aldur hinna handteknu. Varðstjóri lögreglunar segir að lögreglan á Norðurlandi Eystra muni senda frá sér fréttatilkynningu verkefni næturinnar síðar. Að minnsta kosti 9 voru drepnir í árásum Úkraínu hersi í Rússlandi í gær og 5 voru drepnir í árásum Rússa í Úkraínu. Úkraínu her gerði árásir í Belgorod héraði sem liggur að landamærum Úkraínu. 4 voru drepnir í þeim árásum þar á meðal úlingstúlka eftir því sem yfirvaldi héraðinu greina frá. Þá gerði Úkraínu her einni drónaárás á Saratov hérað sem liggur að landamærum Kazakstan og út Murtia héraði sem er í yfir 1000 km fjarlæg. Frá Vilniusi. Árásir Rússa voru í Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson og Kharkiv. Bæði rússnesk og ukrainsk yfirvöld hafna því að herir landanna geri árásir á almenna borgara. Algert rafmagnsleysi varð á Kúbu í nótt þegar raforku dreifikerfi brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni er tilkomið vegna úrelts raforkubúnaðar, viðskipta þvingana Bandaríkjanna og eldsneytisskorts. Aðeins sólarhringur er síðan vesturhluti landsins var nær alveg rafmagnslaus. Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi þrisvar sinnum orðið í júlímánuði. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif á þær 10 milljónir sem búa á eyjunni og íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Orkuráðuneytið á Kúbu segir að unnið sé að því að koma raforku dreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til eyjunar í mars. Þær olíubirðir eru nú uppurnar. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg breytilega átt og bjartað mestu en skýjað með köplum við ströndina. Líkur á stökum skúrum síðdeis, engum inn til landsins. Skýjað með köplum á morgun en yfirleitt bjart sunnan til og einni sumstar á Norðurlandi. Hiti 8 til 18 stiga deginum, svalast yfir norður og austurströndina. Fréttaverðan er sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
0: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur, 3. ágúst. Klukkan 7. Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis í gær. Lögreglu barst tilkynningu grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundist í þeim báðum. Vísir greindi frá því í gærkvöld að meint vopn hefði verið leikfangabyssur. Heimildir Vísis herma að leikfangabyssunar hefði verið keyptar í Kids Coolshop á Glerártorgi í gærdag. Varstjóri lögreglunar á Norðurlandi eystra staðfesti að 5 menningarnir hafi verið fluttir á lögreglustöð og teknir í yfirheyrslu. Mennirnir voru látnir lausir að skýrslutorku lokinni í gærkvöld. Hann segir málið í rannsókn og að lögreglan geti ekki tjáð sig nánar vopnin að sinni. Varstjóri vildi ekki tjá sig aldur hinna handteknu og segir að lögreglan á Norðurlandi eystra muni senda frá sér tilkynningu verkefni næturinnar síðar. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að nýjar viðræður milli bandaríkin og Íran byrji síðdegis í dag. Hann greindi fjölmiðla fólki frá þessu borði í forsetaflugvélsinn í gær. Hann hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóður halda því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og afkjarnavopnavæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, sagði í færslu að X að Íranar ætlu að leggja sig fram að neyða óvininn til að standa við gerða samninga. Algjört rammasleysi varð á Kúbu í nótt þegar raforku dreifikerfi brást enn á ný. Ítreka rammasleysi og eiginu tilkomi vegna úrelsa raforkubúnar, viðskipta þvingana bandaríkjana og eldsneiti skorts. Aðeins sólarhingur síðan vestur hluti landsins varð alveg rammasleys. Reuters segir að algjört rammasleysi hafið þrisvar sinnum orðið í júlímánuði. Rammasleysið hefur mikil áhrif á þær 10 miljónir sem búa á eyjunni og íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Orkuráðuneytið á Kúbu segir að unni sé að því að koma raforkudreifi kerfinu í gang á ný. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu frétti má alltaf finna á rú.is. Fréttalestri er lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi.

0: Ertu fyrir sunnan? Það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Net sprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Mánudags tilboð fiskur í raspi melabúðin. María og Óli standa vaktina, alla verslunamanna helgina, veiðihornin síðumúla, veiðihornið.is.
1: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 manns á Akureyri síðdegis í gær vegna gruns um vopnaburð. 2 bílar voru stöðvaðir og fundust vopn í þeim báðum. Vísir greindi frá því í gærkvöld að meint vopn hefði verið leikfangabyssur. Heimildi miðilsins hermaða byssurnar hefði verið keyptar í verslunni Kids Cool Shop sem er leikfangaverslun á Glerartorgi í gær. Varstjóri lögreglunar á Norðurlandi Eystra staðfestir að 5 minningarnir hafði verið fluttir á lögreglustöð og teknir til yfirheyrslu. Þeir voru látnir lausir að lokinni skýrslutöku í gærkvöld. Lögregla hefur ekki vilja segja til hvort byssurnar hafi verið leikfangabyssur eða ekki. Varstjóri segir málið í rannsókn og lögregla geti ekki tjáð sig nánar það að sinni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að nýjar viðræður milli Bandaríkjana og Íran hefjist síðdegis í dag. Hann greindi fjölmiðlafólki frá þessu borði í forsetaflugvél sinni í gær. Trump hætti við umfangsmiklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóðir halda því fram að samningur liggi fyrir Hormúsund og af kjarnorkuvæðingu Írana. Íranar segja að samningar síðan nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði í færslu á X, að Íranar ætla að leggja sig fram að neyða óvinin til að standa við þar til gerða samninga og átti þar við Bandaríkin. Algert rafmagnsleysi varð á Kúpu í nótt þegar raforkudreifikerfið brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni er tilkomið vegna úrelt spúnaðar, viðskipta þvingana Bandaríkjana og eldsneytiskorts. Aðeins sólarhringur er síðan vesturhluti landsins varð alveg rafmagnslaus. Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi þrisasunum orðið í júlímánuði. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif á þær 10 miljónir sem búa á eyjunni og íbúar eru orðnir lang þreyttir á ástandinu. Orkumálaráðuneytið á Kúpu segir að unni sig að því að koma raforku dreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til eyjunar í mars. En þær birðir eru nú uppurnar. Veður, hæg breytileg átt og bjartað mestu, en skýja með köplum við ströndina, líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Fréttir verðan að sagður í útvarpi klukkan 9, þangað til minnum við á vefinn rúf.is, minnum einnig á að það er að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Stundum verið niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum verið niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

Þeim er í nýri bæja, allir bara, ég bara hva? Tvistur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeim bara eitthvað, ég bara hva, hún bara langar eitthvað Nægjum svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, ég bara

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Net sprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Mánudags tilboð fiskur í raspi melabúðin. María og Óli standa vaktina, alla verslunamanna helgina, veiðihornin síðumúla, veiðihornið.is.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Meint skotvopn sem fundust í tveimur bílum í aðgerð lögreglu á Akureyri í gær reyndust ekki alvöru skotvopn. 5 ungir menn voru handteknir í gær grunaðir vopnaburð þeir voru færið til yfirheyrslu en síðan sleppt. Börkur Árnason varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra segir að vopnin hafi reynd verið eftirlíkingar en mjög nákvæmar eftirlíkingar. Vefmiðillinn Vísir greindi þó frá því í gær að hinn meintu vopn hefði verið keypt í leikfangaverslun á Akureyri. Bandaríkjaforseti segir að viðræður við Írana hefjist á ný síðdegis. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund.
9: Donald Trump, bandaríkjaforseti, greindi fjölmiðlafólki frá þessu borði forsetaflugvél sinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir.
10: And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear or you might call it the denuclearization of Iran.
9: Hann sagði að bandaþjóðunar haldi því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og afkjarnorku vopnavæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, sagði í færslu á X að Íranar ætlu að leggja sig fram að neyða óvinin til að standa við gerða samninga. Utanríkisráðuneyti Írans segir í tilkynningu að það séu engar viðræður í gangi við Bandaríkin. Samningaviðræður Írana séu við yfirvöld í Óman og varði öruggar siglingaleiðir Hormúsund.
8: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Algert rafmagnsleysi varð á Kúbu í nótt þegar raforku kerfi landsins brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni tilkomið vegna úrelds raforkubúnaðar, viðskipta þvingana Bandaríkjanna og eldsneytisskorts. Aðeins sólarhringur síðan vesturhluti landsins varð alveg rafmagnslaust. Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi orðið þrisasinnum í júlí. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif og þær 10 milljónir sem búa á eyjunni og íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Vatnsból klárast hægt í rafmagnsleysinu og ekki rétt að nýta loftviftur til kælingar innan dyra. Orkuráðuneytið á Kúbu segir unnið síðan því að koma raforkudreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til Kúbu í mars en birgðirnar eru nú á þrotum. Fréttir næst í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
11: Takk hérlega fyrir það, Alexander.
12: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
13: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
11: Ríkisútvarpið Rás 2 býður góðan dag, ég heiti Siggi Gunnars og við ætlum að eiga samleið fram að hádegisfréttum og við hefjum þennan þátt á Trúbrot. Ég veit að þú kemur.

Ég veit að þú kemur trúbrot lag eftir Gunnar Þórðarson og það séð í óvend sem að fer fyrir trúbroti í þessu lagi Árið 1970 þetta lag kom út einmitt sumarið, hásumar 1970 En næst það Andrea Gylfa sem að stígur á svið og fer fyrir hljómsveitinni Todmobile í lagi sem að heitir Stelpurokk. Þetta þarf allt að kynna.

Stelprokkið með Tottmobil, einna fjölmörgum frábærum textum sem Andrea Gylfadóttir. Ég sef upp á þaki þegar mig langar til og gef fuglunum súpu og kisunum blóm. Þetta náttúrulega algjört bull, en algjörlega frábært samt sem áður. Það Vestlunumanna Helgi, hún tekur brátt enda en við erum með gítarinn á lofti eins og maður gerir Vestlunumanna Helgina og við syngjum saman núna í morgunsárið. Vegbúan með KK.

Þetta lag hlýtt faðmlag í formi tónlistar. KK og Vegbúi og þá það lagið sem að kom tónlistakonunni Unu Torfa á kortið. Þetta var mest spilaða lagið hjá okkur Rás 2 sumarið 2022. Já, ég man ennþá bara þegar ég heyrði þetta fyrst og maður var, býttu nú við, hver þetta? Jú, þetta var og Una Torfa, ein stærsta stjarnan okkar í dag.

Una Torfa og lagið sem að koma inn á kortið eins og ég sagði hérna áðan. Árið 2002, lagið heitir Enn var mest spilaða lagið hjá okkur Rás 2 sumarið 2022. En við skulum líta aðeins til veðurs og svona sjá bara hvernig landið að vakna á frídegi vestlunamanna þegar að landsmenn leggja margir landundir fót, aðrir njóta bara heima hjá sér. Og ég búin að vera að skoða vefmyndavélar, alltaf gaman að taka ringin, sjá hvernig landið lítur út. Og ég ætla að velja Vestmannaeyjar sem sigurvegaran þennan morguninn með fallegasta morguninn á frídegi Vestlunamanna. Ég hér að horfa á vefmyndavél af heimakletti og sjórinn þar fyrir framan spegilsléttur, sólin skín á heimaklett og Vestmannaeyingar og gestir þeirra að vakna. Bara við virkilega fallegan morgun líka skoða hérna Þingvelli, nóg af fólki á Þingvellum það streymir ofan í Almannagjá og vatnið lítur vel út spegilslétt og fallegt og talandum eitthvað sem spegilslétt þá sjórinn við Bolungarvík spegilsléttur fallegu morgun í Bolungarvík og reyndar skýjað þar það samir upp á teiningnum á Akureyri mér sýnist pollurinn vera spegilsléttur en það þungt yfir á Akureyri þennan morguninn en það virðist vera gola á Austfjörðum ég hérna með vefmyndavél frá Fáskúlsfirði og hann ekki spegilsléttur sjórinn þar og maður svona finnur gola Hann stendur inn fjörðin vindurinn, við stendur bestu kveður austurs þar sem að virðist vera svona þegar. Þeir eru að tapa keppninu núna en þeir eru svo sem búin að vera að vinna keppninu þarna fyrir austan í allt sumars. En veðurhorfur á landinu eru einhvern veginn á þessa leið, hægbreytilega átt og bjartamestu en skýja með köflum við ströndina, líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins, skýja með köflum á morgun en yfirleitt bjart sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi og hiti 8 til 18 stigadeginum og það verið svalast við norður og austurströndina. Og svo þetta svo fallegt, næstu daga, þetta það sem við viljum sjá. Hæðarhryggur liggur kyrr yfir landinu næstu daga og það alltaf gott þegar hæð yfir okkur því að þá hægur vindur, það verið reynda að skýja með köflum, engum nálaðt sjónum en bjarta mestu inn til landsins og þar eru líka líkur á stöku síðdegiskúrum sem bara gott fyrir gróðurinn. Á fimmtudag fyrir hins vegar víðarigna og fyrir dagana þar og eftir eru spár ansi óvissars. Þannig að næsta helgi hún í myrkrinu ennþá, við erum ekki alveg komin með hana á reynd. En allavega hæðar hryggur yfir landinu kyrr næstu daga og þetta eru fallegustu orð sem hægt að lesa í íslensku veðurspám. Og ef þú ætlar að elta hitann í dag, þá verður hlýjast samkvæmt bliku.is á mörk á landi. Við erum að tala Suðurland hér. 19 gráður, það hæsta hitastig samkvæmt bliku.is í dag. En nú ætlum við að grúfa aðeins næstu mínúturnar með Marvin Gaye. I Want You heitir lagið.

Þetta hérna tónlistarsenið Marvin Gaye. Lagið heitir I Want You. En Marvin Gaye var aðeins 44 ára gamall þegar hann lést. Það var 1. apríl árið 1984. Reyndar daginn fyrir 45 ára afmæli sitt. Hann hafði verið að glíma við fíknivanda og þunglindi og bara mjög mikla andlega vanlíðan og átti líka í fjárhagskröggum og var flutturinn á heimili foreldra sinna í Los Angeles og það upphófst rifrildi á heimilinu 1. apríl 1984 milli foreldra hans og Marvin Gaye gekk á milli þeirra og stuggaði við pappa sínum sem að reiddist, fór inn í herbergi, náði í byssu og skaut son sinn tveimur skotum og Marvin Gaye lést langt, langt, langt fyrir aldur fram tónlistarsenið Marvin Gaye ótrúlega sorgleg saga en þá það Áskir Trausti og hans nýjasta nýtt á íslensku lagið Skýjaborg

hands. Þetta er tónlistamaðurinn Niall Horan sem að hóf ferilsinn í hljómsveitinni One Direction sem að var sett saman í bresku X-Factor raunveruleika þáttunum af Simon Cowell. En í dag, já, hann bara nokkuð góðan sóloferil og gengur vel, einn af þeim úr þessari hljómsveit sem að gengur vel í tónlistinni, gengur vel að spjara sig sem sólolistamaður. Og þetta lag heitir Slow Hands. En þá ætlum við að heyra í tónlistamanni sem að fættist ára 1948 á Englandi og hét Nick Drake. Hann gaf aðeins út þrjár plötur á sínum ferli. Five Leaves Left árið 1969, Brighter Later 1971 og Pink Moon árið 1972. Og þessar plötur það seldust illa þegar þær komu út því að hann Nick var feiminn, hann ferðast lítið til þess að kynna tónlistina og var óöruggur á sviði, glímdi við mikið þunglindi og lést aðeins 26 ára gamall á 1974 eftir að hafa tekið á stóran skammt af þunglindislyfjum og það ekki ennþá alveg á hreinu hvort að þetta hafi verið sjálfsvíg eða slys þarna 1974. En áratugum síðar varð hann af miklum svona, ég var að segja, svona kalt listamanni. Hann var svona, já, var tónlistin hans var mjög vinsæl. Hefur verið notuð í auglýsingar og náttúrulega bara hann á stóran aðdáendahóp og þetta svona gerist kannski já, ekki þegar hann að gefa út sína tónlist þarna frá árunum 69 til 72 og við ætlum að heyra hér lag af plötunni Brighter Later frá árunum 1971 lag sem að fjallar svona já, það sem að hefði geta orðið ég held að það sé mjög mennst að við erum stundum að velta fyrir okkur hvað hefði geta orðið í lífinu, hvað hefði við geta orðið annað, við vorum kannski með drauma sem börn, við hefðum geta orðið sjómenn, við hefðum geta orðið kokkur, við hefðum geta orðið eitthvað allt annað og það einmitt þessar línur í læginu, a could have been a sailor, a could have been a cook og svo framvegis. Lagi heitir One of These Things First, hér er dásanlegu tónlistamaður sem að heitir Nick Drake.

Nick Drake, One of These Things First. Fullkomin byrjun á deginu, myndi ég segja. Og ég var einmitt að tala hérna áðan að ég var að skoða vefmyndavélar hringin í kringum landið og ég var búin að velja morguninn í Vestmannaeyjum sem fallegast á morguninn var að horfa vefmyndavél af heimakletti og sjórinn þar fyrir framan speil sléttur. Væri alveg til í að sitja núna í Vestmannaeyjum og að horfa á heimaklett. Taka inn ferskaloftið og hlusta á Nick Drake. En þá það hljómsveitin Mumford & Sons sem við þekkjum vel. Þeir voru að senda frá sér nýtt lag núna í sumar með mikilli country goðsögn. Það voru með að segja einhverjir sem að voru bara búin að bíða svolítið spenntir eftir þessu samstarfi á milli Mumford & Sons, Marcus Mumford sem að fer fyrir Mumford & Sons og Chris Nokkurs Stapleton.

En sem sagt, Mumford & Sons og Chris Stapleton voru að senda frá sér lagið Here sem fyrsta smáskifan af plötunni Prize Fighters með Mumford & Sons og Marcus Mumford, forvígismaður Mumford & Sons sagði að þegar þetta lag var að fæðast þá hafi Chris Stapleton verið fyrsti og eini maðurinn sem að hann sá fyrir sér með í laginu og Marcus hefur lýst því yfir að þetta hafi verið svona þeirra Brokeback Mountain ævintýri þetta lag þeirra hafi verið að kúrekast svona náuð saman samstarfið var náuð og persónulegt og það heyrist líka í þessu afbragðsfína lagi sem að heitir hér og hljómar svona nýtt á Rás 2 Mumford & Sons og Chris Stapleton

0: Flott er það, Mumford & Sons og Chris Stapleton, lag sem að heitir hér. Þetta nýtt kom út núna í sumars. Eftir smástund það nýdönsk sem að ætlar að koma með fullkomið faratæki inn í þennan þátt enda margir á ferðinni í dag í faratækjum og vonandi eru þau sem fullkomnust. Það var gaman að heyri þér, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvernig ertu að fara af staðinn í þennan dag? Ertu á ferðinni eða Ertu bara heima? 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 símanúmerið hér á Rás 2. Við erum að fara saman eitthvað út í bláin verslunarmenna helgina. Ég heiti Siggi Gunnars og við verðum saman til hátíðisfrétta.
1: Kristall, það sést.
2: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Rás 2.
4: Þetta Rás 2.

0: Eaton, sko lagið heitir Fullkomið farartæki. Nú Verslunarmanna helgin að klárast, frídagur Verslunarmanna í dag og á morgun verður hátíðin hinsegin dagar í Reykjavík, Reykjavík Pride formlega sett, það alltaf það sem að tekur við í kjölfarið á Verslunarmanna helginni og mikil stemming framundan í borginni alla vikuna. Hátíðin náttúrulega hámarki á laugardaginn með gleði göngunni sem að hlykkist niður stræti miðborgarinnar frá klukkan 2 eftir hátíðin. Og svona af því að þessi hátíð að nálgast og fer af stað formlega á morgun þá fór ég að velta fyrir mér hinsegin tónlist og einn maður Íslensku maður hefur verið mjög ötulli að gefa út hinsegin tónlist og þá sérstaklega lög sem að horfa til samkynneðra og hinsegin fólks alls. En það Bubbi Morthens. Hann hefur gefið ótrúlega mörg lög út sem að tala til samfélagsins og þá þekktast það, væntanlega þetta hérna.
1: Sonur minn engin hommi, hann fullkomin eins og ég. Þó að máli stigum helgar, þú veist hvernig tískan
0: Strákarnir á borginni kom út ára 1984 á plötunni Ný spor og svo líka nýlega gaman út lag sem að heitir Regnbogans stræti.

En við ætlum að staldra við plötu sem að kom út árið 1994 og heitir Þrír heimar. Á þeirri plötu erum við að finna tvö hinsegin lög. Fyrsta lagið á plötunni, það heitir Bleikir þríetningars. Það algjörlega dásamlegt lag með sterkum skilabóðum og textin ótrúlega sterkur. Hér Bubbi Mortens, Bleikir þríetningars. Hinsegin lag, eitt af fjölmörgum hinsegin lögum sem að Bubbi hefur lagt til. Og má þakka honum fyrir það.

Bleikir þríhyrningar heitir lagið og bleikir þríhyrningurinn vísar til merkis sem að nasistar neyttu samkynneigða menn til þess að bera á fötum sínum í fangabúðum til að auðkenna þá en tugir þúsunda kalla voru handteknir og vistar í fangabúðum á tímum þriðja ríkisins vegna kynhneigðar sinnar og sættu þar hrottalegri misþyrmingu og þrælkun og þetta lag sem sagt, titill þessa lags vísar til þess við erum semst að spila hérna hinsegin lögin hans Bubba Þetta lag sem er að finna á plötunni Þrír heimar frá 1994 og þar þetta lag sömu leiðis. Lagið heitir Þannig nú ástin og fjallar alls konar form ástarinnar, ástin alls konar og ástin dásamleg. Og þetta lag ætlum við að hlusta á fram að fréttum klukkan 10.

0: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Njóttu myndlistar helgina, opið á Kjarvalsstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundarsafni, listasafn Reykjavíkur. Sýning brúðubílsins í dag klukkan 14, frýtt inn Árbæjarsafn. Opið, það opið í dag, Melabúðin. Ugla, Úlfur, Veiðisafni Stokkseri. Opið 10-17 alla daga, listasafni Íslands. Ertu fyrir vestan, komdu þar óvart, kíkt á Innstokksöfn, listasafn Samuels og Kaffihús í Selordal, Skrimslasetri á Bíldudal og Galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur á öllum vörum í vefverslun, Jusk góð tilboð. Lokað í dag á frídegi verslunumanna, Kormákur og Skjöldur.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Meint skotvopn sem fundust í tveimur bílum í aðgerð lögreglu á Akureyri í gær reyndust ekki í raunveruleg vopn. Lögregla segir gripina hafa verið mjög nákvæmar eftirlíkingar. Fimm ungir menn voru handteknir í miðbæ Akureyrar í gær grunaður vopnaburð þegar voru færðir til yfirheyrslu en síðan sleppt. Börkur Árnason var stjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra segir að vopnin hafi reynd verið eftirlíkingar. Vefmiðillinn Vísir hafði greint frá því að hinn meintu vopn hefði verið keypt í leikfangaverslun á Akureyri. Að minnsta kosti 9 voru drepnir í árásum Úkraínuhers á Rússlandi í gær og 5 drepnir í árásum Rússa í Úkraínu. Úkraínuher gerði enn eina árásuna á vöruhús fyrirtækisins Wildberries í nótt. Nokkrar árásir hafði verið gerðar á vöruhús þessara netverslunar undanfarið.
5: Eldur kviknaði í árásinni á vöruhús Wildberries í Vladimir héraði 180 km austur af Moskvu. Einn maður slasaðist í árásinni. Úkraínuher hefur gert árásir á 20 mismunandi rekstrareininga Wildberries víða í Rússlandi og á Krímskaga síðan miðjan júlí. Úkraínuher gerði árásir í Belgorod héraði í gær. Fjóri voru drepnir í þeim árásum, þar á meðal úlingsstúlka eftir því sem yfirvöldi héraðinu greina frá. Þá gerði Úkraínuher einni drónarás á Saratov hérað sem liggur að landamærum Kazakstan og út Murtia hérað sem í 1000 km fjarlæg frá Vilniusi. Árásir rúsa voru í Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson og Kharkiv. Bæði rússnesk og úkraínsk yfirvöld hafna því að herir landana geri árásir á almenna borgara.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Algert rafmagnsleysi varð á Kúpu í nótt þegar raforku dreifikerfið brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni tilkomið vegna úrelds búnaðar, viðskipta þvingana og eldsneytiskorts. Aðeins sólarhringur síðan vesturhluti landsins varð alveg rafmagnslaus. Fréttaveitan Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi þrisasunum orðið í síðasta mánuði. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif á íbúa eyjunar sem eru 10 milljónir og íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Orkuráðanetið á Kúpu segir að unni sé að því að koma raforkudreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til eyjunar í mars. Og Bandaríkjaforseti segir að viðræður við Írana hefist á ný síðdegis. Íranar segja samningar sé að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund.
5: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi fjölmiðla fólki frá þessu borði forsetaflugvél sinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir.
6: And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear or you might call it the denuclearization of Iran.
5: Hann sagði að bandaþjóðunar haldi því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og af kjarnorkuvopnavæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleiðum Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, sagði í færslu á X að Íranar ætlu að leggja sig fram að neyða óvinin til að standa við gerða samninga. Utanríkisráðuneyti Írans segir í tilkynningu að það séu engar viðræður í gangi við Bandaríkin. Samningaviðræður Írana séu við yfirvöld í Óman og varði öruggar siglingaleiðir Hormúsund.
4: Þetta var Brynja Dögg Friðriksdóttir. Búist við að enska knattspinnusambandið drægi í dag til baka stuðningsinn við framboð Gianni Infantinos til endurkjörs sem forseti FIFA. Forsetakjör verður haldið í alþjóða knattspinnusambandinu FIFA í mars á næsta ári og þótti Infantino hafa sigurinn vísan allar til hann kynnti í síðustu viku á formum sölu og hlut í heimsmeistarakeppninni til einkafjárfesta. Hugmyndin fjall í grýttan jarðveg engum meðal knattspinnusambanda í Evrópu. Evrópska sambandið lýsti yfir vantrausti á Infantino vegna áformanna. Í gær varð knattspinnusamband Wales það fyrsta til að draga stuðningsinn við frambóðið formlega tilbaka. En sem komið hafa þó engin mótframboð borist. Infantino hefur verið forseti alþjóða knattspinnusambandsins frá árinu 2016 þegar hann tók við af Sepp Blatter. Fréttir næst, hádegisfréttir, klukkan 12:20, fréttalestri að lokið.
7: Takk fyrir það, Alexander, já, og við verðum saman fram að hádegisfréttum hér á Rás 2. Ég heiti Siggi Gunnars og þetta eitthvað út í bláinn.
8: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
9: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
7: Og við hefjum þennan klukkutíma á því að fara 40 ár aftur í tíman, nákvæmlega 40 ár aftur í tíman.

0: Þetta er hljómsveitin Strax og lagið heitir Look Me In The Eye. Þetta er lag á heimsmæli kvarða og hefði átt að verða heimsfrækt, finnst mér. En hvað í óskupunum Strax? Já, Strax í raun og veru bara stuðmenn. Bara með öðru nafni. Þetta nefnilega þegar að stuðmenn héldu í Víking til Kína árið 1986. Fyrir 40 árum síðan núna þessa myndir. Og þá þurfti að finna nýtt nafna á sveitina. Við skulum grípa ofan í stutt spjall við Jakob Frímann úr þættunum Geymdin ekki gleymt sem var hér á Rás 2 fyrir það bil 20 árum eða svo. Þar sem að hann einmitt spurður út í þetta strax fyrirbæri. Við skulum heyra hér Frey Eyjólfsson ræða við Jakob.
1: Ég vil kannski að spyrja þig Jakob skona hvað fyrirbæri strax í raun og vera hvað þetta var eitthvað var svona óskilgetið afkvæmi stuðmanna eða
2: nei þetta var nú í sjálfu sér það mundi sem Ragnhildur gekk til liðs við stuðmenn og við vorum okkur var boðið að fara þarna í Kínaferðina og við vorum svona velta fyrir okkur hvort það var hægt að stytta eitthvað stuðmenn eða einfalda það svona fyrir kínverjana og þá kom þessi hugmynd sem sagt að Ragnhildur kallaði Rax og þetta voru eiginlega stuðmenn og Rax ST og svo RX ST, RAX það var eiginlega hugmyndin sko, stuðmenn og Ragnhildur og við sem sé vorum notuðum þetta nafn hana fyrst í Kínaferðinu og svo heldum við áfram með þetta svona sem hálfgett útibú og hliðarverkefni við stuðmenn
0: Akkurat, stuðmenn og Rax, Ragnhildur Gísladóttir strax og þarna átti að meika það í útlendum undir þessu nafni og Straxplatan kom út fyrsta Straxplatan og þetta var fyrsta lagið á plötunni Look Me In The Eye og stærsti smellurinn kannski fyrir utan lagið Moscow Moscow sem við komum inn á hér betur og eftir en stuðmenn voru semst að nýta bæði gömur lög sem hefðu komið út á íslensku og voru sett yfir á ensku og líka ný lög sem voru sérstaklega samin fyrir verkefnið og þetta ágæta lag Look Me In The Eye var flutt á Arnarhóli fyrir 40 árum síðan, þá má ég að segja að svona hornsteinn tónaflóðs á Arnarhóli sem að við þekkjum í dag hafði verið lagður, hafði verið settur á Arnarhóli 1986 á 200 ára afmæli Reykjavíkurborgar þá voru svona, má ég segja fyrstu alvöru risa tónleikarnir á Arnarhóli sem var sjónvarpaði beinni útsendingu, það var mikið umleikis og á sjálfsögðu Vinsalasta hljómsveit Íslands, stuðmenn, var að loka prógraminu og að prufa ný lög og þetta lag, Look Me In The Eye, var þá í allt annar útgáfu konu í hlíðunum.
3: Við tilengum allum íbúum drápur hlíða, þetta næsta lag. Við erum úr hlíðunum hér sögum. Veitir þið hvað gerðist?
0: Já, akkurat, við erum úr hlíðunum sum og þetta lag, sem sagt, hljómaði einhvern veginn svona. Svo veit ég ekki hvað hefur gerst. Það var milli

0: Don't talk to me about the addiction.
1: Já, þetta lag lúknið já, ég semst hófferilsin sem lag konu í hlíðunum sem að var aftur komin inn í kústaskáp. Ég veit ekki hvort lagið betra á íslensku eða ensku. Mér finnst þetta allavega mjög skemmtilegt.

0: Áhugavert er það allavega og þarna semst var má segja með það hotsteinnina því sem að við þekkjum sem tónaflóð í dag stór tónlökar á Arnarhóli hafði verið lagður fyrir 40 árum En aðeins meira þetta strax ævintýri sem að var ansi merkilegt þetta mitt fyrir 40 árum síðan þegar að stuðmenn fóru til Kína skulum aðeins heyra Röggu Gísla tala meira þetta ævintýri allt saman þegar þeir fóru til Kína
1: Það var einhver hugmynd manns út í bæ sem hann sá stuðmenn og bara vildi endilega keyra það í gegn að kynna þessa hljómsveit í Kína þar sem að hafði ekki verið mikið popmúsík ég held að VAM hafi verið önnur, eða sérst fyrsta popbandið vestrana til þess að spila þar og hann taldi þessi maður taldi hérna rétt að senda þetta band það væri stórkostlegt og yrði það bara að fara með og talaði við þetta vina hérna, samband Kína og Íslands til þess að hérna, finna út af því og það var bara ákveðið að gera mynd sjónvarpmynd líka og það voru 15 manns sem að fóru þarna og dvöldu í mánuð
0: Þannig að við skulum átt okkur á því Fyrst var það VAM George Michael Svo stuðmenn Ekki amalegu félagskapur þar VAM var fyrsta hljómsveitin vestarlega hljómsveitin til þess að koma inn í Kína og spila poptónlist Svo komu stuðmenn undir nafninu strax Og meiri segja var það þannig að VAM átt að fara á tónleikaferð Kína En það varði ekki dúr tónleikaferðinni Þannig að stuðmenn voru fyrsta vestrænar hljómsveitin til þess að fara í tónleikaferð Kína. Staðurinn sem að þarf að halda held ég örlítið meira á lofti. Og ég meina þetta 40 ára gamalt en þú heyrir algjörlega hér að þetta var alveg svona eins og poptónlist var út í heimi 1986. Þetta var á heimsmæli kvarða. Þetta lagið Paco Paco En já, hitt kannski svona þekktasta lagið undir strax nafninu lagið sem að varð ódauðlegt í kringum leiðtogafundin sem að var einmitt haldin sama á 1986 hér á landi þegar að Reagan og Gorbachev hittust í höfða og það verður nú örugglega líka aðeins rifjað upp núna í haust þegar að 40 ár nákvæmlega verða liðin frá því en þetta lag einmitt fjallar svo litið það og tónlistamindbandið sem var gert við lagið Moscow, Moscow

Þetta var lítil saga 40 ára gamalt ævintýri sem að verður semst 40 ára í ár þegar stuðmenn skiptum nafn og urðu strax og heldi Víking út til Kína önnur vestrannar hljómsveitin og eftir van til að fara að spila poptónlist í Kína magnað afrek verður að segjast og þetta bara eldist vel ég meina, jújú 80s production er eins og hún en þetta flott 80s production Og eins og ég sagði þá blönduðu stuðmenn því að taka lög sem að þeirra átt á lagar, jafnir lög sem að hefðu ekki komið út eða ekki orðið mjög vinsæl og gerðu enska texta og gerðu líka ný lög fyrir þetta verkefni. Og þetta lag hétu upprunulega Hjalti Hörkutól og var svona auka lag í kringum með allt á hreinu og svona hljómaði það upprunulega.

0: Og ég held að þetta komi fyrir í bíómyndinni þegar að þeir eru að hlusta á lög svona, það verið að fara milli þeirra í bílnum allir með vasadisko og hlusta á lög og ég held að þetta lag komi örstutt fyrir þar lagi Hjalti Hörgutól En hér eftir smástund Hipsum Haps og nýjasta afurð þeirra tónlistar fyrirbæri, þessa tónlistar fyrirbæri sem Hipsum Haps lagið Meðal Mannsins
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna ziplineakureyri.is
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
3: Það opið í krónunni Sjáumst Krónan
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hlönn Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
5: Við erum Rás 2
6: Fyrst og fremst með þér

Þetta er hann Fannar Ingi sem að fer fyrir tónlistar fyrirbærinu Hipsum Haps Svona hálger hljómsveit en hann svona eini fasti meðlimurinn Þannig að hann má eiginlega segja Hipsum Haps sé listamannsnafns Fannars Meðal mannsins Svíi þjóðsöngurinn Svíi lokast Þetta lag að finna á plötu sem kom út 17. júní núna í sumars. Algrím Hjartans heitir platan og þetta stærsti smellurinn af því hefur verið spilað hér á Rástvö í sumars. Platan var einmitt platavikunar hjá okkur í júní síðastliðnum og ef þú vilt vita meir plötuna þá að finna fínan plötu vikunar þáttar sem að Fannars segir frá öllu þessa plötu í spilara rúf. En þá... Eitt af því vinsalasta síðustu mánuð og síðasta tæpa árið eða svo. Þetta ástralski tónlistamaðurinn Kevin Parker sem einmitt kallar sig Tame Impala. Þetta svona svipa á Hipsum Haps. Dracula heitir lagið.

0: Kevin Parker, algjörlega geggjaður, lagið það heitir Dracula, 5687123 er símanúmerið hjá okkur. Það er Vestlunumanna Helgi og við erum að sigla henni heim í dag á frídegi í Vestlunumanna og það væri gaman að heyri þér bara hvað þú ert að gera og hvað er langar að lusta og bara hvernig dagurinn að ganga fyrir sig hjá þér. 5687123, rástöku án daginn.
1: Eitam Siggi Gunnar.
0: Þetta er hann, hvað getið gert fyrir þig?
1: Ég er að reyna mævel í óskalag.
0: Já, sjálfsögðu, hvað viltu fá að heyra?
1: Ég vil velja ég á leiðinni.
0: Ó, já, og það kemur hér. Það ekki hægt að fara í gegnum verslunarmannahelgina að hans að lusta á þessa klassík. Það bara þannig.

Brunaliðið, ég á leiðinni, það ekki hægt að vera með útvarpsþáttum verslunarmannahelgina þegar að fólk að ferðast landið án að spila þetta dásamlega lag, ég á leiðinni.

En núna erum við komin til New Orleans í Bandaríkjunum og erum að hlusta á alvöru jarðafara tónlist frá New Orleans þar sem hefð fyrir því að lúðrasveitir marseri þegar að gengið með kistuna í átt að kirkjugarðinum steikjandi hiti og svitin drýpur af okkur það rakt alltaf rakt í New Orleans og við ætlum að draga fram hér ég þann frægasta frá New Orleans einn helsta sendiherra New Orleans Mac Rabinac sem að kallaði sig Dr. John og hann var töfralæknir frá New Orleans hann blandaði saman alls konar stefnum í sinni tónlist hann var líka tónlistamaður ekki bara töfralæknir hann var að blanda saman blues og funky og R&B og jazz og rocki og svona voodoo tónlist og þegar hann kom á svið þá var hann gjarnan í fjaðrabúningum hauskúpur voru allt líkjandi og voodoo gripir og hann sem sagt byggði persónu sína á töfralækni þjóðsagnakendum töfralækni og seiðkalli frá New Orleans og við ætlum að heyra hans allra vinsalasta lag hér töfralæknirinn frá New Orleans Dr. John flytur lagið Right Place Wrong Time Þetta svona eiginlega andstaða rangum maður á réttum tíma

Hann Dr. John töfralæknirinn frá New Orleans og lag sem heitir Right Place, Wrong Time má ég að segja að þetta sé andstæða rangum aður á réttum tíma en nördum staðins meira hvernig tengist þessi töfralæknir fjöldalaga sem að þú þekkir ekki bara heyra dæmi lög sem að þessi töfralæknir tengist Þetta lag til dæmis Back of Loser Oasis Go Let It Out Beastie Boys Pass the Mic

Sænska sveitin Roxette, Wish I Could Fly. Já, þetta mjög ólíkt allt saman. Nú, öll þessi lög tengjast Dr. John og öll þessi lög eiga eitt sameiginlegt. Og það það að þau nota, hlustaðu nú vel, hlustaðu. Sama trommutaktin úr lagi eftir Dr. John. Hér í flutningi Johnny Jenkins, lagi heitir I Walk on Gilded Splinters. Og þessi trommutaktur hefur verið mörgum innblástur í sinni tónlist. Allt frá Oasis yfir í Beastie Boys og þangað yfir í Roxette.

Lagið sem að tengir Oasis, Beck, lagið Losers, Beastie Boys og hljómsveitina Roxette saman. I Walk on Gilded Splinters. Við skulum heyra Roxette, þetta heyrist sjaldan. Þetta því allar besta frá þessari sænsku sveit. Og það heyri taktin. Dunk, dunk, dunk, dunk. Wish I could fly.

0: Fredriksson heitinn syngur hér Wish I Could Fly ásamt samverkamanni sínum í Roxette Per Gessle ein af þekktustu hljómsveitum sem að Svíþjóð hefur alið af sér og þau hefur að tala það að þetta sé það lag sem að þau eru stoltust að þykir vænstum en það stórkostlegt virkilega vel að verki staði í þessu Wish I Could Fly Við erum búin að nördast svolítið tónlistinni núna við ætlum að stíga aðeins tilbaka hættum nördismannum í smástund heyrum í París norðusins með Prince Polo og svo ætlum við að heyra hér símtali sem kom í gegnum 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 við þreyttan mann, þreyttan gest þjóðatíðars
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
2: Uppliðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
3: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
4: Marg verðlunað og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
5: Rástföð. Fyrst og fremst.

0: Þetta er prinsinn, prinsinn okkar allra, prins Polo, París Norðursins. Fimm, sex, átta, sjö, eitt, tver, þrýr eða símanúmerið hjá okkur. Það verið gaman að heyri þér. Hvað ertu að gera? Hvert þetta fara? Ertu bara heima? Hvernig staðan hjá þér? Ég heyrði ég einum hérna aðan, staðan hjá honum. Jú, jú, hún var bara nokkuð góð. Við skulum bara heyra hvað hann hafði að segja.
1: Ég nefnilega að koma af þjóðatíð og ég ekki búin að sofa í svona 25 tíma.
0: Ok.
1: Ég hugsa eitthvað eins og ferðalok væri einhvern veginn mjög passleitt með svona.
0: Við gerum það fyrir þig og í guðanabænum farðu nú að sofa.
1: Nei. Jú, ég fyrir að sofa.
0: Og var ekki gaman í eigum?
1: Jú, þetta var alveg frábært.
0: Já.
1: 20 gráður.
0: Já. Ég vona að þú sért ekki að keyra samt. Er einhver annar að keyra?
1: Já, ég er nefnilega ekki að keyra sko, þannig ég má
0: Já, ok já. Þá líðum við betur Bestu kveður
1: Takk
0: Fara að sofa í guðanabænum Hér eru Bubbi og Björn

Ég er komin heim, ferðalokin Bubbi Morteins og Björn Jörundur. Þetta er útgafa sem að þeir tóku upp þegar að þeir voru saman í sjónvarsætti sem að Bubbi fór fyrir. Bandiðans Bubba, mannstættur þessu á stöðu 2, Eyþór Ingi bar sigur og bítum og þeir voru semst saman í dómnefnd. Og þetta var notað sem skemmtatriði einhverjum þættunum og gefið út og naut tölvera vinsalda. Og við erum að tala það að það eru hátt í 20 ár síðan þetta var. Ég held að Bandiðans Bubba hafi verið árið 2007, en nú sér það, það eru 19 ár síðan. En þetta spilum við fyrir hlustanda sem að að koma frá Vestmannum og var búin að vera vakandi í 25 tíma. Og ég vil beina þeim tilmælum til vegfaranda að vera ekki að kera sjálf eða þið eru ekki búin að sofa í 25 tíma og muna líka að ef þú varst að halla þeirra flöskunni í gærkvöldi að þá getur tekið töluvert lengri tíma en þú heldur að ná öllum áhrifum úr sér. Sem svo að vera að drekka fram á nótt, þá ertu kannski ekki í standi fyrir bara einhvern tímann seint í dag. Síðdegis jafnvel til þess að leggja á stað og það líka örugglega hægt að blása hjá lögreglunni. En myndu bara ekki keyra á lögreglustöðuna, fyrir labbandið þangað og fá það að blása. Það allir hins vegar vonandi í góðum gír, segi ég nú bara. Og myndu tækla þennan dag að miklum bravúrs. Dr. Gunni flytur hér sína nýjastu afurð Allir í góðum gír, nýlegt á Rás 2

0: Allir í góðum gýr Hér á Rástvö Siggi Gunnars fer með þér eitthvað út í bláin Verðum saman fram að hádegisfréttum sem eru klukkan 12.20 Og það sem eða helst inn á fréttavefnum rúf.is að meint skotvopp sem að fundist í lögreglu aðgerð á Akureyri síðdegis í gær reyndust vera eftirlíkingars, fimm voru handteknir í aðgerðinni en þeir síðan látnir lausir að skýrslutöku lokinni. Það var algjört rafmagnsleysi á Kúpu seint í gærkvöldi íbúar eru orðnir langþreyttir á ástandinu enda hefur rafmagnsleysi mikil áhrif á daglegt líf fólks og... Jarðskjálfti að stærðinni 5,5 var í Egyptalandi í nótt. Ekki hefur verið tilkynnt manntjón eða eyðileggingu eftir jarðskjálftan en öflugir jarðskjálftar eru sjaldgæfir í landinu. Þetta svona það helsta inn á rúf.is og ef við lítum til veðurs þá getum við séð það að það fallegur dagur framöndan í dag, hægbreytileg átt og bjarta mestu en skýja með köflum við ströndina líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins og það verið skýja með köflum á morgun en yfirleitt bjart sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi og hitastigið á bilinu 8 til 18 stig í dag að verður svalast við norður og austur ströndina og hlýjast samkvæmt bliku verður í dag á Suðurlandi 19 stiga hitimun sjást á mælum á Suðurlandi og ef við skoðum hugleðingar veðurfræðings þá sjáum við það að það hæðarhryggur sem að liggur núna yfir landinu og verður næstu daga og þetta eins og ég sagði í morgun eru fallegjast orð sem hægt að finna í veðurspám hæðarhyggur liggur yfir landinu næsta daga það þýðir það að þá hægur vindur í kortunum og skýja með köflum engum nálægt sjónum en bjarta mestu inn til landsins jafnvel stökur á stöku síðdegiskúrum en á fimmtudaginn fer hins vegar víða rigna og dagarnir þar á eftir eru í myrkrinu svona spárun ansi óvissar fyrir næstu helgi en allavega Flott veður, átakalítið veður framöndan á landinu næstu daga þökk sé hæðar hrygnum sem að liggur yfir landinu. En fréttir framöndan klukkan 12.20 hátíðisfréttir þá verður farið yfir helstu tíðindi úr veröldunni og veðrið og íþróttir og svo framvegin sem við ætlum að fylgjast eða fram að því.
1: Frídagur verslunamanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
2: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð. Hleðslustuð Orkusalan
5: Kæru viðskiptavinir IKEA Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna Njótið dagsins IKEA
6: Það þannig að þegar við að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsferði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hamingja við hafið, Veri velkomin að fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíl Iðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli Fristuvöruhótel við tökum hlýlega á móti þér. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldar kaffi eða sigló. Neð sprengja í Jusk 25% afsláttar af öllum vörum í vefverslun, Jusk góð tilboð. Tróðfull verslun að merkja vörum 70% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum. María og Óli standa vaktina alla verslunarmanna helgina, veiðihorni Síðumúla, veiðihornið.is.
12: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
13: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
12: Við erum Rás 2.
13: Fyrst og fremst.

0: Þetta er hljómsveitin á móti sól og það nýjasta nýtt frá þeim. Lagið heitir okkar lag en hljómsveitin fagnar 30 ára afmæli núna í ár og mun gera það með stórtónleikum núna í október í Háskóla bíói. 16. og 17. október, tvennir tónleikar framundan. Og þetta lag ansist noturt country lag hér á ferðinni, okkar lag heitir lagið. En við erum að fara saman eitthvað út í bláin, ég heiti Siggi Gunnars og við erum að rása landið og milli tónlistarstefna og nú ætlum við að stoppa við að staldra við á Seltjarnarnesi. Það Logi Bergmann og ég spyr þig, Logi, þarf alltaf að vera golf, ekki golf á Seltjarnarnesi í dag?
1: Jó, það golf á Seltjarnarnesi, það ekki venjulegt golf. Það hérna einu á nesinu sem haldið í dag í 30 sem þeim síður að ég búin að vera hérna 30 ár á þessum degi á þessum velli og þetta náttúrulega langskemmtilegasta mót hann syns oppbóttlega gaman, þannig að það eru 10 sem byrja og þetta veit nú tó færi hólu og það skemmtilega við þetta líka er að gera þetta okkur fullt af áhverjandum, við labbaði kringum miklu meira með mön á svona mótun, ég er ekki bara hver sem er komið og labbaði með kynningum og sé hvernig ég gera þetta að þetta fyrir mig bara þetta að skemmtilegst að rásin þegar
0: eru þetta sem sagt okkar fremstu kylfingar sem eru að keppa þarna þarna eru atvinnumennir eða hvað
1: já, þarna eru atvinnumennir og bestu kylfingar, mjög gaman sem því að Gunnlaugur Árni sem við sjáum að spila á Íslandi sem að spila á US Open daginn hann er mættur Andaftur eftir út á fyrstu holu í fyrra og rákveðin í að gera betur og perla þau eru saman í Louisiana að læra það, þau eru bæði mætt og bara allir bestu og svo heyri ég það, ég tristi og heyri hérna í vinkonum okkar kríjónum kríjan svona að fara hún svona, hún mjög róleg núna hún svona hávar eins og alltaf en hún að fara að bráðum hún svona pakka núna þannig að það gerir þetta líka svo skemmtilegt allt fuglalífi sem er
0: hér þannig að kríjurnar það ætla að ná einvíðin á nesinu og svo fara þær
1: já, sko, það eru bara þetta sjáttumótt og svo er það samt, það hefur enda gerst sko, þetta er alltaf haldið saman dag, stundum hafa það bara hennilega verið farna
0: já, já.
1: Og núna sýnist mér að séu bara einhverju sem svona gamalt fugla áhuga maður sýnist mér að séu nú bara ekki nema nokkur í dag er ég hún bara alltaf þurður á bóðinni en þú gerir það hverju árið selska, sko. Og ég get alveg lofað því líti, þú ert nú kannski ekki djúpur í golfinu.
0: Nei.
1: En þetta er mót fyrir þig, sko.
0: Já, já.
1: Æ, það bara hann. Og við erum gert sem þótt sjónvast að þú eru upp í 30 ár. Og erum að gera það núna líka. Þannig að þú getur bara, verið bara í sófanum að ná þess að hún enni ekki að koma engan.
0: En það eru sem allir velkomnir. Þetta er þannig að þeir sem vilja koma að sjá bara geta að fara á nesið.
1: Já, ég bara nýsa, geti verið smá mála, þú geti verið leggast vondið frá að því að koma alltaf rosalega margir hann til góðu göngutúr og það sem er eiginlega lýðast við þetta, við erum búin að geta í 30 ára og svo ég búin að segja nú 20 úrinn, hér alltaf gott við þeirra, hér svona bara hægur andvari, svona, hvað erum við að segja, hálsgetskíða bara og bara frábæð dagur fyrir göngutúr í náttúrinu og sjá það bestu bara berjast við hennan litla, krúttlega, stundum, kvikindislega var.
0: Já, ég hefði aldrei trúað þér eða þú sagt að vera lognað, þannig að það allan að hægur andvari, það það sem þú vart að halda fram hérna.
1: Já, þú getur bara, ég sá eitthvað hugleðingar veðurbræðing sem er nú bara eitthvað fyndnasta fyrirbæðing sem ég veit að sem er að lesa hugleðingar einhvers manns í útvarfinu. En hérna, ef þú myndir spyrja bara hanna því, þá myndir að segja að hér væri svona 3-4 metra, sko, en þið ekki nú... Þetta segja ekki mjög mikið hérna á Seltjarnarnesi, sko.
0: Nei, mjög gott. Við sendum bara bestu kveður á nesið og eins og þú segir, þetta er svona fyrir kannski fólk sem er ekki djúft í golfinu eins og ég er ekki kannski sérstakur aðdáandi. Við svona getum farað á þetta því að það er meira að gerast, því að þetta er ekki bara ein manneskja að spila 18 holur, þetta eru tvær manneskjur að fara, semst, að etja kappi við hvor aðra á einni holu og svo dettur einhver út og það er svona drama í þessu.
1: Já, þetta er nú þú eðatandur tveir jafnmi þá faraðir og Já, það er drama. Eða sem þetta er tveir eða þrýr eða fleiri eru jafnir og faraður ekki nákvæðin stað og vippa eða púkta eða slá upp og glompa eða eitthvað og sá sem lengst frá handeltur út það en það ég vel lofaði það verður alveg tölulega drama hérna dag en samt sko alltaf léttlingi, þetta góðgerðamót við erum að safna fyrir bergi í dag og við erum búin að safna í gegnum öll þessi ár í 30 ár, 20 miljóna sko, fyrir góðgerðamót hérna hjá barri og makka núna og það er alltaf verið svona ákveðin stemming fyrir því bara að koma þeirna eigið að notala F-stund og svo er það stóra stundið þegar þannig að risa tjekkinu aðfendur í restina.
0: Frábært. Bestu kveður á Nesið í hæga andvaran og gangi ykkur vel í dag með einvíð á Nesinu.
1: Það bestu kveður.

Plata hérna er Dido, manstu þetta er henni Gríðarlega vinsæl upp úr aldamótum Þessi breska tónlistukona Og þetta lag heitir Hunters Við stöldrum við á Nesinu Á Seltjarnarnesinu Þar sem að einvíð á Nesinu fyrir fram í dag Skemmtilegt golfmót Þar sem að vera að safna fyrir góðu málefni Fyrir bergið Headspace Og helstu golfarar landsins sem sagt fara í einvíja á holum og mér sagt sem sagt ef að þetta eitthvað svona sem þið langar að skoða það golfið ert jafnvel með fordóma eins og ég þá þetta kannski svona móti til þess að fara á og aðeins að sjá það svona meira að gerast en við höldum áfram að rása landið við ætlum reyndar að geta að fara mjög langt næst við ætlum að slá á þráðin í miðborg Reykjavíkur og taka stöðuna á hinsegindugum í Reykjavík sem að eru í þann vind að fara af stað en bítlarnir eru eins og að næst Það ekki góðu dagur nema að maður hlusti á allavega eitt bítlalag.

Takk fyrir þetta. Bítlarnir, If I Fell og þá það íslensku bítlarnir. Við erum að minnast Gunnars Þórðarsonar þessa dagana sem að lést í vikunni. Í síðustu viku, það náttúrulega komin mánudagur. Og hér eitt af hans stórkostlegu lögum. Við komum í gæsa á fyrstu sekundunum. Er hann byrtist hljómar?

0: Wow. Eitt af bestu lögum íslenskar tónlistarsögu, ég held að sé óvægt að fullera það, er hann birtist, þetta eru hljómar, Shady Owens syngur þarna með sinni óviðin jafnalegu röddu og hreimurinn, hann svo geggjaður, hann gefur þessu einhver duðlúðlegan blæ. Og lagið, það eftir Gunnar Þórðarson sem að við erum að minnast þessa dagana. Og við ætlum að heyra annað lag hérna eftir Gunnar Þórðarson, við ætlum að rifja upp supergrúpu sem var stofnið árið 1990. Þetta var sem sagt svona supergrúpa í anda Traveling Wilburys sem að innihélt margar goðsagnir og var vinsæla á níunda áratugnum en sem sagt Sléttuúlfarnir voru stofnaðir árið 1990 og þessi hljómsveit sem sagt hét Sléttuúlfarnir og þetta var hljómsveit það sem að Björgvin Halldórsson svona fór kannski fyrir hópnum og setti saman þennan hóp og þarna voru menn sem að voru svona og yfir fertugt, menn á miðjum aldri komnir saman, tónlistar goðsagnir og hann bó, fremstur í flokki Maggi Kjartans Gunnar Þórðarson og Pálmi Gunnarsson var bassaleikari og svo var ungur trommaleikari þetta með Gulli Brím og það má segja að þetta hafið verið kannski svolítið innblásið að Brimkló þátti að spila svolítið country en líka pop. Sigga Beinteins var með á fyrstu plötunni og tók eitt lag með þeim og við ætlum við að draga fram þessa fyrstu plötu. Platan heitir Líf og fjör í Fagradal og tónlistin úr ýmsum áttum, lög eftir Björgvin og lög eftir Gunnar Þórðar og lög eftir Magnús Kjartansson. Og Jónas Friðrik, hann átti flesta textana og svo var að skýið að finna þessar plötu líka lag sem að Björgun hafði nú gefið út sjálfur á sínum sóloferli en já, þetta var sannkölluð supergrúpa bófór fyrir sveitinni Gunnar Þórðar hann á gítar og samti nokkur lög og við ætlum að heyra hér lag sem á velvið í dag því að fólk á ferðinni að keyra, ætlum að heyra lag sem heitir Akstur á undanlegum vegi og í gullkistunni hérna hjá okkur rás tvö fann ég kynningu á laginu þar sem að Björgvin Halldórsson heitin kynnir lagiðinn og við skulum leifa hans rödd að gera það við skulum heyra hér í bó að kynna inn Akstur á undanlegum vegi
1: Þetta lag ég held að við mikið upp á þetta svona í anda Chris Rea í anda hans samið finnst mér alltaf dularfullt lag Akstur á undanlegum vegi

0: Björgvin Halldórsson heitinn með laga eftir Gunnar Þórðarson heitinn. Akstur á undanlegum vegi, þetta sléttu úlfarnir, þarna var supergrúpa með goðsögnum í íslenskri tónlist komin saman og ég var að telja þá upp hérna áðan sem að voru svona í upprunalegu útgáfuna sléttu úlfarnum svo átti þetta að breytast. Bó sem satt setti sveitina saman, Maggi Kjartans, hljómbásleikari, Gunnar Þórðarson, gítarleikari og lagahöfundur, Pálmi Gunnarsson, bassaleikari og Gulli Brím á trommunum og þarna var hann þrítugur og hann var svona tölvöld yngri heldur en þeir. Þeir voru hérna kominir á miðjan aldur. Og Maggi Kjartans var til viðtals í sjónvarpsfréttum 30. júli þegar að fréttirnar af andláti Gunnars voru gerðar opinberar og hann myndist hans í viðtali í sjónvarpsfréttum og hann endaði þetta svo fallega og svo hárrétt þetta viðtal. Við skulum grípa ofan í það.
1: Það verður öðruvísi að búa í landinu eftir þetta ekki bara fyrir tónlistamenn heldur, bara fyrir þjóðin
0: Akkurat, engin hafti að mikil áhrif held ég á íslenska tónlist og Gunnar Þórðarson og við skulum heyra þessa þrjá menn syngja hérna saman Gunni Þórðar, Bó og svo Maggi Kjartans lag um menn á miðjum aldri hring eftir hring

0: Þetta er lag eftir Magga Kjartan sem að sléttúlfarnir fluttu Hring eftir hring, þarna menn á miðjum aldri að tala fortíð að þrá Og þarna syngja þér saman Maggi Kjartan sem að við heyrðum minnast Gunnar Þórðar hérna í stuttu broti áðan Og Björgvin Halldórsson Og já, þarna voru þeir sem sagt þrír saman Maggi, Gunni og Bó Við ætlum að slá á þráðinn í Miðborg Reykjavíkur eftir smástund og taka stöðuna á hinsegin dögun sem að eru í þann mynd að hefjast.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar.

0: Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Verslaði tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Skólafartölur í tölvudeild frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvudeild.
2: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta hérna Seastone, lagið heitir á Tóna Flóði og þá ætlum við að færa okkur nýr í miðborg Reykjavíkur þar stendur fólk í stóraðum að undirbúa hátíð sem að hefur fer á stað formlega á morgun það hinsegin dagar í Reykjavík á línunni Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin dagar, hvernig gengur undirbúningurinn?
1: Herður, þetta gengur nú líka svona vel hjá okkur
0: Jæja.
1: Við erum að keyra af stað hinsegin kaufélagið Hérna niður í Iðnó, erum búin að vera alveg sveitt að ná í allan varningin og koma hann hérna upp fyrir 12 en þá opna kaufileg.
0: Þannig að þetta svona að byrja hálfpartin í dag.
1: Við erum að þjóstarta, það verður alveg að segjast eins og verð. Það aldrei nógu mikið að gleðinu sko. Þannig að við byrjum í dag og við erum með útgáfa hóf fyrir tímaritið, við erum að gefa tímarit hins einn daga. Þannig að það mun byrtast í búðum allt land og bókasöfnum og fleira.
0: Og sko, svo fer þetta formlega á stað á morgun og stendur alla vikuna eða eitthvað?
1: Já, þetta, við verðum með setningu fyrir framan Iðnó, þar sem við munum draga repu og fánana húni hérna fyrir framan ráðhúsið. Og svo verður heljarinn að dagskrá, við verðum með opnunahátíð til dæmis og það verður líka opnunahátíð ungmenna, þannig að það verður alveg nóg að gera að setja þess að blessu það hátíð og svo verður fullt af dagskrá út vikuna.
0: En það sem kannski landsmenn þekkja nú helst gleðigangana og laugardaginn og hún vandalega með hefðbundu sniði.
1: Já,

0: leikangarni í ári með hefðbundnu sniði. Það búið að vera mikil ásókn og mikil skráning atriða. Við erum að fara frá 38 atriðum í fyrra og það komin heil 50 atriði eins og staðan núna.
1: Já, þannig að þetta verður svona lengra og meira og starra í sniðum heldur en við verið allan af í fyrra og undanfarin ári eða eitthvað.
0: Þetta verður litríkasta halarófa hérna ásins á Íslandi. Já. Það klárt mál.
1: Akkurat. Og sko aðeins þessu hinsegin kaupfélagi sem að þú segir að þið séu að undirbúa núna og allir að opna í hádeginu. Þetta allur helsti regnbogavarningur sem að hugurinn girnist? Hvað ert þú spenntust fyrir þarna í hinsegin kaupfélaginu?
0: Herðu, ég búin að fara alveg fram og til aftur. Fram og aftur segi ég. Það til nóg að taupokum, nóg af bólum. Svo eru náttúrulega allir heimsins fánar hérna í boði og bæði hægt að kaupa rebbúafánan og íslenska fánan líka sem fólk getur skreitt sér með. Og svo til dæmis eins og skemmtilegi hlutir eins og einhyrninga klósettpapirinn.
1: Já.
0: Hann er náttúrulega aldrei skemmtilegur. Það þarf nú aðeins að lífgu upp á klósettin líka.
1: Þannig. Ég að fara í einhyrninga klósettpapirinn, það alveg svo leið.
0: Já.
1: Ekki alveg örgla til nóg af honum eða þarf ég að hafa hraðar hendur og koma núna bara strax?
0: Ég myndi segja að fólk ætti að flykjast hérna niður eittir í kaupfélagið til að ná sér í klósettpapirinn. Maður veit aldrei.
1: Nei, herru, þegar ég klára hérna 12.20 þá ætti ég að koma brunandi niður inn og ná mér í einhyrninga klósettpapirinn. Þú ert búin að gera mig mjög spenntan.
0: Æðislegt, lýst mér á.
1: Helga Haraldsdóttir, gangi ykkur vel alla vikuna og bara gleðilega hátíð og formlega gleðilega hátíð svo upp á hádegi á morgun.
0: Já, takk sem er leiðið.
1: Bless, bless.
0: Bless.
1: Og þá, nýlega klað með Kaktus Einarssyni og John Grant. Lagið heitir Follow.

0: Frábært lag, þetta Kaktus Einarsson og John Grant lag sem heitir Follow, þetta nýtt og þetta lag sem sagt óður gegn fordómum í garð hinsegin fólks, homofóbíu og kvírfóbíu, segir Kaktus. En hann sem sagt var á ferðum skólaverðistíin og þar voru konur sem að voru að predika yfir hausamótunum á fólki sem að var á ferðum skólaverðustígin hérna við regnbógagötuna og sagði að eldgosin hér á Íslandi sem að hafa staðið yfir undanfærin árin svo við þekkjum öll væri vegna þess að Ísland væri einfallega of vinsamlegt í garð hinsegin fólks og reyndu þær að draga hann inn í þetta og tala við hann og hann andmælti þeim kröftulega fór heim og samdi þetta lag þennan óð gegn fordómi garð hins einn fólks lagið Follow með Kaktusi Einarssyni og John Grant. En 5687, 123 símanúmerið hjá okkur og hér krútlegasti hlustandi dagsins sem að hringdi inn og spurði pappasinn spurningar áður en að lengra var haldið í símtalanum. Skulum heyra hver spurningin var.
1: Pappi, návali öglu.
0: Og svarið við þeirri spurningu var að sjálfsögðu það má velja öll lög hér á Rás 2. Og þá valdi þessi hérna ungi hlustandi þetta lag.
1: Við langar í Rasputin.
0: Þið langar í Rasputin og það kemur hér. Bam, bam, bam, bam. Af því að það má velja öll lög. Það staðfesti pappi þessa hlustanda. Og ég sömuleiðis. Bóni enn.

Rasputin, Boney M fyrir ungan hlustanda sem að spurði pappa sinn má byggjum öll lög og svarið var já og auðvitað fær þessi ungi hlustandi Rasputin með Boney M og þetta lag náttúrulega svo svakalega töff sérstaklega trommutakturinn í upphafinu skulum hlusta aðeins aftur á þetta hérna keirir lagið einhvern veginn af stað en þessi trommutaktur tekin úr þekktu trommulagi þetta eiginlega bara svona lag sem eitt stórt trommusóló allan svona trommulag það engin söngur eða neitt það bara trommur það var Cozy Powell sem var þekktur trommuleikari sem gaf út árið 1973 lag sem heitir Dance with the Devil og það hljómaði svona

trommulagið mikla Dance with the Devil. Þetta ætti ég raun að spila á öllum íþróttakappleikjum, þetta alveg þannig. En þetta sem sagt trommulag sem að koma út með trommaranum Cozy Powell, ekkert sungið í þessu lagi. Það lendi í þriðja sæti á brenska vinsældalistanum ára 1973 og eins og þú heyrir þá notaði Boney M þetta svo í lagið sem við heyrum hérna áðan Rasputin. Þetta trommutakturinn á því. Smá tónlistar nördismi hér í gangi hjá okkur á þessum modni á frídegi verslunumanna og segjum þetta gott í bíli á þessu. Höldum okkur reynda við sama áratug. Ætlum að fara næst yfir í Gary Wright. Ástin, hún lifandi, hún

0: geggjaskala að vera. Love is Alive, þetta Gary Wright. Það hátæðisfréttir hérna klukkan 12.20. Allt það helsta sem að gerast tekið saman í eitt pakka og svo það Hulda sem að teka við eftir hátæðisfréttirnar og verður með vaktina fram til fjögur og þá það Margaret Erla Mock sem að fylgi hlustendum heim og ég geri ráð fyrir því að síminn verði opinn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
1: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
2: Hvað lærði barnið þitt nýtt í dag? Með þér?
3: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
5: Strakta Hótel. Nær náttúrunni. Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
6: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður frónkex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.

DNCE heitir þessi sveit, Cake by the Ocean heitir lagið, það sumar í þessum sumar og sól enda, sumar og sól ég eiginlega allt land að einhverju leita allavega en nú ætlum við að færa okkur yfir í nýja tónlist við ætlum að færa okkur yfir í nýtt country frá einn af þeirra allra vinsalustu í country heiminum vestanaf sem heitir Lainey Wilson og hér lag ég var að ferðast Bandaríkin núna bara í júní undir loki júní og þetta lag var mjög mikið spilað í útvarpinu og ég hugsaði með mér þetta svona ef að country og Eurovision myndu hittast og búa til lag saman minnst það einhvern veginn þannig feelingur í þessu. Lagið heitir allan að Can't Sit Still og ég skal lofa þér því þó að þú fílir hvorki country í neða Eurovision þá myndu fá þetta heilan og ég held að þú myndir líka fíla þetta. Það bara, það eitthvað þannig.

Lainey Wilson, lagið heiti Can't Sit Still. Þetta er nýtt country að vestan með tvöföldu vaffi og eins og ég segi, þetta er svona eitthvað sem að gæti verið óskilgetið afkvæmi Eurovision og countrys. Mér stöðum þetta að það var ægilega skemmtilega. Ég vona að það hafðir haft gaman að þessu sömuleiðis. En nú fyrir að líða hádegisfréttum og líða sömuleiðis og lokum hjá okkur í dag. Ég heiti Siggi Gunnars og við höfum ferðast saman út í bláin, eitthvað út í bláin, frá því klukkan 9 í morgun, heyrt í skemmtilegu fólki, nördast aðeins í tónlistinni og heyrt í hlustendum Rásar 2. Hulda Geirsdóttir tekur við hérna og verður á ferðinni frá 12.40 til 4 í dag. Þá það Margrét Erla Mokk sem að tekur við keflinu og verður á leiðinni með hlustendum hvað sem að þeir eru að fara hvað sem fólk á leiðinni heim eða eitthvað annað. Nú eða bara heima hjá sér svo síminn verður opinn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Kvöldvakt framöndan í kvöld og svo það ný plata vikunar sem að verður kynnt alltaf á sínum stað eftir 10 fréttir á mánudagskvöldum plata vikunar og það Halldór Warren sem að á plötu vikunar þessa vikuna. Takk fyrir mig, takk fyrir að vera með Konsor og Knús og örlítið meira country áður en að hátveðarsettin að taka við. Þetta nýtt íslenskt Stefán Hilmarsson sendi frá sér plötu í júní og þetta lag að finna þeirri plötu þrátt fyrir allt. Heitir lagið. Takk fyrir mig, Konsor og Knús. Bless, bless.

0: Sýning brúðubílsins í dag klukkan 14, frítinn Árbæjarsafn. Lokað í dag á frídegi verslunarmanna, Kormákur og Skjöldur. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Opið, það opið í dag, Melabúðin. Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, Jusk góð tilboð.
1: Frídagur verslunumanna í dag, til hamingju með daginn. Vaffer.
2: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
3: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is
5: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
8: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
11: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
12: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan!
13: Frídagur verslunarmanna stórhátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
14: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
15: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
16: Yfirlögregluþjónn segir rangt að eigur skipverja á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hafi verið haldlaðar án heimildar. Útlendingastofnun hefur enn ekki birt úrskurðum endurkomubann og brottvísun áhafnarinnar. Enn ein hitabylgjan plagar íbúa Evrópu og miklir þurkar hafa leitt til þess að orka af skornum skammti, til dæmis í Ungverjalandi. Búist við alltaf 40 stiga hita, víða í austurhluta álfunar. Úkraínuher gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Rússlandi í nótt. Herinn hefur gert nokkrar árásir á sömu keðju síðustu daga. Minnst 9 voru drepnir í árásum Úkraínuhers í Rússlandi í gær. Meint skotvopn sem fundust í lögregluaðgerð á Akureyri síðdegis í gær reyndust vera leikvangabyssur. 5 drengir tvítugt voru handteknir en síðar sleppt. Þrátt fyrir fækkun íbúa á Norðurlandi vestra þörf á nýjum íbúðum mikil að sögn sveitarstjóra Húnaþings vestra. 8 íbúðir fóru í útlegu leiðu þær voru tilbúnar. Og veðrið lék við þjóðatíðagesti í Vestmannaeyjum helgina. Formaður þjóðatíðanefndar segir gesti almennt hafa verið til fyrirmyndar. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Lögregla hafði heimild til að leggja hald á eigur skipverja Bandero. En beðið eftir ákvörðun útlendingastofnunar brottvísun og endurkomubann. Að mati lögreglu væsir ekki fólkið.
17: Áhöfnin á Bandero skipi Paul Watson samtakana sem reynda hindra för kvalveiðskips Kvals HF á fimmtudaginn enn borð í skipinu. Skúli Jónsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu segir að tveir lögregluþjónar gæti skipsins sem liggur við bryggju á lokuðu svæði í Sundahöfn. Hann segir að ekkert bendi til þess að það væsi fólkið.
18: Já, vatnið var það bara borði í tungum í skipinu og ef vantar vatn þá er því bara bætt á þarna á höfninni, sko.
17: En hafa þau fengið ykkur aðstoð frá ykkurum?
18: Já, það hafa komið hérna fulltrúa frá sendiráðum, meðal annars, pöntuðu sem mat, komið pizza hérna í gær og þannig að þau eru ykkur með hérna bjarga sér, eins og maður segir.
17: En hvað, ég gæti fólkið verið þarna lengi í þessari stöðu?
18: En þessi ákvörunum að þau haldi sér hérna um borðinskipinu er gerð á grundvelli útlendingalaga. Sámar tími var markaður 4 vikur, en ég vona nú að það verður náttúrulega aldrei svo les.
17: Var fram á ýmist endurkomubanni eða brottvísun eftir því frá hvaða löndum fólkið kemur. Útlendingastofnun tekur afstöðu til þess og eftir það hafa skipverjarnir 3 daga andmælarétt. Lögregla haldlaði fjölda muna úr skipinu.
18: Tölvur og sjóferðabók og hérna siglingatölvan og svo minnisblöð og kort úr svona GoPro myndavélum og drónum og símar og svo er þetta skráð þannig að sá listi liggur fyrir núna þannig að það er nú bara aðfenda hann.
17: En ef að bæði tölvur og símar fólksins voru haldlögð, er verið að koma í veg fyrir að þau geti haft samband við annað fólk?
18: Nei, það er ekkert svoleið þess að þetta bara reyna að varpa á ljósa og það hvað gerist þarna út á sjó.
17: Og eru þið byrjuð að skoða þessi gögn og eru þið ykkur nær?
18: Ég er nú ekki með þær upplýsingar.
17: Hafði lögregla heimild til þess að haldleggja og leita í munum fólksins?
18: Já, bara hann á þarstu deginu síðist þá þegar lögregla höfuðsvæðinu fekk máli til sína þá að leita eftir úrskurði dómara að fá að leita í skipinu og haldleggja munni eða þá var hann svona málsins og sá úrskurði kom hann á föstas kvöldið og kvölduð þess var þessi leikgerð og þessi munir haldlaðir.
16: Sagði Skúli Jónsson, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Íbúar í austurhluta Evrópu þurfa þóla hátt í 40 stiga hita í dag og næstu daga. Hitinn og þurrkar að undanförnu hafa leitt til þess að orka er orðin af skörnum skammti. Í Ungverjalandi hefur eina kjarnorku verið landsins verið lokað.
19: Það eru 5 erfiði dagar framundan, sagði Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands á samfélagsmiðlum í morgun, þegar ljóst varð að eina kjarnorku verið í Ungverjalandi get ekki lengur framleitt raforku á fullum afköstum. Þaðan kemur helmingurinn af öllu rafmagni sem framleitt er í landinu. Ástæðan, lágt vatnsborð í Dóná vegna þurrkanna að undanförnu, þýðir að það er ekki nógu mikið kælivatn í boði fyrir kjarnorkuverið. Íbúar í Budapest og annars staðar í Ungverjalandi hafa verið beðnir að draga úr raforkunotkun. Veðrið hjálpar ekki til, það er búist við hátt í 40 stig að hita í Budapest í dag og fram eftir vikunni og sama spá er í gildi fyrir mörg önnur ríki í austurhluta Evrópu. Álíka vandamál eru til staðar í Rúmeníu, þar vantar líka meira kælivatt fyrir serna vóta kjarnorkuverið út af hraðminkandi vatnsmagni í Dóná. Rúmenski herinn fekk í gær það verkefni að sprengja upp nokkra kletta í árfarveginum til að beina meira vatni að orkuverinu. Þessi aðgerð tókst reyndar ekki nógu vel í gær þannig að það reyna aftur í dag. Sunnan til í álfunni hefur heita veðrið og þurka til eitt af sér illviga skóarelda núna í Grikklandi. Þeir vestu eru suður af Aþenu þar sem nokkur 100 slökkviliðsmenn berjast nú við hana stjórn á útbreiðslu eldana. 5 eru látnir vegna skóareldana í Grikklandi, þar á meðal 2 þyrluflugmenn sem voru við slökkvistörf þegar þyrla þeirra skall sama við aðra þyrlu.
16: Björn Malmqvist sagði frá. Dómsmálaráðherra verður á fjarfundi Schengen-samstarfið í fyrramálið, þar sem rætt verður viðbrögð við atburðunum í spænsku hólmlendunni Þúta helgina, þar sem 20,000 íbúa Marokkó streymdu yfir landamærin og vildu komast til Spánar. Írar sem fara með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins boðuðu til fundarins í gær. Ísland, Noregur, Sviss og Liechtenstein eru hluti af Schengen-samstarfinu. Boða var til fundarins eftir að 22 leiðtogar ESB-ríkja sendu helgina bréf til framkvæmdastjórnar ESB og lýstu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum Schengen-svæðisins. Að minnstakosti 9 voru drepnir í árásum Úkraínu hers í Rússlandi í gær, 5 voru drepnir í árásum Rússa í Úkraínu. Úkraínu her gerði aðra árás á vöruhús verslunarkeðunar Wildberries í nótt, nokkrar árásir hafa verið gerðar á vöruhús hennar undanfarið.
20: Eldur kviknaði í árásinni á vöruhús Wildberries í Vladimir héraði 180 km austur af Moskvu. Einn maður slasaðist í árásinni. Úkraínuher hefur gert árásir á 20 mismunandi rekstrareininga Wildberries víða í Rússlandi og á Krímskaga síðan miðjan júlí. Úkraínuher gerði árásir í Belgorod héraði í gær. Fjóri voru drepnir í þeim árásum, þar á meðal úlingsstúlka eftir því sem yfirvöldi héraðinu greina frá. Þá gerði Úkraínuher einni drónarás á Saratov hérað sem liggur að landamærum Kazakstan og út Murtia héraðs sem í 1000 km fjarlæð frá Vilniusi. Árásir rúsa voru í Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson og Kharkiv. Bæði rússnesk og ukrainsk yfirvöld hafna því að herir landana geri árásir á almenna borgara.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 10 íbúða fjölbýlishús var tekið í notkun á Hvammstanga á dögunum og fleiri eru í byggingu. Sveitastjóri segir að mikil þörf sé á nýju húsnæði á Hvammstanga.
0: Brák íbúðarfélag á 8 af 10 íbúðum í nýju fjölbýlishúsi á Hvammstanga. Alls á Brák 14 leigu íbúður í bænum og eru þær allar í útleigu. Brák húsnæðis sjálfseignarstofnun sem var stofnuð árið 2022 af 31 sveitarfélagi og rekin án hagnaðamarkmiða. Nýverið sagði Rúf fréttir af húsnæðisþörf í Langanesbyggð þar sem Brák hafði tekið fjórar íbúður í notkun sem fóru strax í útleigu.
21: Við vorum að taka í notkun hérna, að Brák íbúðafélag var að taka í notkun 10 íbúða fjölbýlishús hérna í bænum. Brák á sem sagt 8 íbúður í þessu húsi og hérna, það búið að leigja þær allar út. Þannig að það búið að vera mikil húsnæðisuppbygging hjá okkur.
0: Það sýnir það bara þörf á frekar íbúðaruppbyggingu á Hvammstanga?
21: Absolutt.
0: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri í Húnaþingi vestra og telur að hægt væri að byggja fleiri íbúðir sem færu strax í útleigu. Brák ekki eitt að byggja á Hvammstanga en útlit fyrir að nýtt raðhús rísi í bænum.
21: Og svo var einkaðili hérna byggja raðhús líka og 5 íbúðum og búin að selja einhver hlut af því og hluti komin í útleigu þannig að það bara, hérna, það var heilmikið gert á síðustu missurum í húsnæðisuppbyggingunni.
0: Segir Unnur. 590 manns búa á Hvammstanga sem í Húnaþingi vestra. Íbúum á Norðurlandi vestra fækkaði 0,4% á fyrsta ársfjórðungi ársins eða 27 einstaklinga. Að sögn Unnar því ánægjulegt að íbúðaruppbygging gangi vel og áhugi sé á þeim framkvæmdum.
16: Sigur Óli Sigursson tók saman. Meint skotvopn sem fundust í lögregluaðgerð á Akureyri síðdegis í gær reyndust vera eftirlíkingar. 5 voru handteknir í aðgerðinni en þeir síðan látnir lausir að lokinni skýrslutöku.
22: Lögreglunni á Norðurlandi eystra barst tilkynningum 20 mínútur í 2 í gærdag að einstaklingar á 2 bílum hefðu sést með skotvopn í fórum sínum á Akureyri.
23: Og í raunni verður til þess að við ræsum út sem sagt sérsveitt svona til öryggis. Og eins og segir, förum að leita þessum ökutækjum.
22: Segir Hjalti Bergmann Axelsson aðstoðar yfirlögreglu þjónn. Bílarnir fundust mannlausir í miðbæ Akureyrar nærri hátíðarsvæði einnar með öllu. Eftir að einstaklingarnir sneru aftur í bílana 10:03 veitti lögregla þeim eftirför. Drengirnir voru síðan handteknir 3:00.
23: Kemur svo í ljós þegar að rauninni verið að fara eftir þeim að þeir eru að veifa einhvers konar vopni út úr ökutækjunum, allavega öðru þeirra, og beina því að sérst vegfarendum hann í kring. Eftir að þetta ástand er rauninni orðið svona tryggt að þá kemur ljós að þetta eru rauninni eftirlíkingar á skotofnum eða leikfanga vopn sem að sést í rauninni ekki fyrir að þeir rauninni komnir í okkar hendur.
22: Drengirnir 5 eru rétt tvítugt. Þeir voru látnir lausir að skýrslutöku lokinni. Hjalti segir málið enn til rannsóknar og ekki útilokað að þeir verði kærðir fyrir vopnalaga brot. Hjalti segir drengina hafa hlýtt öllum fyrirmælum lögreglu og verið samstarfsfúsir. Þeir hafa ekki gert sér grein fyrir alvarleika athæfis síns.
23: Þannig að við ekki bara vona að þessir einstaklingar að minnskosti hafi nú eitthvað lært af því að grínið er ekki alltaf svona samþýrt út allt.
22: Er einhver sérstök ástæða fyrir því að ekki var greint frá því gæra eftirlíkingar var að ræða?
23: Það er engin sérstök ástæða fyrir því. Þetta eru bara upplýsingar sem að við vorum ekki að setja út. Við höfðum rauninni þessar upplýsingar ekki fyrir að búið að ná utan að verkefni.
16: Sagði Hjalti Bergmann Axelsson, Guðmundur Atli Hlynsson rætti við hann. Lögregla hafði nægu að snúast yfir verslunarmannahelgi. 5 voru handteknir og gistu í fangaklefum í Vestmannaeyjum í nótt. Þar komu upp 5 fíkniefnamál á seinasta degi þjóðhátíðar og það er auki 2 líkamsárásir. En að öðru leiti fór þjóðhátíð að mestu vel fram og veðrið lék við eyjamenn og gestið þeirra. Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður þjóðhátíðarnefndar, segir blíðveðrið skipta sköpum í hátíðarhöldunum.
24: Veðrið í Vestmannaeyjum núna helgina var náttúrulega bara frábært. Sumrið ekki búið að vera gott en núna koma með heldur betur glæsibrag og þetta náttúrulega hjálpar okkur þvílíkt í svona í þessu með útiháttíð auðvitað. Og það gekk náttúrulega bara allt frábælega vel.
16: Hátíðin fór vel fram að sög Jónasar og hann þakka gestum fyrir komuna.
24: Já, gestirnir okkar voru bara almennt til fyrirmyndar. Ég er bara þakka öllu sem komu og stóðu sér bara frábælega og gerðu bara frábæra hátíð. Já, eins og ég segi, ég vil bara þakka öllum gestum hátíðinir frábælega fyrir frábæra framkomu.
16: Sagði Jónas Guðbjörn Jónsson. Umferð á Suðurlandi hefur almennt gengið vel þessa stærstu ferðahelgi ársins. Skulum aðeins heyra hvað lögreglan hefur það að segja.
1: Þorsteinn, hvernig hefur helgin gengið hjá ykkur hérna hjá lögreglan á Suðurlandi?
2: Hún hefur bara gengið mjög vel, myndi ég segja. Það hefur verið talsverður erill en sem betur fyrir ekki, hefur þetta gengið stórslysalaust fyrir sig alla helgina enn sem komið er.
1: Þið eru með ákveð umferðar eftirlit núna í gangi, í hverju felst það?
2: Já, það er í eftirlit með vímuakstri, ölvunarakstri, fíknefnaakstri. Við verðum með pósta hér og þar umdæmið og sérstaklega í Landeyjahöfn núna í dag. Þannig að jú, það verður mjög öflugt umferðar eftirlit af því að við viljum að allir komist heilir heim.
1: Hvað með svona eins og líkamsárásamál eða eitthvað slík mál, hefur verið eitthvað slíkt hjá ykkur meira kannski heldur en aðrar helgar sumarsins?
2: Nei, alls ekki meira en aðrar helgar, ég vil minna.
16: Sagði Þorsteinn M. Kristinsson hjá lögreglunni á Suðurlandi, Alma Ómarsdóttir rætti við hann, nú rétt fyrir fréttir. Algert rafmagnsleysi varð á Kúpu í nótt þegar raforkudreifi kerfið brást enn á ný. Ítrekkað rafmagnsleysi á eyjunni er tilkomið vegna úrelds raforkubúnaðar, viðskiptaþvingana Bandaríkjanna og eldsneytisskorts. Aðeins sólarhringur er síðan vestur hluti landsins varð alveg rafmagnslaus. Reuters segir að algert rafmagnsleysi hafi þrisvarsinnum orðið í júlímánuði. Rafmagnsleysið hefur mikil áhrif á íbúa sem eru alls 10 milljónir en þeir eru orðnir langþreyttir á ástandinu. Vassból, það gengur hægt og rólega á vassból í rafmagnsleysinu og ekki hægt að nýta loftviftur til kælingar innan dyra. Orkuráðuneytið á Kúpu segir að unni sig að því að koma raforku dreifikerfinu í gang á ný. Bandaríkjastjórn veitti einu rússnesku olíutankskipi leyfi til að flytja olíu til eyjunar í mars. En þær olíubirðir eru nú á þrótum. Þá að í þrótum, Freyr Alexandersson mætti sínu gamla félagi í gærkvöld. Freyr stýrir nú Rosenborg í norsku úrvalsdeildinni en hann fór á sinn gamla heimavöll þegar liðið spilaði við Brann.
3: Freyr hefur átt ansi góða byrjun með Rosenborg eftir hann var látin fara sem þjálfari Brann fyrir 2 mánuðum síðan. Rosenborg vann fyrstu 3 leiki sína í deildinu undir hans stjórn með markatöluna 10-0. En í gær var komið að Brann sem Freyr þjálfaði frá 2025 til 2026. Brann komst yfir í fyrri hálfleik og leiddi 1-0 að honum loknum. Lið Rosenborgar fekk víti á 62. mínútu þar sem liðið jafnaði og á 67. mínútu komst liðið yfir 2-1. Þá kom Kristall Máni Ingason inn á fyrir Brann á 69. mínútu og skoraði svo jafnunar mark fyrir liðið aðeins 6 mínútum síðar 2-2. Það stendi í jafntefli en Brann fann sigur mark í uppbótar tíma og því þurfti Freyr að sætta sig við 3-2 tap gegn sínu gömlum félögum. Þetta er fyrsta tap Rosenborgar í deildinni undir stjórn Freys. Rosenborg er nú í 10. sæti deildarinnar með 18 stig. Sigur Brann færi liðið upp í 7. sæti þar sem það hefur 22 stig. Næsti leikur Rosenborgar er á sunnundag þar sem liðið mætir Lilleström á útivelli. Lilleström er í 4. sæti deildarinnar. En þá hefur í annað því það hefur gustað Gianni Infantino forseta FIFA undanfarna daga. Hann dró áform sín til baka að selja hlut í heimsmeistaramótinu en stuðningur við hann sem forseta fer dvínandi. Hann mun sækjast eftir endurkjöri á næsta ári. Velska knattspyrnusambandið hefur nú opinberlega dregið stuðningsin við Infantino til baka. Þá er enska knattspyrnusambandið sagt verið að íhuga að gera slíkt hið sama. UEFA hefur einnig hótað málsókn vegna áformana sölu og hlut í HM.
16: Annars er hún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og bjartað mestu en skýja með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Skýja með köflum á morgun en yfirleitt bjart sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi. Hiti 8 til 18 stig að deginum, svalast við norður og austurströndina. En það var helst í hátíðisfréttum að yfirlögregluþjónn segir rangt að eigur skipverja á Bandero, skipi Paul Watson samtakana, hafi verið haldlagðar án heimildar. Útlendingastofnun hefur enn ekki birt úrskurðum endurkomubann og brottvísun áhafnar. Enn ein hitabylgjan plagar í búa Evrópu og miklir þurrkar hafa leitt til þess að orka af skornum skammti, til dæmis í Ungverjalandi. Búist við alltaf 40 stiga hita, víða í austurhluta álfunar. Úkraínu her gerði árásir á vöruhús netverslunarinnar Wildberries í Rússlandi í nótt. Herinn hefur gert nokkrar árásir á sömu keðju síðustu daga. Meint skotvopn sem fundust í lögreglu aðgerð á Akureyri síðdegis í gær reyndust vera leikfangabyssur. Fimm drengjum tvítugt voru handteknir en síðar sleft. Og þrátt fyrir fækkun íbúa á Norðurlandi vestra er þörf á nýjum íbúðum mikil að sög sveitarstjóra Húnaþings vestra. Átta íbúðir fóru í útleigu leið og þær voru tilbúnar. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
4: Sýning brúðubílsins í dag klukkan 14 frýttin Árbæjarsafn. Lokaði dag á frídegi verslunamanna, Kormákur og Skjöldur. Netsprengja í Jusk 25% afsláttur öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Opið, það opið í dag, Melabúðin. Bali ferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnóls, örnólur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks frábært verð verkfæralagarinn Smáratorgi. Netsprengja í Jusk 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð.
5: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
6: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
7: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
25: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is

0: bæði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Frídagur verslunarmanna er stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
4: Já, komið þið sæl og verið velkomin í þáttinn á ferðinni. Ég heiti Hulda Geistdóttir og ætla að vera með ykkur hérna til klukkan fjögur. Og við verðum í smá svona vega og heimferðar feeling, enda mjög margt fólk á leiðinni heim akkurat núna. Og þetta lag heitir einmitt Heimförin.

Það er góðlega að klappa fyrir Willy. Þetta var auðvitað Willy Nelson og sennilega hans þekktasta lag, það minnst að kosti eitt þeirra og það nú ekki til meira vegalag en þetta On the Road Again og tilvalið að syngja það á heimleið hvaðan sem þið eru nú að koma eða fara. En það ekki allir sem vita að þetta lag var samið sem svona, já, þemalag kvikmyndar. En Willy Nelson lék nefnilega aðalhlutverk í kvikmyndinni Honeysuckle Rose sem að kom út árið 1980 og fjallar aldraðan tónlistamann og svona tengsl hans við fjölskylduna og lífið á túr, þar að segja, ljónsveita túr og hann þarna með fjölskylduna með sér að ferðast Bandaríkin og spilar á mismunandi stöðum og hann var fyrst ráðinn til að leika aðalhlutverki í myndinni og síðan beðin að semja lag sem því fylgdi og það þarf nú ekkit að ítreka það að lagið sló í gegn. Þetta var svona með stærstu smellum Nelson á þessum tíma. Ég held að þetta hafi verið, já hvað, níunda lagið sem hann átti á Country and Western listanum og sem sagt í efsta sæti og svo fór þetta líka inn á Billboard poplistan, þar að segja Billboard Hot 100 og var þar í 20. sæti. Og það sem meira Willy Nelson vann Grammy-velun fyrir besta country lagið fyrir þetta lag, On the Road Again. En við höldum áfram á hinum ýmsu vegum þarna úti. Næst það sólbakaði vegurinn eða Sunny Road. Hér það Emiliana Torrini sem syngur.

0: just in case. This time, as one, we'll find which way to go. Now come and meet me on the sunny road.
1: Það er Emiliana Torrini og Sunny Road og þeir voru svo sannarlega sólbakaðir veginnir hér á Íslandi þessa verslunumanna helgi. Þetta búið að vera alveg reynt ásamlegt og það var nú mjög fallegt hérna í höfuborginni þegar ég kom hingað í hús fyrir hádegi og vonandi fá við þennan dag góðan líka. Svo nú einhverjar breytingar framhundan í veðrinu vonandi ekkit stórkostlegt en mikið óbáslega var nú gott að fá þetta sólarskot ekki síst kannski á suðvesturlandi og suður og vesturlandi þar sem að ég búið að rigna ofinu mikið í júli en þessi dagar búin að vera alveg reynd ásanlegir og það er að baklega margir búin að vera að dansa helgina en nú komið tíminn til að taka pásu frá því allavega fram að næstu helgi eða svo segir allavega Harry Styles, hann segir bara Dance no more.

Road to Nowhere, við erum á leið eftir vegi sem endar hvergi. Þetta var auðvitað hljónstinn Talking Heads og með David Byrne í fararbroddi. En David Byrne spilaði á, já ég ætla bara að leiða mér að segja stórkostlegum tónleikum í Eldborgi Hörpu í síðustu viku og mér heyrist það bara að vera svona nokkurn veginn sammála álit þeirra sem þarna voru að þetta hafi verið eitthvað alveg sérstatt og með betri tónleikum sem fólk hefur séð og ég var nú svo heppin að vera þarna sjálf og ég ætla bara taka undir það og það sem meira að David Byrne og félagar eru bara alls ekki tætt því að það er mjög margar dagsetningar eftir á þessum túr þeirra og þau koma næst fram í Singapore núna 7. ágúst, svo fara þau hefur til Bangkok á Tælandi og síðan það Japan, fara nokkra staði í Japan og svo það Suður Kórea og svo færa þau sig heim til Bandaríkjana og verða þá vestanmegin, ætla að vera í Kaliforníu og spila á já, fernum tónleikum í Kaliforníu á mismunandi stöðum hérna í Berkeley, San Diego og Los Angeles og svo það Mexico sem tekur við og það er alveg bara þón og okkur margir tónleikar í bóði og svo það heimaslóðir því að þá fara þau næst í september ætlaðu að færa sig yfir til New York og verða fyrst í Saratoga Springs í New York 17. september og síðan í Queens í New York Borg og svo það London og Brighton og Manchester á Englandi og Bristol og Edinburgh og allt mögulegt þetta nær alveg fram í miðjan nóvember, þannig ef þið mistu af David Byrne og félögum hér á Íslandi en eru þá eitthvað starf á ferðinni til eitthvað af þessum stöðum, þá myndi ég nú tjekka á þessu og það er ábyggilega svolítið gaman að sjá þessa tónleika í svona stærra umhverfi og stærra sviði og stærri tónleikastað, en það var hins vegar óneitilega frábært að fá tækifæri til þess að vera í þessari miklu nánd sem að maður hefur í Eldborg og þetta var alveg frábært. Lagið sem við vorum að hlusta á var nú ekki á tónleikunum en jafn gott fyrir því og frábær setlisti sem var það enda bæði nýja platanars stór góð og svo auðvitað smellinir frá því gegnum tíðina. En þó ég ætla ekki bara að spila vegalög í dag, þá það svona smá þema sem fléttast inn og út úr þættinum og næsta vegalag er lagi Sofíu Bjargar sem heitir einfallega Vegurinn eða The Road.

0: Kristall, það sést.
1: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
5: Tapasparinn, bestur í tapas í 25 ár.
6: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
7: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
8: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
11: Þetta Rás

Þetta var Brian Ferry, annar Íslandsvinnur. Don't Stop the Dance heitir þetta. Harry Styles sagði við okkur áðan að við ætum að hætta dansa, en Brian Ferry segir ekki hætta dansa, bara halda þess áfram. Og kannski eru ykkur þarna úti sem að ætla bara að halda áfram að dansa eftir þessa góðu veslunumanna helgi. En það ánægjulegt að sjá allar þessa fréttir að því hvað hátíðahöld hafa gengið vel fyrir sig, bara allt land og það rættist úr veðrinu þar sem að var kannski búið að spá ekki svo góðu veðri og ég ætla aðeins að kíkja á veðurspána hérna, við heyrðum svona alveg það allra helsta í hádegisfréttunum en af því það eru ekki fréttir í dag klukkan 2 og 3 þá ætla ég svona aðeins að gauka að ykkur upplýsingum inn á milli og ef við lítum á veðurfréttirnar núna þá segir hérna fyrir hugleðinga veðurfræðings. Hæðarhryggur liggur kyrri við landinu næstu daga. Þar hægur vindur og skýja með köflum, engum nálægt sjónum og bjarta mestu inn til landsins, en hins vegar eru þar líkur á stöku síðdegisskúrum. Á fimmtudag fer hins vegar víða að rigna, en fyrir dagana sem koma þar á eftir eru spár ansi óvissar ennþá. Enda líkur okkur nú kannski ekkit á því. Í dag verður hægbreytileg átt skýjað mestu við norður og vesturströndina en annars yfirleitt bjart og undir kvöld þá gæti við orðið ykkur skúrir inn á miðhálendinu og hitinn á bilinu 8-20 stig og hlýjast þá sunnan til og inn til landsins og svo verður bara svipa veður á morgun segir hérna inn á veður.is og skýja vestan og austan til sumstaðar smá væta en bjarta mestu sunnalands og einni sumstaðar á Norðurlandi eins og í dag má búast stöku skúrum undir landsins undir kvöld og það breytist lítið en það sem sagt á fimmtudaginn svona stefnir í einhverja breytingar þá gert ráð fyrir austlægum áttum með rigning og heldur kólnandi veðri þannig að það að gera fyrir okkur að njóta þessara daga sem eru framundan og verið að það ætla að vera góðir áfram En það má reikna með því að á mánudegi eftir verslunumanna helgi séu margir slappir og þreytir. Það getur fyllt í að skemmta sér í marga dæruð en það er stundum alveg þessi virði. Þetta eru ógleymanlegar ferðir og skemmtanir allt land og ég ætla að spila fyrir ykkur hér næst hinna sænsku kardigans og lag sem heitir einmitt Sick and Tired.

Þetta er KK og lagiðum Þjóðveg 66, þar náttúrulega átti þennan fræga Þjóðveg í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvort það til Þjóðveg nr. 66 hérna á Íslandi, væntanlega hef ekki hugmynd hvar hann en þessi vegur í Bandaríkjunum vel þekktur og margir sem hafa bara farið í sérstakan leiðangur til að keyra þessa leið í nútímanum, en ég hef aldrei keyrt Þjóðveg 66, ekki í heilsinni, komið inn á hann á tveim-þrem stöðum og þá svona sér maður skilti að maður sé að geira á Þjóðvegi 66. En það væri vissulega gaman að fara eina góða svona vega ferð roadtrip eins og það kalla á ensku og taka Þjóðveg númer 66 í heilsinni. En við ætlum að færa okkur yfir til Bretlands hérna næst, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Madness sem að hefur nú komið til Íslands fyrir margt löngu síðan og svo minni mig áttu þeir ekki að vera hérna bara fyrir einu tveimur árum og það breytist eitthvað en þeir eru að minnsta kosti ennað, ég sé hérna á síðunni þeirra að þeir eru að spila viðsvegar á heimaslóðum í Bretlandi og núna í ágúst alveg 5-6 tónleikar þannig að þeir eru ekki alveg döður úr öllum hæðum en þetta er huggulegt, gamalt og gott, Madness og It Must Be Love

Þetta heitir Beautiful Life, þetta er nýlegt íslenskt, þetta er hún Dagmar Öter sem syngur og vonandi upplýðu þið bara sem flest alltaf fallega í lífinu þessa helgi sem var að klárast en ég ætla að fara lengra aftur í tíman tölvert lengra og fara í smá klassik, þetta fer nú vel undir stýri, möndir við Dire Straits og Sultans of Swing

Þetta er hún Birna Eyfjörð og lag sem heitir Leddu mig og ég ætla að halda mig í poppi frá flottum tónlistakonum því að næst á fónin hjá okkur Kacey Musgraves og lag frá henni sem heitir I Believe in Ghosts hún trúir á drauga ykkur séðaði mér að gamlir kærastar kemur kannski þarna að sögu hver veit en lagið gott þetta að hennar nýjastu plötu Middle of Nowhere túr framundan og mikið í gangi í kringum Kacey

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
1: Þriðjudagur til fjá, svona eins og föstudagur. Friskilji til fjá, mikilsfjá. Jó, mikilsfjá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Það opið í krónunni. Sjáumst. Krónan.
3: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
4: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

og lagið Ironic. Já, þetta kom út árið 1996 á plötunni frægu Jacket Little Pill. Platan kom út sem sagt árið fyrir en þetta kom út sem svona singull árið 1996 og Alanis Morissette hvergi nærri hætt og syngur þetta lag og fleiri hér og þar um heiminn. Hún auðvitað bara góðsögn í heimalandi sínu Kanada og væri gaman að sjá hana tróða upp einhvers staðar. En það svona smá heimferða og vega þema hjá okkur í dag hér á Rástu. Ég vona að þið séuð öll svona bara taka þér rólega og koma ykkur heim án þess að flýta ykkur. Það virðist allt ganga vel. Ég hef svona aðeins verið að kíkja og fylgjast með umferðinni. Ekki annað en að sjá en að bara hlutnir gangi vel fyrir sig. Það eru þetta farin á umferðin.is og skoða þar kortið. Þar getið þið séð fjölda bíla sem hafa verið á ferðinni á þeim vegun sem þeir eru að keyra. Og ef þið hefði ekki tækifæri til að komast á netið eða þurfið að nota síman í bara til að hringja, þá eru þetta þjónustu sími við að gera þarannar 1777 opin til klukkan 10 kvöld og að gera nýta sér hann. En það er ekkit sérstætt að frétta annars af umferðin.is annað en það að það eru auðvitað viðgerðir og vegaframkvæmdir hér og þar landið og fólk þarf bara að taka tilliti þess og síðan það bara almennt umferðaröryggi, það alltaf betra að fara aðeins hægar og komast heill heim og við ætlum að heyra í Pálma Gunnars syngja hér einmitt veginn heim, hér næst

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitirpottar.is
1: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
2: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
3: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.

Þetta er þetta Al Green og Here I Am, Come and Take Me. Nú þar engar fréttir klukkan 2, næsti fréttatími hér í útarpinu klukkan 4 í dag, en auðvitað alltaf þetta fylgjast með fréttum á vefnum okkar, ru.is, þannig ég ætla að henda mér bara í næsta lag sem með inn í malin og heitir Ready Now.

0: Allir sumardagar eru sólvarnardagar líka þó það sé skýjað krabbameinsfélagið. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreindanámskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chatgpt-námskeið.is. Netsprengja Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert er að sjá? Sjóminjasafni, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Leiðinu Suðurland liggur meira bakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Hamingja við hafið, hjartalega velkomin að fjölskyldu hátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagi Ölfus, Trésmiði Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Steikarborgarar, Melabúðinn. María og Óli standa vaktin alla verslunamanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Þetta voru Feldberg og Don't Be a Stranger. En ég heiti Hulda Geirsdóttur og með ykkur hér á Rás 2 í dag fram til klukkan 4 og markmið auðvitað bara að spila létta tóna fyrir ykkur sem eru þá heimleið allt land. Auðvitað búið að vera mikið fjör hér og þar og allstaðar, stæstu hátíðirnar á Akureyri og í Vestmannaeyjum. En það voru líka hátíðir á Austurlandi og það var síldarævintýri og það var úlingalandsmótu með því á Króknum sem gekk alveg ljómandi vel skils mér og bara vonandi að allir séu að fara heim í róliheitum og best náttúrulega ef þetta dreifist aðeins. Ég tók eftir því, ég var sjálf á Suðurlandi síðustu daga, fór heim í gær að því ég vissi ég var að fara að vinna í dag og var að keyra setnum fartin í gær. Svona, ég fór reynda þrengslin. Ég held samt að hafi ekki verið neitt mjög mikil trafík yfir Hellisheiðina. Það var allavega ekki neinn stífla á Selfossi, en svona þegar nær dró borginni í gær, þá var komin smá röð, þannig að einhverjir hafa nú farið heim í gær, að má reikna með því, að þetta sé svona svolítið að dreifast. En ef að þið eruð í bílaröð, verið þið bara róleg og hlustum bara á góða tónlist og slökum okkur. Þið komist heim fyrr en síðar og við þekkjum það að fólk sem að æða fram úr og flýta sér að það lendir síðan oft bara á sama ljósi og við hinn þegar til höfuðborgarinnar komið, þannig að við skum ekki að stressa okkur á því. Við ætlum að heyra hérna næst frábært lag sem að heitir Sushi and Coca-Cola. Ég aldrei prófa að fá mig sushi og coke saman, ég veit ekki alveg með þetta kombo. En St. Paul and the Broken Bones mæla indriði með þessu.

0: Þetta er hún Árný Margrét og lagið In a Dream.
1: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettási 2.
5: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Sendum frítt land allt. Tölvutek.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.
2: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan

0: Þetta þekkið nú ábyggulega mörg sem orðin svona svipaköfnul og ég þetta var John Mellencamp og Hurt So Good eða John Cougar eða John Cougar Mellencamp það var alveg allar útgáfur að þessu hann heiti John Mellencamp en kom fram undir nafninu John Cougar á tíma en hér heima var hann alltaf kallaður John Cougar Mellencamp og lagið skráð þannig hérna í kerfinu á mér en hann heitir sem sagt John Mellencamp og þetta lag Hurt So Good kom út árið 1982 og var já, ekki topplag á Billboard listanum en fór allar leið upp í annað sætið og þetta var eitt af þremur lögum sem að sló í gegn af plötunni hans sem að kom út á þessum tíma American Fool Hinn lögin voru Jack and Diane sem að margir munna kannski eftir og Hand to Hold On To og þetta lag var, já, vann velun meðal annars, Mellencamp hlaut velun fyrir besta rock söngin Karlmanns á Grammy velununum þarna í februar 1983 og en þetta í dag eitt af hans vinsalastu, þið sjáu það, maður reyna að peka þetta upp. En ég var aðeins að kíkja hérna á síðurnar hjá lögreglu umdæmunum og flestir hafa bara frekar góða sögu að segja og það gleður okkur auðvitað að heyra að helgin hafi gengið vel fyrir sig í að langfrestu leiti og það er auðvitað brokka markmið að það verði eins með heimferðina hjá okkur öllum þannig að við ætlum að gera þetta saman, fara varlega á leiðinni heim og ekkert að flýta okkur og ég minni á fyrir þau ykkar sem eru að koma frá Vestmannaeyjum að það verið að láta blása í Landeyjahöfn þannig að ekki fara af stað á bíl nema að vera vissum að því séu fær það og þá er tilvalið að rölda bara kannski að fá að blása og þurfum að sest undir stýri og vera viss eða bara vonandi eru sem flestir bara búin að undirbúa það það sé ykkur klári að keira án þess að eiga hættu að gera ykkur að vitlisum en við ætlum að heyra næst í Moses Hightower og þeirra nýjasta þetta lagið sem heitir Húsið mitt
1: Jó, miðaldra funkperrar allra landa Jó

0: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
2: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
10: Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
12: Og höldum áfram í vega og heimferða þemanu okkar og hér næst það Sheryl Crow og lag sem heitir Every Day is a Winding Road.

Já, hann er rosa góðu gæi, þessi Herra Reykjavík sem að stuðmenn syngja hér í laginu Herra Reykjavík. En ég var aðeins að taka stöðuna á Herjólfi og það hefur nú bara gengið vel að koma fólki heim frá Vestmannaeyjum. Siglingarnar byrjuðu klukkan 2 í nótt, svolítið að fólki sem að fór bara fyrirpartin í gær til Eyja og tók kvöldaskrána og brekkusöngin og gleðina og fór svo heim aftur klukkan 2. Þetta er bara eins og að fara á gott ball og maður ætti kannski að gera þetta, mér hannst þetta góð hugmynd. En það var svo þetta silt klukkan 2 strax eftir miðnætti í nótt og svo 4 og 6 og svo 8 í morgun og síðan er þetta búið að vera bara nokkuð reglulegt og næsta ferð Herjólfs frá Vestmannaeyjum er núna klukkan 3. Svo aftur klukkan 5, klukkan 7 í kvöld, klukkan 9 og síðasta ferðin heim í dag er klukkan 11 í kvöld. Og aðeins færri ferðir í hinn áttina, það verður sjálfsagt einhverjir að koma heim sem að fara og hvíla sig á meðan á þjóðatíð stendur, en kannski kom ekki allir heim á mánudegi. En þetta er allavega þétt dagskrá og mikið gott að Herjólfur blessaður komin ný í gírin, þetta er búið að vera bras á samgöngum þarna undanfarnar vikur og mánuði, en þetta er sem sagt staðan núna, þetta gengur, hefur bara gengið vel svo framalega sem ég veit og framundan eru sem sagt ferðir klukkan 3, 5, 7, 9 og 11 í kvöld. Og að því við erum að fara yfir stöðuna hjá Herjólfi, þá fannst mér eitthvað einn við hæfa, við færum í lag svona að sigla og það er nú eiginlega ekki til hugulegra siglingalag en að fara í skúturokkið með Kristoffer Cross og heyra lagið Sailing.

0: Þetta er Freyr og hans nýjasta heitir Já, hvað heitir þetta? I'm out and I wanna go home. Hann var úti og vill komast heim. Þetta er í heimferða þemanu okkar inn í dag.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
5: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.

Þetta er Eric Clapton, It's in the way that you use it heitir þetta ágæta lag. Þátturinn heitir Á ferðinni og ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að vera með ykkur hérna í rúman klukkutími viðbót. Ég minni á að það ekki fréttir klukkan 3, næsti fréttatími hér í útvarpinu klukkan 4, en auðvitað allar nýjustu fréttir inn á ru.is. Og svo það þessi gamli góði frasi að enga fréttir eru góða fréttir og það finnst manni líka á svona ferðadögum. Maður vill að allt gangi vel og það sé bara hreinlega ekkert að frétta af umferðinni. Og ennþá það þannig og við ætlum bara að segja have a nice day og allir njóti sína leiðinni heim. Þetta eru Stereophonics.

Þetta er Luigi og Maron Birnir þarna í laginu Berdreimi en næst á fónin eru þau Steinunn Jónsdóttir og Gunnusi Jones þau ætla að spóla til baka

Já, þannig að spóla tilbaka. Þetta voru Steinunn Jónsdóttir og Gnúsi Jones eins og ég nefndi, en ég bara náði ekki að lesa alla línuna því að þarna eru líka Teitu Magnússon og Kraftgalli í þessu skemmtilega lagi. En þau eru ekkit mörg lögin sem hafa verið samin verslunumannahelgina. Það að segja, ég kannski hafa mörg lög verið samin verslunumannahelgi, ég varst ekki það í hinum ýmsu útilegum og partístemmingu, það sé fólk að semja lög, en það ekkit mörg lög sem að allavega komið í hugann sem að heita hreinlega bara verslunumannahelgi. Við eigum náttúrulega lög eins og útiháttíð og öll þjóðtíðalögin og það allt saman, en hérna er að koma lag sem að heiti bara verslunumannahelgi og flutt af Þórunni Lárusdóttur, leikonu og söngkonu og lagið eftir Óla H. Þórðarson sem að ég hugsa landsmenn svona sem eldri en tvæ vetra tengi auðvitað við umferðamálin og hann var líka lunkinn lagasmiður og á þetta lag en textan á Kristján Hreinsson.

0: eru Kristmundur Axel og Bubbi Mortens og lagið heitir Komin heim.
1: Kristall, það sést.
2: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
7: Það á kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
11: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Fyrst og fremst.
14: Rás 2.
13: Þetta Rás 2.

Þetta eru vinir Sjonna og Coming Home, þetta var auðvitað framlag Íslands til Eurovision söngvakeppninar árið 2011, lagið eftir Sjonna Brink heitin og textin eftir Þórunni Ernu Klásen, eiginkonu hans, en á íslensku hét lagið Aftur heim, en það fór svona með enska textanum í Eurovision og bara gerði það nokkuð gott, en það skemmtilegt og grípandi lag og fallegu flutningur hjá vinunum. Þetta er Sjanarud og lag sem heitir Tell Me.

Þetta eru þetta Fleetwood Mac og lagið Hold Me. Vonandi fengu þið sem flest bara fullt af knúsi helgina og haldið áfram að fá knús. Það rosalega holt að knúsast. En Taylor Swift næst. I knew it, I knew you.

Þetta er dásanlega fallegt, þetta er orðið, já, mjög gamalt í að þetta kom út árið 1966 sem svona smáskífa hjá þeim félögum, Simon og Garfunkel sem að áttu margar perlutnar saman áður en þeir fór í sikkora áttina. En ég heiti Hulda Geirsdóttir og ég á eftir að vera hérna með ykkur í rúman hálftíma en klukkan fjögur fá við svo fréttir og þar fá við vöndalega alltaf nýjasta frétta af umferðinni ef eitthvað að frétta, vonandi bara ekkert að frétta í þeim málum en síðan það hún Margrét Erla Mokk sem tekur við að loknum fjögur fréttum og hún verið með ykkur alveg til klukkan sjö og ætlar að vera með þeim sem leggja af stað síðar heim. Það einhver hópur sem hefur fyllt mér heim og svo koma fleiri í eftirmiddagin að bora svo gott veður víða þannig að það alveg viðbúið að einhver fari seinna af stað. Það svo sem bara eðlilegt að vilja nýta daginn á einhverjum fallegum og góðum stöðum og það spurning einhver kannski bara upp á fjöllum. Við skulum heyra í hjálmum sem spyrja hvað gera fjöllum.

0: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
4: me. Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
8: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunarmanna. Njótið dagsins. IKEA.

Take it easy með Eagles og þetta eru þetta skilabóðin okkar hér á Rás 2 út í umferðina. Take it easy, taki ég bara rólega, allir komist heilir heim. Það eru þetta markmið okkar í dag. En skemmtilegt að heyra þetta í banjóinu í lokin og ég man bara ekki, það var eitthvað kollegi minn hérna sem sagði við mjög um daginn að Steve Martin, sem nú ansi flinkur banjóleikari, hann hefði sagt að vera ekki hægt að spila sorglega lög á banjó, vegna þess að banjóð bara svo rest að það út í lokað að verða mjög sorgmættur eða þú lustar á banjó, það bara þannig. En við eigum eftir hér smástund saman í músikinni á vegum úti. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og næst á fónin hjá mér DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Þetta rest, resandi.

Þetta er Hipsum Haps og meðal mannsins og við förum úr Hipsum Haps yfir í Huey Louie and the News. Þetta heitir If This Is It.

and the News og lag sem heitir If This Is It en næst síðasta lagi mitt í dag ætla ég að sækja til Írlands þetta lag sem að sat á topnum hér á Rás 2 já bara í nokkra vikur ég man rétt fyrr á árinu til hljónstinn Kingfisher og lag sem heitir Killa

Þetta er Ísk Dásend Kingfisher og Killa. En ég heiti Hulda Geirsdóttir og búin að vera með ykkur síðan að loknum hádegisfréttum en það komið að lokum hjá mér. Frétti núna á slaginu klukkan fjögur, svo það Margrét Erla Mokk sem tekur við og heldur áfram að fylgi ykkur heim. Ég þakka samfylgdin í dag, það stór gaman að vera með ykkur og rifi upp gamla góða takta á rástu. Endum á einu uppáhalds. Þessir eru ískir líka en fá þarna bandaríska góðsögn í lið með sér. U2 og BB King, When Love Comes to Town.

0: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chatgpt-námskeið.is 10 ára afmæli pastel.is Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina, fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Netsprengja, netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
1: Frídagur verslunumanna er í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
4: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
5: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
6: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
10: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
11: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Minnst 6 eru látnir og rúmlega 40 særðir eftir drónaárás á baðströnd í Rússlandi. Árásin var gerð á vinsæla baðströnd við strandbæinn Gelendzhik við Svartahaf. Ríkisstjóri Krasnodar Kraj héraðs í Rússlandi segir Úkraínumenn vera ábyrga fyrir árásinni. Í færslu á Telegram segir hann að 3 börn hafi farist. Úkraínuher hefur ekki tjáð sig. Grunnur um að dróninn hafi átt að lenda á rússneskri flotastöð í 40 km fjarlægð frá ströndinni. Breska ríkisútvarpið BBC birti myndband af árásinni. Í því sést hvítur dróni lenda á miðri ströndinni sem vinsæll baðstaður og voru margir á henni þegar árásin var gerð. Búist við að enska knattspyrnusambandið tilkynni Gianni Infantino forseta FIFA formlega á næstu niðan sambandið hafi afturkallað stuðning við framboð hans til endurkjörs. Enska sambandið fetar þar með í fótspor nágranna sinna frá Wales sem hafa afturkallað stuðning. Jafnframt hafa sænska og finnska knattspyrnusambandið tilkynnt að þau beri ekki traust til Infantino og gertir að fyrir að fleiri evrósk sambönd fylgi í kjölfarið. Forsetakjör verður í alþjóða knattspyrnusambandinu í mars á næsta ári og þótti Infantino eiga sigurinn vísan. Allt þar til greint var frá áformum sölu og hlut í heimsmeistrakeppninni til einkafjárfesta. Hugmyndin féll í grýttan jarðveg, einkum meðal knattspyrnusambanda í Evrópu. Evrópska sambandið, UEFA, lýsti yfir vantrausti á Infantino vegna áformanna. Í gær varð velska sambandið eitt það fyrsta til að draga stuðning sinn við framboð Infantinos formlega tilbaka. En sem komið hafa þó engin mótframboð borist. 60.000 lítrum af svartolíu var dælt úr flaki finnsks herskips í Eystrasalti nýverið. Skipið hefur legið í votri gröf síðan það sökk eftir að hafa siglt á tundurdufli í Eystrasalti í síðari heimstyrjöld. Verkefnið vandasamt og enn á eftir að dæla 40.000 lítrum úr skipinu.
14: Herskipið Ilmarinen sökk við strendur sænsku eyjarinnar Útö í sænska skerjagarðinum í september 1941 þegar það sigldi á tundurdufl. Finnska ríkisútvarpi segir að tali sé að 100.000 lítrar af svartolíu hafi verið um borð í skipinu þegar það sökk, en það hefur skapað mikla hættu á umhverfislýsi æ síðan. Finnska umhverfisstofnunin sagði að fyrir aðgerðina hefði olíuleki úr skipinu verið talin verið 1-2 olíudropar á mínútu sem lágu í gegnum tærð samskeiti á skipsflakinu. Það tók finnsku umhverfisstofnunina og finnska sjóherinn 10 daga í júlí að ná olíunni úr skipinu. Kafarar fóruð að flakinu og dældu olíunni beint úr olíutöngum skipsflaksins í gegnum holur sem borar voru á það. Verkið var vandasamt því flakið liggur upp á rönd á 60-80 metra dýpi sem krefst strangra öryggisráðstafana bæði fyrir kafara og aðra sem koma að aðgerðunum. Ráðherra loftslags og umhverfis í Finnlandi, Sari Multala, sagði að aðgerðinar hefðu dregið verulega úr líkum á umhverfisleysi og sagði mikilvægt að ljúka verkefninu. Talið að 40.000 lítrar séu enn um borð í skipinu en aðgerðum verði framhaldið á næsta ári.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og rétt árétta að skipið sökk ekki úti fyrir ströndum sænsku eyjarnar útu heldur finnskrar eyju með samanafn sem nokkuð austar í Eystrasalti. 35 voru drepnir í drónaárás sútanska hersins í norður Darfur í Sútan í gær, Sameinuðu þjóðirnar, segja að yfir 1.000 hafði verið drepnir í drónaárásum í landinu á þessu ári. Árásin var gerð á hóp fólks sem var saman komin í þorpi í norður Darfur. Þorpið undir yfirráðum RSF uppreisnar hersins. Bæði sútanski herinn og RSF uppreisnarherinn hafa í auknum mæli notað dróna í árásum sínum. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa yfir 1.000 manns verið drepnir í dróna árásum á árinu. Stríðandi fylkingar eru báðar sagðar bera ábyrgð á stríðsklæpum og árásum á almenna borgara í Sútan. Uppreisnarherinn hefur þó sérstaklega verið sakaður að stunda greipdeildir, beita kynferðislu ofbeldi og fremja grimmdarverk með skipulögðum hætti. Veðurhorfur á landinu, hæg breytileg átt og bjartað mestu, en skýjað með köplum við ströndina, líkur á stöku skúrum, engum inn til landsins. Fréttalestri lokið.
15: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hafður aldrei heyrt áður.
16: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
17: Nákvæmlega velkomin aftur hér á Rás 2 eftir fréttinnar. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 7. Þessi þáttur heitir Lögin á leiðinni. Við ætlum bara að spila skemmtilega tónlist. Við ætlum að opna fyrir síman, vita svona hvar þið eru stödd. Ef það einhverjur umferðar hnútar sem við þurfum að vita af, þá væri gott að fá það líka. En endilega ekki ringja eður undir stýri, leifiði farþegunum að koma með röddina sína hérna í útvarpið og við ætlum líka að hafa óskalög og svona. Og ég hérna með gestastjórnanda, fulltrú og ungu kynslóðunar. Hvað heitir þú?
18: Ég heiti Ragnhildur Nína, ég svo alltaf sama.
17: Alltaf sama, það nú einhverjir diggir hlustendur sem að þekkja þig. Við ætlum að vera hérna saman til klukkan 7 og svo ætlum við eftir við ætlum að ringja í staðaskála. Þar verið að gera pulsur og ís og franskar fyrir fólk á leiðinni.
18: Já.
17: Hvað finnst þér best að fá svona þegar þú ert á leiðinni einhvert?
18: Bara...
17: Ertu snakkstelpa eða nammi eða ís eða ávexti eða...
18: Ég vil bara svona... Rísas.
17: Rísas, já, einmitt. Það ég ætla gruna afaðinum að hafa komið upp á lagi með það. En við ætlum að byrja hér á Brimkló og laginu Upp í sveit.

0: Ég kenni þér heitir þetta lag Memphis Mafian og Björn Jörundur ég rakst á konu helgina Eddu nokkra Hauksdóttur sem stóð vaktina í miðasölunni á innipúkanum og þetta nýjasta uppáhaldslagið hennar en þetta var nú spilað fyrir hana Fáum auglýsingar, svo halda lögin á leiðinni hérna áfram Villum að opna fyrir síman eftir svona, hvað var að segja 7 mínútur eitthvað svo leiðis
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri, föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á vestfirðir.is.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæði Þakili.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

kallar, þurrka á herði, sér þeim aftur á uppbrengdu verði.

0: svona verið að haft Þú getur ekki nema reyfi tjöft Nú skal þú á því þitt og bænum flýja Ætla verða gata þessu mjölkum síja Þú veist að ég fljótast með framhleipuna
1: Ég miklu flinkari með harmonikuna

0: Þetta var mjög snöggt bað. Hver er leið maður svona fast?
1: Stúka sem þú lofað er að trúlofast.
0: Þú og breyst, þetta er engin minn.
1: Er ég eitthvað kindaleg?
0: Nei, eins og kinn.
1: Ræ, finnir ekki nýju lyktina mér?
0: Þetta er ekki lyktin sem er alltaf að þér.
1: Nei, þessi nýja alveg fyrir takk.
0: Hvað er hún kvalluð?
1: Ammoniak.
0: Ég játa þetta fyrir þér hér og nú. Ég kvenn mann mitt fá og hana nú.
1: Hættu að tauta og trúlofastu mér.
0: Ég á engar hringi nefið á þér. Þýðir ekki að setja heim og lesa. Þú kemur með leiðinni grauð.
1: Er þetta langt?
0: Nei, svona dagleið.

0: bara að telja þegar ég hendi þeim út. Hætt að telja, þessu ég.
1: Roy Rogers með Halla og Latta, þetta nú gott lag, Ragnhildurína.
2: Já.
1: Hvað hún kölluð?
2: Roy Rogers.
1: Já, en hérna, þegar hann spyr hana hvernig, hvaða lyktin heitir sem hún með, hvað hún kölluð?
2: Ammoniak.
1: Einmitt, þú varst ekki gömul þegar þú gast farið með þetta alveg eins og ég veit ekki hvað. En heyrðu, við erum búin að vera svolítið í sumabústað helgina.
2: Já.
1: Og ég var á heimleið, ég var að skemmti í brúðköpi á laugardaginn og Ragnheiður var með foreldur mínum í sumabústað og ég var að keyra úr veislunni og í sumabústaðin og var að hlusta á næturvaktina á Rás 2 eins og maður gerir. Og þar verið að byggðum alls konar óskarlög og ég fekk algjört hláturskast og búin að vera að spila eitt lag alla helgina fyrir fjölskylduna. Manstu hvað það heitir? Með bumbuna yfir... Varstu það ekki? Með bumbuna yfir bibbanum.
2: Bibbanum, já.
1: Já, með bumbuna yfir bibbanum. Þetta er hljómsveitin Tonnatak.
2: Já, það bara mjög fyndið.
1: Þetta mjög fyndið lag og eitt af þessum lögum sem maður hefði aldrei heyrt nema þegar maður er að hlusta á nætuvaktina. Og ég ætla bara gefa mér hérna, leyfi til þess að spila þetta hérna á leiðinni heim fyrir fólki sem í bílnum sínum.
2: Já.
1: Og þetta hljómsveitin Tonnatak frá Akureyri og þetta lag sem í miklu uppáhaldi hjá okkur Ragnheiði. Bíðið eftir hérna, það oft svona ef maður heyrir lög sem maður hefur ekki heyrt áður, þá maður eitthvað, skrítulag. Bíðið eftir viðlaginu, því að það mjög fyndið. Það ekki?
2: Já, það bara æðislegt og fyndið.
1: Það æðislegt og fyndið, tíu stig frá okkur.
2: Æðislegt og fyndið.
1: Já.

með bumbuna yfir bibbanum. Gerist ekki betra. Við ætlum hér að fá næst, ef ekki að fá bútrýndi næst, Ragnheiður. Fá bútrýndi, Siggala fó. Já, og svo ætlum við að opna fyrir síman. Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 fyrir óskarlög og við erum sérstaklega, við höfum áhuga á fólki sem á ferðinni. Og svona fá umferðafréttir beint í æð, við höfum líka áhuga á fólki sem að tókast ekki á móti gestum helgina og við höfum líka áhuga á fólki sem kannski á svona öfugri leið við þá sem eru að fara svona þessar hefðbundnu leiðir. Ég held að svona flestir séu að fara í átt að höfuðborginni, gerum ráð fyrir því eða í átt að svona þessum stóru þéttbýliskjörnum, en það líka gaman að heyra í ritturum götunar sem að fara í hináttina. En hérna fáum við bútrýndi og Siggala fó að heyrist í snakkbókanum þínum, Ragnheiður. Ertu að fá snakk? Já, emmitt. Bútrýndi, Siggala fó.

0: Sigalafó með bútríendum. Við ætlum að taka hér síman, kannski einhver góð óskalög sem leynast þar og símin hjá okkur 5-6-7-1-2-3. Rás 2, góðan daginn. Halló.
1: Hæ.
0: Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Heyrirðu í okkur?
1: Já.
0: Já, geturðu talað, það eitthvað svona það heyrist illa í þér sem ert á línunni? Geturðu talað betur í tólið?
1: Já, bílum.
0: Ég bara heyri svo ofboðslega illa í þér. Allt í góðu, núna heyri ég smá, það heyri svo mikið í bílnum. En hvað heitir þú?
1: Ég heiti Nína.
0: Heitir þú Nína líka?
1: Ég
0: er með eina Nínu hérna í útvarpinu með mér. Hvað ert þú gömul?
2: Ég er 6.
0: Og hvað ert þú gömul sem ert í bílnum?
1: Ég er 9 ára.
0: Og þú ert 9 ára. Og hvernig var helgin hjá þér?
1: Hún mjög góð.
0: Hvað varst að gera helgina?
1: Ég fór upp í sumarbústað.
0: Já, með hverjum?
1: Með mamma minn og pappa, ömmu minn og afa, litla bróður mínum og frænku minn og frænda.
0: Vá, og hvað varst að gera þegar þú varst í sumarbústanum?
1: Við fórum í fjallgöngu og eitthvað alls konar.
0: Og eitthvað alls konar. Og var gott veður, hvað sumarbústaðurinn?
1: Hann á Flúðum og það var mjög gott veður.
0: Það var svakalega gott veður, ég var þarna rétt hjá aðeins helgina. Þetta var ótrúlegt. Nú var bara rétt hjá það sem þú varst í sumarbústað, Nína sem í útvarpinu.
2: Já.
0: Já. Og hvað hérna, hvað litli bróðir þinn gamall?
1: Hann 4 ára.
0: Og fannst honum ekki gaman líka að vera í sumó?
1: Jú.
0: Og heiti pottur í sumarbústanum?
1: Já.
0: Ó, það ekki heiti pottur í mínum. Ég mjög afbreiðisum. En má bjóða ykkur óskalag?
1: Ómar Ragnarsson og það heitir Botnía.
0: Og það heitir?
1: Botnía.
0: Botnía?
1: Já.
0: Ég þarf að grafa þetta. Ertu alveg viss að það heitir Botnía? Botnía?
1: Já.
0: Býttu, ég ætla að finna þetta. Botnía?
1: Eða Botnía.
0: Hörðu, hérna, jú, einmitt, Botnía. Ég hef bara aldrei heyrði þetta, ég mjög spennt. Ég ótrúlega spennt að heyri þetta. Takk fyrir þetta, Nína.
1: Já.
0: Eru þið lögð af stað?
1: Já, við erum bara á leiðinni.
0: Og hvar eru þið núna?
1: Við erum eiginlega bara komin í Reykjavík.
0: Já, var mikið af bílum á leiðinni?
1: Ekkert það.
0: Eru þið frábært. Takk fyrir þetta, Nína.
1: Ok.
0: Bless, bless.
1: Bye.
0: Heyrðu, þetta var nú skemmt. Ég er spennt að heyra lagið sem við ætlum að spila fyrir hana. Heyrðu, við ætlum að taka einn hlustanda í viðbót í þessu holli. Rás 2, góðan daginn.
3: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn. Við hvernig ég að tala?
3: Þetta Björn Ágúst.
0: Sæll og blessaði Björn Ágúst. Hvaðan þú að hringja?
3: Ég að hringja frá Reykjavík. Ég á leiðinni til Hveragerðis til afa míns og frænku minnar til þess að kista.
0: Vá, en gaman, varstu í Reykjavík helgina bara?
3: Já, ég bara með orlofsýbúð upp á Granda, sko.
0: Já, þú ert með orlofsýbúð upp á Granda, ok. Og hvernig var í Reykjavík
3: helgina? Við eigum heima á Akureyri, sko.
0: Já, þannig að þið flúðuð bara djammið og fóruð í bæinn.
3: Já.
0: All right, já, hérna, það var eitthvað svona, ég las í fréttunum síðustu viku að það var eitthvað svona ekki alveg nóg góð veðurspána Akureyri, þannig að þið hafið bara, sem gerist nú eiginlega aldrei.
3: Já.
0: Og voruð þið lengi í Reykjavík?
3: Við erum ennþá í Reykjavík,
0: sko. Þið eru ennþá í Reykjavík, já, þú ertu að fara þetta hver að gerist núna.
3: Já.
0: Já, og ætlar að vera lengi hjá afa?
3: Nei, bara svona eina nótt, svo fer ég aftur upp Granda.
0: Já, í orlofsýbúðina.
3: Já, kannski til betur frænku minnar, svo verð ég að fara að gera komin henni.
0: Já, hvað ertu gamall?
3: Ég 8 ára.
0: Já, ég veit nú ekki marga 8 ára sem að eru með orðið orlofsýbúð á taktennunum.
3: Já.
0: Eruð búin að vera að ræða þetta alveg fram og tilbaka, orlofsýbúðin og orlofsýbúðin?
3: Já.
0: Já, ertu þá ekki búin að vera í vesturbæjarlögin eitthvað?
3: Nei, reyndar ekki. Við erum búin að fara í hana á Grafavogi.
0: Já, Ég var í henni í dag.
3: Við vorum einmitt þarna einhvern tímann, ég held ekki gær, heldur hinn.
0: Já, það nefnilega nýbúið að opna aftur þannig að feitur henni brautina.
3: Já.
0: En það náttúrulega, sko, það er engin sundlaug í Reykjavík sem er jafn góð með rennibrautunar eins og sundlaugin á Akureyri.
3: Já, já, einmitt.
0: Og hérna, svo sem ég kalla sko klósett rennibrautina, hún er náttúrulega bara verkfræðilegt undur. Ég dyrka hana, sko.
3: Já.
0: Ferðu eitthvað í hana þegar þú ert heima?
3: Nei, þó er nefnilega ekki að fara í hana. Ég ekki alveg nóg tilbúin. Ég fer oftast bara í flækjuna.
0: Já, hún líka alveg frábær. Svo bara ferði hina setna ef þú nennir því. Þú þarft ekki að fara í það nema þú vilji það. Má ég bjóða þér eitthvað óskalag?
3: Já, heyrðu, það Guðrún Gunnars, það hérna í maí.
0: Í maí?
3: Já.
0: Sko, bæði þetta byggðum Guðrún Gunnarsdóttur og þú segir orlofsíbúð eins og það verður aldrei sagt hana. Ég held að þú sért gamall maður í líkama áttara drengs. Það rétt hjá mér? Þú ert bara svo skýr og skemmtilegur. Herri, þetta yeah. kemur hérna eftir smá stund. Takk innilega okay. fyrir spjallið.
3: Já, yeah,
0: bæ. Ok, bless, bless. Þetta var nú skemmtilegt. Við ætlum að fá auglýsingar og svo koma óskalögin hérna rétt bráðum.
2: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, straktahótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
5: Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Komdu og fyndu taktin. Tix.is.
6: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
7: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan.
8: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
9: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
11: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Og hvað svo?
1: Af hverju trúlofaðist henni?
2: En verst var þó að botnýja vallt ofan á mig.
1: Ég var að

vitni að með Ómari Ragnarssyni eitt af óskarlögum sem bárust hérna áðan og svo hér hitt áttúrgamall drengur sem sagðast vilji orlofsíbúð á grandanum yfir Vestrumannahelgina hann baði þetta hérna fallega lag í maí með Guðrúnu Gunnarsdóttur

0: Þetta er lagið Í maí með Guðrúnu Gunnarsdóttur. En ég hef ofsalega mikið áhuga á því að vita hvernig hefur gengið í staðarskála yfir helgina. Og hér á línunni hann Hersteinn sem hvað, vaktstjóri, stöðvarstjóri, hvernig hefur orðað þetta?
1: Ég svona aðstóðarvaktstjóri.
0: Já, þetta náttúrulega trilltasta helgi ársins gerir ég ráð fyrir.
1: Jú, bara frá fimmtudegi til sunnudags, bara með afgjörðum.

0: Hvernig er svona undirbúningur fyrir svona helgi? Ég meina, hvað fer mikið af klósettpapír í staðaskála á svona helgi?
1: Þetta fer alveg rosalega mikið. Við erum búin að fara allan í kringum yfir heilt bretti bara af klósettpapír. Reynum við bara að byrgja okkur upp alveg svo bara fyrir heila mánu. Það bara sumt fer alveg svo bara engi morgundagur.
0: Mm-hmm. Eitthvað búið að klárast á mánudegi í Verslunarmannahelgi?
1: Jú, það hann að til dæmis sumt gósu okkar og bara og nammi því að það bara sumir vilja alltaf uppáldið eins og þarna við erum núna að byrja með tilbúa mánæðins með þannig glacial vatnir mm-hmm. og bara tvö bröðin bara uppseldust bara sko í gær.
0: Æ. En hvernig ef þú horfir þarna út, er bílalest þarna framhjá eða er þetta ganga greiðlega?
1: Jú, það eru bara bílalestir út um allt. Það mm-hmm. er einmitt alveg svo að núna eru það bil svona 80 bílar sem að núna eru svona styttist í að koma. Það oftast núna alltaf 90 til 120 bílar að keira á hverju minnastu 10 minnundum bara frá Hvammstanga suður.
0: Einmitt. Þetta svakalegt. Hvað ertu búin að vinna alla daga þessa helgi eða fáið eitthvað, getið eitthvað lítið upp?
1: Jú, sko, ég búin að vinna alla helgina og einlega flest allir á vaktinu sem að vinna í dag. Mm-hmm. En við erum svolítið rosalega reynslu góð.
0: Já.
1: En það meðaltalið með biðránar eru kannski svona hálf til eina myndu, tvær myndur ef að þarna allur skálinn stútfullur.
0: Nú, já, þannig að þetta nú... En ég ekki svo til stemmari að vinna á svona trilltri helgi?
1: Jú, þetta sko en skrítið og það að þá skemmtilegst að vinna þegar svona mikið að gera.
0: Já.
1: Það eins og í dag ég búin að... gera yfir 20 lítra af ís bara ég sjálfur bara já, bara allir að njóta sín af að sér ís í blíðinni
0: einmitt, já það gott veður hjá ykkur
1: jú, það einmitt sko á hitamælum okkar þá stendur þessi þarna 17 steg hiti og það nánast bara logn hjá okkur
0: já, þannig gott að fara í staðaskóla og teygja úr sér og fá sér ís
1: jú
0: já En fólk að fara í hina áttina líka? Því að ég var að tala hérna við ungan dreng áðan hann sko frá Akureyri en kom til Reykjavíkur yfir Verslunarmannahelgina.
1: Jú, það kemur svona af og til. Þeir eru svona það bil kannski svona 10-15 bílar sem að svona keyra reglulega framhjá en af reynslun okkar þá oftast fólki sem á Akureyri leggja staðans þarna myndi leggjast það kannski það bil núna leitið
0: Einmitt.
1: Og núna leini norður frá höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, þannig þau eru kannski detta til ykkar í kvöldmatt.
1: Jú.
0: Mm-hmm. Heyrðu, ég ætla ekki að trufla þig á vaktinni. Takk innilega fyrir að bara hafa tíma til að svara mér, Hafsteinn.
1: Jú, bara mín ánægðan.
0: Og bestu kveður í staðaskóla.
1: Heyrðu, takk fyrir það.
0: Takk fyrir þetta. Gaman að heyra svona fólki sem á vaktinni. Það nú bara eitt lag sem getur komið hér í kjölfarið og það eru franskar sósósalat.

0: Þetta er Mika og lagið Relax. Það opna aftur hérna fyrir síman, fyrir síminni 5-6-7-1-2-3. Það er gaman að heyra í ykkur ef að þið eruð á leiðinni og fá smá umferðafréttir beint í æð. En hún var að senda mér skilabóðun Anna Kristjansdóttir, Vélstýran góða og ég spilaði hérna áðan eitt óskalag fyrir Nínu sem var í sumabústað og Anna segir hér þú spilaði botnýjuvísur Ómars Ragnarssonar áðan en meðfylgjandir mynd af hinni einu sönnu botnýju. Ég hef heyrt að spænska veikin hafi borist til Íslands með botnýju haustir 1918. Ótrúlegt, hvílíkur móli. En við skulum hér kíkja á símalínunar. Rás 2, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Jakob.
0: Sæll Jakob, hvaðan þú að hringja?
1: Ég að hringja frá Akranesi.
0: Frá Akranesi, varstu þar vesturmannahelgina eða áttu heima þar?
1: Já, heima þar, ég bara nýkomin frá ömmu minn afa, ég var þær útlu.
0: Já, hvar var það?
1: Þar var, þetta kjósið
0: Já, ekkert voðalega langt frá. Og ertu mikill útilegu kall?
1: Já, rosa mikill.
0: Varstu margar nætur?
1: Já, ég heldur voru tvær nætur.
0: Já, og voru þið í tjaldi eða fellihýsi eða voru, hvernig var það?
1: Voru með fellihýsi.
0: Já, það er það ekki svona best of both worlds? Er það ekki svona bæði eins og vera í húsbíl og í tjaldi?
1: Jú.
0: Og voru þið mörg?
1: Var rosa næst það.
0: Rosa næs. Og hvað borðar maður í útilegu?
1: Það best of þessir kótilettur.
0: Já.
1: Og hamburgara.
0: Voruð þið með ferðagrill eða var þetta prímus og panna?
1: Við vorum með ferðagrill.
0: Já. Og svona hérna, svona hrásalat í boxi og svona.
1: Já.
0: Já, allt eins og það á að vera. Þetta náttúrulega snillt, sko. Og bara vaskað upp í einhverjum læk og eitthvað.
1: Já.
0: Já.
1: Við getum gert það, en við gerum það ekki.
0: Nei, bara pakka því saman eða vera með pappadiska eða eitthvað.
1: Já.
0: Og varst það bara þú og amma og afi eða voru fleiri með ykkur?
1: Nei, það var bróðir minn, systir minn, ég, mamma minn og pappi.
0: Já, og voru þetta þá mörg felli hísi?
1: Nei, við erum annað upp í kjós og amma minn og afi eiga heima þar og vorum að hjálpa þeim með alla östu. Með þessa tvo daga
0: já, já, þannig að þið gátu farið í sturtu og svona alvöru klósett og svoleiðis ég var í til í svoleiðis útilegu ég get ekki farið langt frá sturtunni eða langt frá ískapnum sko.
1: Já.
0: Þá verð ég alveg ómöguleg
1: já.
0: Var mikil fluga?
1: Já, vorum betur mikið
0: en það, úff, var það lúsmý eða bara venjulegt mý?
1: Ég held að var lúsmý
0: alveg óþolandi. En maður bjóðu þér eitthvað lag?
1: Já, ég var að spóa að fá pungur á klubnum.
0: Herðu, nýja uppáhalds lagi mitt, það er líka svo vinsælt hjá krökkum.
1: Já. Okay.
0: Og ertu búin að læra textan?
1: Ef allt þetta fólks myndi splæsa á mig bjóð væri ekkert það sem hugsum og ég droppi sem hugsum.
0: Og ég var eitthvað. Og hún bara eitthvað. Mjög gott, ég líka sko búin að sjá svo mikið af hérna að krökkum að dansa við þetta lag í útilegu og maður bara hvað, þetta ekki smá dónulegt? Þetta er samt svo fyndið Heyri, þú færð, Jakob, pungur á klúbnum og mikið ég þakklátt fyrir þetta óskalag
1: Takk fyrir
0: Og bara góða skemmtun áfram út sumarið
1: Já
0: Bless, bless
2: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Og ég bara eitthva Allir bara, ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthva

0: með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara hva? Tvistur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglu svo langar eitthvað, kyrði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, ég að lipsinga funkið tank Gjallan er tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað
1: Kristall, það sést
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum Dream a little dream of
3: me Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag A4 fyrir skapandi líf
5: Frídagur verslunamanna stórhátíðardagur Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því Vaffer
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
11: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
12: Færni sem þú farið hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
13: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.

0: frelsið, eitt af þessum frábæru sumarlögum, svona fyrir ferðalagið, rúðurnar niður, það glampandi sól, eigum að stoppa, eigum að halda áfram, aðeins betra viður næsta fyrði. Við viljum aðeins að opna fyrir síman aftur, síman 5687123, 5687123 og það eru óskalögi bóði og bara mér svo gaman að heyra í ykkur, mér stöðu það sérstaklega gaman að heyra í krökkum, það gaman að leifa þeim að æfa sig að ringi í útvarpið, standa fyrir sínu og velja sér óskalög, þetta líka bara búið að koma alveg ofboðslega skemmtileg og fjölbreytt óskalög frá ungu kynslóðinni, hér kemur hérna dettur, sko það loga hér allar línur, maður það bara verður svolítið þolinmóður, rás tvö góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
1: Emilía.
0: Sæl Emilía, hvaðan ert þú að ringja?
1: Selfossi.
0: Frá Selfossi, áttu heim á Selfossi?
1: Já.
0: Ertu búin að vera þarna alla helgina? Það alltaf óbúslega gott veður.
1: Ég var á Úlingalagsmótinu.
0: Já, hvar var það haldið í ár?
1: Á Stöðakróki.
0: Já. Og hvað voru margir á landsmóti í ár?
1: Ég veit það ekki alveg.
0: Og þú ert náttúrulega, sko, ertu þá í skátunum?
1: Já.
0: Já, og hvað svona, að þeir nú eru margir kannski sem að fóru í útilegum helgina, kannski í fyrsta sinn sem að voru ekki í skátunum, ertu með eitthvað svona þrjú góð útileguráð frá alvöru skáta?
1: Bara vera með nógu mikið að hreinu fötum og svona.
0: Já, það ráð númer eitt, vera með nógu mikið að hreinu fötum. Ráð númer tvö.
1: Það væri hugsa bara vera með nóg hreinum fötum muna koma svefnpoka og svona og muna bara að svona ég veit það ekki alveg, ég ekki búin að vera að skáta mjög lengi
0: Nei, en þú bara læri eitthvað Hvað borða skátar í útilegu?
1: Sykupúða bara rosa
0: skandlegt og eru þið bara grillað á svona bara bera eða ertu að hérna gera svona s'mores með svona súkkulaði og
1: við erum að gera s'mores sko
0: það er svo gott sko og ertu komin á Selfoss eða ertu ennþá að keyra
1: ég ennþá að keyra ég bara að pæla hvort ég myndi velja óskalag
0: já, hvað óskalag maður bjóða þér
1: má ég ég ætla að byrja paradís með rjómanum
0: Með rjómanum, já, ég skal athuga hvort að ég með það. Rjómin á það til að vera ekki drosalega mikið að senda lögin sín inn í spilun hérna á Rost 2, veitu. Ég ætla athuga hvort ég finn þetta. Paradís.
1: Já.
0: Hérna, ég finn þetta. Jú, ég spila þetta fyrir þig. Takk fyrir þetta, Emilía.
1: Takk kærlega fyrir.
0: Og farið þið varlega.
1: Bless, við gerum það, takk fyrir.
0: Bless, bless. Og taka hérna eitt hlustunda í viðbót. Rost 2, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, ég heiti Margrét, hvað heiti þú?
2: Unnar.
0: Unnar, blessaður, hvaðan ert þú að hringja?
2: Við erum Langadal, við erum á leiðin til Akureyrar.
0: Þeir eru á leiðin til Akureyrar og hvar voru þið verslunarmannahelgina?
2: Bara heima.
0: Bara heima og eru það fara núna norður?
2: Já.
0: Og heima í Reykjavík þá?
2: Í Garðabæ.
0: Í Garðabæ. Ég mitt alls ekki Reykjavík, heldur Garðabæ. Og hvað ekki svolítið gaman að keyra og það eru svona allir að fara í hináttina í umferðateppu og þið eru bara á góðri siglingu?
2: Jú, það daldið næs.
0: Eru ykkur hnútar sem að þið þurfið að segja hlustundum frá? Eru búið að vera eitthvað svona ekstra slæmt einhvers staðar?
2: Nei.
0: Þið eruð í Langadal núna, eruð þið búin að stoppa eitthvað á leiðinni?
2: Stoppin hjá staðaskála.
0: Já, og hvernig var? Ég var að tala einmitt við mann sem að vinna þar. Hann sagði að það var brjálað að gera. Hvað fékkstu þér í staðaskála?
2: Við fengum okkur ekkert, við bara stoppið.
0: Bara stoppið og kannski bensín. En má ég bjóða þér óskalag?
2: Já, maður fóðna sumari eftir Úlf.
0: Já. Sumari nokkuð búið að svíkja þig?
2: Ha?
0: Því að hann segir það í læginu, sumarið það sveik mig, en þú ert ekki með neitt sveika sumar.
2: Nei, þetta ekki.
0: Glæsilegt, þetta gott lag. Takk fyrir þetta, Unnar, og góða ferð.
2: Já, takk.
0: Bless. Vá, hvað gaman. Það svo gaman að heyri fólki. Við ætlum að spila hér Paradís með rjómanum og svo fyrir við beint í sumarið.

Við barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi

Sveimarið, Úlfur, þetta var óskalag fyrir ungan hlustandann sem hringdi hérna áðan. Við ætlum að fá auglýsingar, við ætlum að hringja svo til hennar Selmu Ragnarsdóttur. Hún hefur eiginlega ekki mist úr þjóðatíð og við ætlum að fá bara svona smá, hvað getur sagt, dóm eða svona kjörnun á þjóðatíð í ár frá henni.

0: 2019. Sendum frítt land allt. Tölvutek.
1: Tapasbarinn. Spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
2: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.

0: Þúsund hjörtu, þetta þjóðatíðalagið árið 2023, MC Gauti hér. En á línunni ég með eiga drottningu, Selma Ragnarsdóttir, komdu sæl.
1: Já, sæl og blessu.
0: Sko, þú segist ekki, þú hefur ekki mist út þjóðatíð, nema...
1: Nei, bara á alla, einu sinni og svo þessi tvö ár sem COVID var.
0: Einmitt, ertu frá eigum?
1: Já, já, ég fædd og uppalinn hér og ég enda búin að búa í bænum í 22 ár, sko.
0: Já, mér finnst frábært, þú ert með nákvæmlega röddina sem ég bjóst við að þú væri með á mánudegi eftir Vestlumannahelgi.
1: Já, eins og ég segi, ég var að segja hérna vina fólk mitt bara sem betur fyrir er ég ekki mynd, sko.
0: Nú, já, já.
1: Það væri helvítið erfitt.
0: Það væri erfitt fyrir þjóðina.
1: Nei, það væri ekki hægt að bjóða upp á það.
0: Hvernig er helgin búin að vera hjá þér? Hvernig bara, hvenær komstu til eigi, getum við bara þjappað þess aðeins saman?
1: Já, sko, ég kom hérna mjög seint á miðvikudagskvöldið og með súlurnar á hvítatjaldinu mínu og tjaldið og alles og bara beint inn í dal og hérna í stæði, sko, og tekur sér frá.
0: Ok, þetta bara, er eitthvað sem ég vissi ekki. Þú já. Kemur með hvítatjaldið þitt frá Reykjavík.
1: Já, sko, málið ég var með það í Reykjavík því ég var með það í ammælinu mínu síðasta sumar
0: Má
1: í Reykjavík. Svo átti ég eftir að drulla í til Vestmanni, sko.
0: Ég held
1: Þannig að ég loksins gerði það á miðvikudaginu, sko.
0: Ég held að þetta mætti ekki, Selma.
1: Nei, það má allt. Ég má þetta.
0: Já, já, ok. Tjaldi fyrir upp þarna þegar þú ert mætt.
1: Já. Já, og ég, sko, á fimmtudagskvöldið, þá var allt sett, sko, dúkurinn og allt ótrýð og upp, sko, og allt inni og rottlega móta og skreitt tjaldið og hérna settu bekkir inn og borð og ýmis skraut og við vorum með neón þema þetta árið og allt í neón skreitingum inni, bara upp og niður alveg.
0: Það kemur fólki sem þekki þig ekkert óvart.
1: Já, þetta var mjög vel hefnað, sko, tjaldið voru mjög glöð með þetta og vorum bara góðum stað aftast á Ástarbraut, það alltaf svo auðvelt að finna aftast á tjaldið, sko.
0: Já, einmitt.
1: Sérstaklega fyrir fólk sem er ekki vant þjóðatíð, sem man ekki númer á tjaldum, sko, og götur. Já, þannig að þetta, já, eins og ég segi, svona byrjaði þetta, sko.
0: Já, og svo var bara kert í gang.
1: Já, var bara kert í gang og sko, ég náttúrulega er hægt að fara húkaraballið, það er nú aðeins liðin tíð.
0: Nú, hvað er það því þú ert búin að gefast upp á ástinni eða
1: Já, þetta er, það er bara unga fólki sem fer í það og maður náttúrulega getur ekkit fjóra daga, sko, líka.
0: Nei,
1: þú veist, ef maður 50 og eitthvað, sko, þá er þetta bara fínt, sko.
0: Hvernig væri röddin ef þú hefði farið að húkara bara
1: Já, þá væri ég ekki hér bara.
0: Nei, ok, þannig að það er bara föstudagurinn. En þegar maður er með svona tjald, þú veist, og þegar maður er frá eigum, er maður eitthvað að fara inn í dalinn á brjálæðistjamið? Er maður ekki bara eitthvað í majónesalatinu þarna á eitthvað svona?
1: Jó, ég meina að maður alltaf það er allir með einhverja veitingar og svona, maður er ekkert að kaupa sér eiginlega inn í dag, sko.
0: Nei.
1: Og náttúrulega maður er bara með blönduna sína og drikki og kæliboksið og með bjórinn og alls konar stótari.
0: Já.
1: Og það er svo gott að geta farið inn í tjald og þú veist að það er stundum að fara í eitthvað fötu eða úr eða setja sér hárkollu og gleru og eitthvað svona vitleysa.
0: Smá búningaskipti.
1: Og hérna, já, búningaskipti. Það eru tíð búningaskipti. Og hérna, já, þannig að það er rosa gott að hafa svona bækistöð eins og við köllum þetta í dalnum. Og við vorum fjögur saman núna vina fólk. Við erum Ásta og Gulli og Ása, þetta var sko bara yndislegt, við vorum saman íbúð, sko.
0: Já, þannig að þið gistið ekki í hvítutjöldum, það er bara svona...
1: Nei, það er aldrei þannig, sko.
0: Nei, þið bara
1: en
0: erum íbúð sem þið gistið.
1: En það hefur nú komið fyrir að fólk, hérna,
0: leggja
1: sér aðeins, sko.
0: Já, það hefur gerst.
1: En það er enginn að gista í hvítutjöldum, það er alveg á hreinu, sko.
0: Já, þau gistu kvítisjöldanum í með allt á hreinu og það er bara það sem ég
1: það já, er ekki það var, já, já, það var náttúrulega bara bíó.
0: Já, einmitt.
1: Þannig
0: að... Við erum þá komið, já, þannig að það er föstudagurinn og svo laugardagurinn, þá bara hvenær ertu að koma þér þá út í tjald?
1: Já, sko, við erum komin inn eftir svona, við förum náttúrulega alltaf á settingun á föstudaginu. Það er mjög stórstatri hjá okkur eiga fólki. Og þú veist, það er bara prestur og setningaræða og vera að blessa dalinn og lúðrasveitinn og allt bara yndislegt og marga konur í upplut með þess að þetta er eiginlega flottar en 17. júní, sko.
0: Já, þetta er náttúrulega þjóðháttíð.
1: Já, þetta er þjóðháttíðin okkar og það er bara verið að bjóða upp á veitingar í öllum tjaldum og allir að haga sér bara, eru bara svolítið dannaðar og næs og sætir, sko. Og hérna, svo en kvöldið þá er bara kvöldvakan og það var eitthvað músík og svo brennan klukkan 11 á föstu. Mm-hmm.
0: Brenna sérst öll kvöldin?
1: Nei, það brennan á föstu kvöldi, flugvöldar lögataskvöldi og svo brekkusvingurinn á sunnudaskvöldinu sem endar á blísunum öllum.
0: Já.
1: Hérna upp í, efst upp í brekku.
0: Einmitt, já.
1: Og það nú saga að segja frá því, við nefnilega fórum við fjögur upp í brekku að til að vera með í blísunum. Það eru 152 blís af því að það þjóðatíðin 152 ára.
0: Já,
1: já. Það bætist alltaf eitt blís við á hverju ári.
0: Já.
1: Þannig að við náðum með herkjum að koma okkur upp hann lengst yfir.
0: Og eru slagsmál um blísin? Þú varst með blís í fyrra.
1: Nei. Maður gráðist í fyrir fram og já, þetta allt mjög vel skipulegt og allir okay. Passaði upp á allt, skilur öll svona, já, þú veist að fólk sé ekkit að slasa sig og mann alltaf maður verið að vera svolítið temmilegur út af, ekkit því ekkit að vera eitthvað að drekka fram að þessu, sko.
0: Nei, einmitt, snúa blísinu öðvögt
1: og eitthvað. Og svo bara að horfa á dalinn frá þessu sjónurotni niður, það bara eitthvað annað, sko.
0: Já.
1: Og sjá fólkin þegar við kveikjum á blísunum, bara öskrin og andlitin, bara því líka gleðin, sko. Þú veist, þetta bara yndi.
0: En sko, mér, þú, nú var nýr brekkusöngvari í ár, hvernig stóðu hann sig? Og hann sagðist alltaf að vera með einhverja nýjungar og eitthvað svona?
1: Já, hann var alveg með það inn á milli og hérna, ég náttúrulega bara alinn upp við, sko, Árna Jónsson skildið, mm-hmm. þú veist, það bara þannig, sko, en hann tók alveg sirpuna hans líka og auðvitað það kemur alltaf eitthvað nýtt, maður má ekki vera halda alltaf endalaust í nákvæmlega sama, sko.
0: Nei, það náttúrulega ekki gott, sko. En ok, svo líka eitt sem langar sko sérstaklega að spyrja það af því þú ert nú kona með reynslu.
1: Já.
0: Sko, ég get, ekki ákveðin serotóninlegð sem tekur við á morgun?
1: Ertu að meina,
0: bara svona gleðihormónin, bara svolítið búin, svona kannski smá þinga nokkra daga. Ertu með einhverja svona leiðir til þess að takast á við hversdaginn þegar maður kemur heim eftir svona
1: verktíð? Já, vertið. Sko, maður náttúrulega búin að vera að dæla í sig söltum og bjöfettum mínu og alls konar dótari, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fer ekki heim fyrir ná morgun, sko, því að það bara að vera að taka til tjaldi. Ég náttúrulega alltaf með síðust að taka niður tjaldið, ég aldrei búið að hressa mánudum, sko, til þess. Þannig að það ég pluss fjórir aðrir yfirleitt að mánudasköldum sem eftir að taka niður tjaldið síðan.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo bara, já, þetta er tjaldiðin að selmi slækja.
1: Já, nákvæmlega, já. Bara fólki svona, bara hring, keirinn í dal, já, auðvitað tjaldiðin að selmi þetta enda. Nei, en þetta var mín þjóðatíð númer 50, ég reiknaði það út.
0: Já.
1: Þetta var 50. þjóðatíð mín og það var haldið sérstaklega vel og fallega upp á það.
0: Já.
1: Og við, sem sagt, hópurinn ákveðin það sem vorum svona mest saman, að gera eitthvað nýtt, aldrei eitthvað, sko þau hafa komið þetta 20 sinnum líka, sko.
0: Já.
1: Bara þó við sé ekki versmanningar, sko. Og hérna, vorum alltaf að gera eitthvað, breyta eitthvað, gera eitthvað nýtt, ekki vanalega, ekki vera á sama stað því að þetta var og skilji. Þannig að varalega, þess vegna fórum við í blísin til dæmis.
0: Já.
1: Þannig að við svona náðum að tykka í mörg box að gera nýtt og maður á ekki staðina í lífinu.
0: Nei, alls ekki.
1: Já.
0: Ég bara óskaði góðrar ferðar á morgun.
1: Já, þakkaði fyrir það.
0: Og hérna
1: og
0: svo bara, þú veist, vonast ég til að vikan taki vel á móti þér og hvað
1: stærinn já, þetta bara þetta,
0: og röddum snúi aftur
1: þetta reddast
0: þetta reddast, já þetta reddast, já ég ætla að spila hérna lag sem við þetta er svona útilegu lagi þitt sem eru sóstandakaðinir, rangumaður
1: oh my god, algjörlega spot on
0: takk fyrir spjallið Selma Ragnarsdóttir
1: æðislegt, takk
0: Þetta var hún Selma, þjóðatíðar drottning og hér eru sólstandagæðinir rangur maður. Alls ekki röng kona hins vegar sem ég var að tala við.

0: Rangur maður með sólstrandagæjunum eigum við ekki að opna fyrir síman. Það svo skemmtilegt að heyra í ykkur. Símin 5-6-8-7-1-2-3. 5-6-8-7-1-2-3. Og það þetta svo gaman það kemur hérna. Það maður sér að þeirra hlusta. Má ég sjá. Rás 2, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Ég heiti Margrét. Hvað heiti þú?
1: Sævar.
0: Sævar, blessaður. Hvað ertu gamall?
1: Að hann Kálfóra.
0: Já, og hvaðan ert þú að hringja?
1: Selfossi.
0: Á Selfossi. Áttu heima á Selfossi eða ertu þar bara yfir helgina?
1: Ég er bara yfir helgina.
0: Já, og ætlar að vera þarna, hvenær ætlar að leggja á stað heim?
1: Helgi bara eftir.
0: Já, og ertu búin að vera þarna bara með fjölskyldunni yfir helgina og njóta þín?
1: Já.
0: Ég sá að sko var ekki sundlaugin lokuð í dag á Selfossi.
1: Jú.
0: Það nú meiri vitleysan.
1: Já.
0: Hvað skemmtilegt að gera á Selfossi?
1: Bara þetta ekki.
0: Nei, þú þú kannski bara verið að hanga með sískinum og frændfólki og svo leiðis.
1: Já.
0: En má ég bjóða þér óskalag?
1: Tala með skýt með hennar nettu sem er á skemmt
0: tík. Já, geggjað. Ég spila það fyrir því hérna eftir. Takk fyrir þetta. Bless, bless.
1: Bless, bless.
0: Rást tvö, góðan daginn.
2: Halló.
0: Hæ, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Ari.
0: Sæll, Ari, hvað þú gamall?
2: Ég 12 ára.
0: 12 ára líka, eins og svo sem ég var að tala við áðan. Og hvaðan þú að hringja?
2: Ég að hringja að leiðin heim frá Akureyri.
0: Já, og voruðu mörg saman á Akureyri?
2: Við vorum 3, en við vorum vinkonu mömmu og fóldum hennar.
0: Já, fullt af fólki sem sagt. Og hvernig gengur ferðalagið? Hvar eru þið stödd núna? Geturðu spurt mamma og pappa?
2: Mamma, hvar eru þið núna? Nálga staðaskóla.
0: Já, það eru margir þarna að sveima í kringum staðaskóla sem eru að hringja. Ætlið að stoppa þar eða ætlið að kæra aðeins lengra?
2: Ætlið að stoppa þar? Nei, ætlum ekki að stoppa þar.
0: Já. Hvernig umferðin núna? Eru þið að, eru það góðir í siglingu eða eru... Eruð þið búin að vera í einhverju röð?
2: Það var eitthvað að gerast áðan og til, það var bara alveg stopp.
0: Já, er það?
2: Já, árekstur hundi.
0: Var árekstur, það nú gott að þið sögðu okkur frá því, þannig að það einhver staðar árekstur þarna á bílinu frá Akureyri til staðaskála. Það nú gott fyrir fólk að vita það.
2: Já.
0: Mjög gott. Má ég bjóða þér óskalag?
2: Bara...
0: Það er allt í lagi, það má brjóta allar reglur þegar að það er hérna, þegar það er svona óskalag.
2: Ok, takk fyrir.
0: Hvað heitir það, út á, hvað heitir lagið? Hvað heitir lagið? Það staðis út nefnilega?
3: Hvað heitir lagið? Hérna... hvað að tala með herran hnetusmjör.
0: Hvað? Hver var þetta? Hver var þetta?
3: Þetta er systir hans.
0: Ha?
3: Þetta er systir hans.
0: Þetta er systir hans. Og hvað hún gömul?
3: Ég 15.
0: Já. Hvað ertu að tala? Ég finn Já. Þetta. Þannig að við fáum bara tvö herran hnetusmjör í röð. Það er nú bara allt í góðu. Það Já. Er nú einu sinni verslur manna helgi.
3: Nákvæmlega.
0: Takk fyrir þetta og góða ferð og farið varlega. Bless, bless.
3: Takk fyrir. Bless.
0: Þá byrjum við hér á Tala mín skýt og svo förum við í næsta herra hnetusmjörlag á eftir því. Okay.

Bróðir, þú veist hvað þið segja, skórin passa, skaltu skartan. Ég veit þið færðu enga pakka, ljótar lígar sem að marka setjinn, ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir old heads mega þakka sínum guð að ég var

0: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is. Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
4: Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Já, nákvæmlega. Sko, ég skulda hérna eitt óskalag. Ég held að það hafi verið eitthvað að ég heyrði illa. Hann bað um hvað ertu að tala með hernetisum. Sem ég bara held að sé ekki til, en þið með leiðir þetta mig. Þannig að í staðinn kemur þetta annað hernetismjörslag sem heitir Vitlensan eins. Það svo gaman að syngja með þessu. Egrétt Vitlensan eins.

skemmtist að 2-3 baby, Östræði 3 Þannig að ég minna í spæni núna þetta er ég búin að vera Hótelherbergi, reiktinni, plastfóki yfir reikskjöran

0: Ekki er öll vitleysan eins en hér næst Ragnheiður Nína aðstoðar þáttastjórnandi minn sem alveg að vera sjóra við ætlum næst að spila lag sem heitir Innipúkin
1: Já
0: að Þetta voru kannski einhverjir sem voru ekki útilegum helgina sem voru bara kannski smá innipúkar og það allt í lagi
1: Já, bara
0: Þú, alveg, þú varst líka það sem var rosa gott við þér og þér var svolítið gott að fara stundum inn bara
1: Já
0: Og aðeins að hvíla húðina
1: Já, svona Mm-hmm. Mér langaði ekki að setja sólkrem út í, mér var svo kalt alltaf.
0: Þegar þú settir kremið á þig?
1: Já.
0: Já, ég skil, var það sem þú fórst inn að hvíla þess húðina?
1: Já.
0: Já, en þetta lag heitir Innipúkin og það á plötu sem heitir Gilligil. Það ekki? Það ekki Gilligil?
1: Jú.
0: Jú, ég held það. Þetta Guðmundur Pálsson og Memphis Mafia og þetta alveg ótrúlega skemmtilegt lag með góðum texta lítinn innipúka.

Where is my husband? Kannski ef einhver fundið hann í brekkunni á þjóðatíð helgina. Við fáum fréttir núna klukkan 6 og svo heldum við áfram með lögin á leiðinni. Opnum fyrir síman hérna á eftir. Hér Emiliana Torrini og lagið Perlur úr svín úr samnendri vind.

0: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
1: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
2: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
6: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
7: Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Uppliðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chatgpt-námskeið.is 10 ára afmæli pastel.is Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur á öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina veiðihorni síðumúla veiðihornið.is. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst Ráðagerði. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingja við hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Veitingahúsið Heima Bistró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Sjónin þín er einstök sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.

0: Gott kvöld. Þrír drengir voru handteknir í Danmörku í dag grunaðir að hafa lagt á ráðunum hryðjuverk í grunnskóla. Þeir eru sagðir hafa skipulagt verknaðinn í spjallhópum á netinu. Umferð hefur gengið vel í dag frídag væslunumanna þrátt fyrir að fjöldi fólks sé á heimleið eftir ferðalög helgarinnar. Umferðin hefur verið slysalaus á Suðurlandi og í kringum höfuðborgarsvæðið að sögn lögreglu. Sjaldan hefur Ísland verið eins fyrirferðamikið í alþjóðlegum stórmyndum og á þessu ári. Framleiðandi segir að Ísland sé eftirsóknarvert fyrir margra hluta sakir. Suðurnesjamenn búast við miklum mannfjölda til að fylgjast með sólmyrkvanum, slökktverður og rafljósum svo þau spilli ekki myrkrinu. Og fleiri knattspyrnusambönd hafa afturkallað stuðning við Gianni Infantino, forseta FIFA. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Umferð hefur gengið vel á þjóðvegum landsins verslunarmannahelgina, varðstjóri á Suðurlandi, segir að umferðum Selfoss hafi raunar verið minni en flestar helgar í sumar.
1: Já, umferðin hjá okkur hefur gengið bara mjög vel í dag. Það sem mestu skiptir máli að hún er slysalaus að mestu, ef ekki öllu. Og hún er dreift svolítið jafnt og þannig að það hefur ekki, hafa ekki myndast neina teppur eins og þekktar teppur hérna í kringum Selfoss eða gegnum Selfoss.
0: Segir Þorsteinn M. Kristinsson á Selfossi, sömu sögu að segja af höfuðborgarsvæðinu, Pétur Sveinsson, varstjóri á umferðardeild hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að umferðin hafi gengið slysalaust.
2: Umferðin hefur bara verið nokkuð þétt alla helgina og við erum búin að vera með tölvöra viðurveru á þjóðveginum, bæði Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi og ég man ekki eftir að hafa komið neinn tilkynning að útköllvarandi slysið óu en það hefur bara verið eitthvað alveg minnáttar sem er ekki bólstil okkar.
0: Sagði Pétur Sveinsson. Íslandi bregður fyrir í fjölda bandarískra bíómynda á þessu ári. Framkvæmdastjóri True North segir stórbrotið landslag, frábært starfsfólk og háa endurgreiðslu, laða framleiðslu að.
3: Odysseifskviða, Supergirl, Masters of the Universe, The Brink of War, Greenland 2, Migration og Dune Part 3. Allt eru þetta erlendar kvikmyndir sem voru teknar á Íslandi einhverju leiti og koma út á árinu.
4: Það kemur allt í svona einhverju sveiflum. Já, maður hefur nú séð stærri ár, en þetta er klárlega stóri póstar og sérstaklega svo Odyssey vekur gríðarlega athygli og sama mun Dune 3 gera sem er frábært fyrir Ísland.
3: Segir Leifur B. Dagfinnsson, framkvæmdastjóri framleiðslu fyrirtækisins True North, sem veitir þjónustu í mörgum alþjóðlegum kvikmyndaverkefnum hér á landi. Odysseifskviða Kristoffers Nólans hefur halað en rúmum 900 miljónum bandarækjadala í kvikmyndahúsum á heimisvísu á aðeins hálfum mánuði og líklegt þykir hún verða með söluhæstu myndum ársins. Hið sama gildir Dune sem verður frumsýnd í desember. Ferðamálastjóri sagði fyrir á árinu að alþjóðlegar kvikmyndir, sjómapstættir, tónlistarmyndbönd og annað afþreyingarefni hefði áhrif að koma helmings ferðamanna til landsins samkvæmt landamæra rannsókn ferðamálastofu. Leifur segir stórbrotna og fjölbreyttan náttúru í Íslands og endurgreiðslukerfið líkir forsendu þess að hinga komi stór erlend kvikmyndaverkefni.
4: Við myndum ekki fá eins marga myndir hinga til okkar eins og við erum búin að vera að sjá eða í þessu magni nema við værum með þessa endurgreiðslu og Ísland myndi bjóða upp á hann. Það er bara líkilegri. Og líka náttúrulega Íslands starfsfólk er talið bara með því betra í heiminum. Það skiptir líka sköpum í þessu að það er aðgengja tökustöðum. Þetta eru svona þessi helstu þætti sem gerir Ísland eftir sóknarvert.
0: Sagði Leifur B. Dagfinnsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Þrír drengir voru handteknir í Danmörku í dag, grunaðir að hafa skipulagt hryðjuverk í Hattstedt grunnskólanum á Jótlandi.
5: Tveir drengina eru 16 ára og einn 15 ára. Þeir eru sagðir hafa skipulagt hryðjuverkin á sadískum spjallþræði á netinu. Þá hafið þeir rætt að drepa eða skaða nemendur. Talið að þeir hafi rætt saman á NVAF-E, ofbeldishópnum, en sá hópur hefur verið til rannsóknar hjá dönsku leyniþjónustunni. Álíka ofbeldishópar hafa sömu leiðis komið við sögu lögreglu hér á Íslandi. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu sem skólinn er í segir að engin drengjana sé búsettur í sveitarfélaginu. Tveir voru handteknir á Austur Jótlandi og einn í Kaupmannahöfn. Rannsókn málsins er enn á frumstigi og ekki liggur fyrir hvers vegna Hattstedtsskóli var skotmark drengjana. Lögregla fór fram á gæsluvarðhald yfir þeim, von er á úrskurði á næstu klukkutímu. Dómsmálaráðherra Danmerkur, Nikolai Vammen, segist taka málið alvarlega. Hann kveðst þakkláttur fyrir skjót viðbrögð lögreglu og þakkar fyrir að ekki hafi farið verð. Lögreglufulltrúi lögreglunar á Austur Jótlandi segir að foreldrar barna í Hallsteðsskóla geti sent börn sín áhyggjulaus til skóla á morgun. Engin hætta sé yfirvofandi.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Von er á þúsundum gesta á Suðurnesin þegar almyrkvi verður á sólu 12. ágúst. Sveitarfélögin hafa undirbúið viðburði, auki þjónustu og þau gerir ráð fyrir fjölda gesta. Árni Gísli Árnason er starfandi bæjastjóri í Suðurnesjabæ.
6: Við erum alltaf mjög vel staðsett hér í Suðurnesjabæ og sérstaklega þegar það kemur að almyrkanum sem verður nú 12. ágúst. Að á suðvesturhorninu þá er hægt að upplifa hvað lengst hér. Eina mínútu, 40-45 sekúndur.
7: Í Suðurnesjabæ eru tveir staðir hugsaðir fyrir fólk sem vill njóta almyrkvans, Garðskagi og Sandgerði. Þar verður bætt við bílastæðum og salernum og á Garðskaga verður almyrkvasýning í byggðasafninu og tónlistaflutningur. Þar verður ljósmengun lágmörkuð.
6: Við munum slökkva á ljósum hér í kring eða það er komið vekk fyrir það kvikni þegar að verður myrkur á almyrkvanum. Þannig að upplifunin verði svona kannski hvað best.
8: Og haldið að það verði mikið að ferðamönnum sem leggja leið sinni hingað eða verði heimafólk?
6: Ég held að verði bara bland. Þetta er og við vitum að tjálsvæðin eru full, öll gisting er full á suðvesturhorninu og það er tölvert búið að bóka af hópum í svona hjá ýmsum ferðaþjónustu aðlum hérna í sveitafélaginu. Þannig að það má alveg búast við því að það verði töluverið fjöldi. Ef að margir til næst koma frá höfuðborgarsvæðinu þá þetta getur þessi fjöldi margfaldast tiltölulega hratt og í staðinn fyrir að vera kannski með undirbúning fyrir nokkur hundruð að þá var þetta kannski frekar nokkur þúsund.
0: Sagði Árni Gísli Árnason, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hana. Og hér var að berast ný frétt. Harður árekstur varð á Norðvesturlandi á 7. tímanum þegar tveir bílar skullu saman úr gagnstæðri átt. Áreksturinn varð á hringveginum skammt frá þrístöpum. Ástand ökumanna liggur ekki fyrir, en samkvæmt frétt vísis er engin alvarlega slasaður. Um 60.000 lítrum af svartolíu var dælt úr flaki finnsks herskips í Eystrasalti nýverið, skipið Ilmarinen. Ilmarinen hefur legið í votri gröf síðan það sökk eftir að hafa siglt á tundurdufli í Eystrasalti í síðari heimstyrjöld. Verkefnið er vandasamt og enn á eftir að dæla um 40.000 lítrum úr skipinu.
9: Finnska ríkisútvarpið segir að tali sé að 100.000 lítrar af svartolíu hafi verið um borð í skipinu þegar það sökk, en það hefur skapað mikla hættu á umhverfisslysi æ síðan. Finnska umhverfisstofnunin sagði að fyrir aðgerðina hefði olíuleki úr skipinu verið talin verið 1-2 olíudropar á mínútu sem lágu í gegnum tærð samskeiti á skipsflagginu. Það tók finnsku umhverfisstofnunina og finnska sjóherinn 10 daga í júlí að ná olíunni úr skipinu. Kafarar fóruð að flakinu og dældu olíunni beint úr olíutöngum skipsflagsins í gegnum holur sem borar voru á það. Verkið var vandasamt því flakið liggur upp á rönd á 60-80 metra dýpi sem krefst strangra öryggisráðstafana bæði fyrir kafara og aðra sem koma að aðgerðunum. Ráðherra loftslags og umhverfis í Finnlandi, Sari Multala, sagði að aðgerðinar hefðu dregið verulega úr líkum á umhverfisleysi og sagði mikilvægt að ljúka verkefninu. Talið er að 40.000 lítrar séu enn um borð í skipinu en aðgerðum verður framhaldið á næsta ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Búist er við að enska knattspyrnusambandið tilkynni Gianni Infantino forseta FIFA formlega að sambandið hafi afturkallað stuðning við framboð hans til endurkjörs. Enska sambandið fetar þar með fótsporna og granna sinna frá Wales sem hafa afturkallað stuðning sinn. Jafnframt hafa sænska og finnska sambandið tilkynnt að þau beri ekki traust til hans. Forseta kjör verður haldið í Alþjóða knattspyrnusambandinu í mars á næsta ári. Infantino var talin eiga sigurinn vísan, allt þar til greint var frá áformum sölu á hlut í heimsmeistarakeppninni til einkafjárfesta, en fallið hefur verið frá hugmyndinni. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og bjartað mestu en skýjað með köplum við ströndina. Sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri er lokið.
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Við erum Rás 2.
10: Nákvæmlega velkomin aftur. Lögin á leiðinni halda hér áfram til klukkan 7. Ég heiti Margrét Erla Mokk og með mér Ragnheiður Nína sem að saxaverða 7 ára og hún mun lauma inn nokkrum góðum lögum fyrir krakkana. Við viljum að opna fyrir síman hérna á eftir en mig langar að byrja á hljómum og hér það lífsgleði og ef, sko, ef ég hefði vott af lífsgleðinni sem að Rúnar Júl hefur hér í þessu lagi margir kvölda og kvöld hann svo glaður, hann að springa þá var ég á svo góðum stað

0: hljómar, lagið lífsgleði. Nú, ótrúlega, já, ég ætla ekki að segja þessi skemmtilegt að Gunni Þórðar hafi dáið, en að hafa þetta tækifæri til að rifja upp mikið af hans frábæru lögum ómetanlegt. En næst, Ragnarína, þá kemur hérna lag sem að þú valdir. Þetta Thriller með Michael Jackson.
1: Já, bara, það mjög gott lag, svona skýri, ég aldrei sé bíómyndina en mér lokum mjög mikið að sjá bíómyndina.
0: Já, sko, þetta ekki bíómynd, þetta bara myndband sem hann gerði. En ég skal horfa á það með þér í kvöld.
1: Ég veit, bara nýja.
0: Já, ég skal haldi í höndina þér og horfa á það. Þetta, sko, húsið í myndbandinu, það rétt hjá Janine, vinkon okkar.
1: Já.
0: En sko, ég verð svolítið hrætt þegar þetta lagði spila, ætlar að haldi í höndina mér. Ég var svo hrætt þegar hérna Vincent Price kemur hérna og les draugasögun í lokin.
1: Bara, þú sagði það ekkert er hræðilegt síðast þegar þú spilaði fyrir mig í fyrsta sinn.
0: Nei, svo var ég var búin að gleyma að Vincent Price kemur henni í lokin. Ég var búin að gleyma því og þá var ég hrætt. En við erum saman í þessu. Við ætlum að opna fyrir síman hérna eftir Thriller. Og síminni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en fyrst Thriller

0: Thriller, Michael Jackson, Vincent Price þarna geggjaður í lokin. Ég fekk sent myndband af honum Torfa nýjóra að syngja með, hann mikill Michael Jackson maður. En við ætlum að opna hér fyrir síman og heyra hvernig ferðalagið gengur eða bara alls ekki, kannski fólk bara taka ferðalagið bara frá herbygginu sínu í eldhús, það má líka alveg tala það ferðalag. Rás tvö, góðan dag. Þú erður að slökka mér í útvarpinu svo ég heyri vel í þér.
1: Já, hæ, þetta ég heiti Guðmundur Daði.
0: Sæll Guðmundur, ég heiti Margrét. Hvaðan þú að hringja?
1: Ég að hringja frá Eyra Selfossi.
0: Frá Eyra Selfossi, ertu sem sagt í bílnum á leiðinni?
1: Frá Selfossi, ég var á Kirkjubæðaklustri.
0: Já.
1: Í frí,
0: og býrðu á Selfossi?
1: Nei, ég bý á Seltjarnarnesi.
0: Já,
1: og... Þeirum að keyra heim.
0: Þeirum að keyra heim. Og hvernig umferðin þannig kringum Selfoss?
1: Bara ekki mikil. Bara
0: ekki mikil, ok.
1: Mjög rólegt.
0: Já, og hvernig ferðalagi búið að ganga? Hvað búið að vera margir klukkutíma frá Kirkjubæðaklaustri og að Selfossi?
1: Við búin að vera svona 3 tíma í bíl.
0: Já, þannig að það svona, það kannski 1 klukkutíma eftir ef þeir eru heppin.
1: Já.
0: Já, og varstu í sumabústað eða í tjaldi eða hvernig gerður þetta?
1: Ég var í sumabústað með allri fjölskyldunni.
0: Já.
1: Þetta mamma gist í tjaldi, að þetta ekki með stórt hús.
0: Já, hún lagði það á sig. Já, góður mamma. En ertu með mikið af frendsiskinnum til að leika við í fjölskyldunni?
1: Já, alveg hefnum.
0: Og hver skemmtilegastur?
1: Ég veit það ekki, mér þetta bara öll mjög skemmtileg.
0: Ó, hvað það gott. Á hvað aldri eru þið frendsiskinnin?
1: Frá... 5 ára upp í 16 ára.
0: Vá, það bara vel gert maður. Hvað þið mörg?
1: Við erum held ég... 9.
0: Við
1: erum 9.
0: Vá, en skemmtilegt. Heyrðu, hvað borðar maður svona þegar það svona margir saman? Hvað verið að borða í svona útilegu sumabústaðapartí?
1: Já, við fórum þangað því amma og afi voru haldið upp á... Gull brúkups ammali og þau annað elduðu fyrir okkur fyrsta daginn.
0: Vá, maður.
1: Bara kjöt.
0: Bara kjöt, já, bara steik og kjöt. Og veistu hvað gull brúkup þýðir mikið ár, sem, mörg ár sem þau eru búin að vera að gett?
1: 50
0: ár, hugsaðu þér.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega ótrúlegt. En má bjóða þér eitthvað óskalag?
1: Já.
0: Hvað?
1: Þannig að ég var að spá í... Aldrei til með Hilmari, já.
0: Aldrei til?
1: Já.
0: Ég ætla að reyna að finna þetta. Aldrei til með Hilmari, hvaða Hilmari er þetta?
1: Hann er á Spotify, hann er DJ og hann var stuðningsfulltrúi í Battlevinum.
0: Vá, en ótrúlega skemmtilegt. Ég ætla að reyna að finna þetta og sko, mér sýnst þetta er ekki hérna í kerfinu. Ég reyna að finna þetta eftir einhverjum öðrum leiðum. Aldrei til Hilmar. Og var hann góður stuðningsfulltrúi líka?
1: Já.
0: Já, sko, ég finn þetta ekki. Veistu hvað hann heitir? Heitir hann Hilmar eða kallar hann sig eitthvað annað? Er hann með eitthvað svona...
1: Á Spotify, hann kallar sig... Hilmar með 2 eum.
0: Já, þá veit ég hvað þetta er. Ok, já, ég skal spila það fyrir þig. Takk fyrir þetta. Takk fyrir og góða ferð. Bless, bless.
1: Takk, bless.
0: Það nú fátt betra en góðir stuðningsfulltrúar. Þetta kemur nú á eftir fyrir þig. Við ætlum að taka hérna 1 til viðbótar. Rást 2, góðan daginn.
2: Hæ.
0: Hæ, hæ. Hæ.
2: Hæ, ég heiti Mía.
0: Hæ, Mía.
2: Og ég með óskalag.
0: Já, hvaða lag maður bjóða þér?
2: Chicago með Michael Jackson.
0: Það er, þið eru svo hrifin á Michael Jackson þegar unga fólkið.
2: Já.
0: Já, það kemur hérna fyrir þig á eftir. Hvað ertu gömul, Mía?
2: Ég að verða 10.
0: Glæsilegt, þetta kemur fyrir þig hérna á eftir. Takk fyrir þetta.
2: Takk.
0: Ok, bless. Vá, maður, það aldeilis, það svo góður tónlistasmekkur hjá ungu kynslóðinni. Við ætlum að byrja hérna á Gugusar, Húpabúpa, Hilmari og Eyþóri Völler og laginu Aldrei til. Nei, come on! Koma svo. Þetta svo leiðilegt þegar maður hérna aðleitt. Hérna, maður sjá. Nei, nei. Jú, sko, þannig að koma þetta.

0: Þetta er Michael Jackson, lagið Chicago, algjört deep dive hérna, Michael Jackson í bóði mýju, tíu ára. Hafðu verið heyrt þetta lag áður, Ragnheiður? Þetta Michael Jackson lag?
1: Kannski, já, ég hef aldrei klárið það.
0: Þú hef aldrei klárað, en ég vissi ekki þetta lag væri til, ég bara verð að vera alveg hreinskilin með það. Við opnum fyrir síman hérna aftur og eftir, mér langar að spila hérna eitt lag, ég sá það nefnilega á Facebook í síðustu viku. Veistu hver varð 90 ára gamall í síðustu viku?
1: Hver?
0: Sæmi Rokk, veist þú hver Sæmi Rokk er?
1: Nei.
0: Sæmi Rokk er maðurinn sem að lék Oliver Twist í með allt á hreinu. Og hann var sko lögga í gamla daga og var líka rockdansari. Finnst þetta ekki cool?
1: Mér finnst það bara, svolítið cool bara.
0: Já, og hér er lag af plötu sem heitir Rekkjusvín, sem heitir Sæmi Rokk og fjallar hann að dansa rokk í löggubúningnum.
1: Okay.
0: Þetta frábært lag, ertu tilbúin?
1: Já, ég tilbúin.

0: Sæmi Rokk, 90 ára í síðustu viku. Við ætlum að opna hér fyrir síman aftur, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ég minni á ef þeir eru að hringja úr bílnum að lækka í útvarpinu vegna þess að það eru sérstaklega krakkar sem eru að tala í síman að þá tafsaði svolítið því að þau heyra í sjálfu sér aðeins setna og það veldur vandræðum. Þannig að þegar þau ná inn að lækka í útvarpinu eða bara slökkvaður hinnlega. Rás 2, góðan dag. Rás 2, Rás 2, góðan dag. Halló.
1: Góðan dag.
0: Hæ, hæ. Halló. Ég heiti Margrét, Margrét, hvað heiti þú?
1: Ég heiti Kolbeinn.
0: Hæ, Kolbeinn. Hvaðan þú að hringja?
1: Akureyri.
0: Frá Akureyri. Áttu heima þar eða eftir að ferðast?
1: Ég að ferðast, ég að koma frá Úlingalandsmóti.
0: Frá Úlingalandsmóti. Sko, það hringdi ég náðan en stelpa og sagði Úlingalandsmóti og til að stríðinni sagði ég, ég ert í skátunum, svona til að láta hann að reyðrétta mig. Og hún sagði bara já, þannig hún kannski bara líka í skátunum. Varst að keppa?
1: Já.
0: Og hverju varst að keppi?
1: Pílu, badminton og skák.
0: Vá, þetta mjög fjölbreytt.
1: Já.
0: Og í hverju ertu bestur, Kolbeinn?
1: Skák.
0: Já. Og þetta svona þannig landsmót, hvað ertu gamall? Var ég búin að spyrja því?
1: Ég 12.
0: Ferð þú að landsmót með fjölskyldunni eða ferðu bara einn og svona... Og leikur svolítið lausum hala?
1: Með fjölskyldinu minni.
0: Já, voru þau að keppi einhverju líka?
1: Nei.
0: Nei, bara á kantinum.
1: Já.
0: Má ég bjóða þér óskalag?
1: Já. End of beginning.
0: Hvað segirðu?
1: End of beginning.
0: End of beginning með hverjum? Það eru svolítið mörg lög sem heita það?
1: Ég held hann heitir Djó eða eitthvað. D-J-O.
0: Já, ég með þetta hérna. Ég spila þetta fyrir þig.
1: Ok, takk.
0: Ok, takk fyrir. Bless, bless. Tökum hérna einn í viðbót. Rás 2, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Smærisur og ég heiti Ingar.
0: Eruð þið tvö?
2: Já, við erum systir.
0: Já, mjög gott. Og hvað þið gömul? Nei, hvað þið gamlar?
2: Ég 15 ára og ég alveg þeirra 14.
0: Vá, svo stutt á milli ykkar.
2: Já, bara eitt ár.
0: Og hafið þið alltaf verið vinkonur?
2: Alltaf, já, bara frá fyrsta degi.
0: Mjög gott. Systur eru náttúrulega bestar.
2: Já, mjög sammála.
0: Og hvaðan eru þið að hringja?
2: Gráinu bara.
0: Og voruð þið heim helgina eða fóruð þið eitthvað?
2: Við vorum reyndar í Vindáslíð.
0: Þið voruð í Vindáslíð? Úlala, og er ennþá, er brennumót alltaf í Vindáslíð?
2: Já, það var brennumót.
0: Það var brennumót og unnuði?
2: Við vorum reyndar í öðru sæti, sko. Það var svolítið þarlegt.
0: Nei,
2: það... Við vorum líka öðru sæti í fyrra.
0: Heyrðu, Ísland var í öðru sæti á Ólympíuleikunum og í handbolta og trilltust allir, sko.
2: Já, við ætlum okkur sko að vinna, en við ætlum að vinna þetta næsta ári.
0: Já, mjög gott. Og hvað skemmtilegast við að fara í Vindáslíð?
2: Vá, það svo mikið, sko.
3: Kynnast krökkunum.
2: Já, kynnast stelpunum, það aðal máli, sko.
0: Já, og það náttúrulega, sko, þegar ég ung, ég fór ekki Vindáslíð, en ég átti vinkonu sem fór í Vindáslíð og það sko, það fyrir tíma, þú veist, þá var engin með gemsa, það var engin með e-mail, það var engin með Facebook eða Instagram eða neitt, þannig að þegar maður hitti fólk í Vindáslíð, svo bara, já, og kannski reynum að vera bara í bréfasambandi og svo bara,
2: já.
0: Þú veist, hvarf það skilur, þannig að það svo mikið að tæki verið til að halda sambandi núna.
2: Já, við notum bara Snapchat.
0: Já, mjög gott. En það verður að passa sig samt á Snapchat þennir stelpur mínar, þið veit það.
2: Já, við gerum það. Já, við passum okkur.
0: Já, passið upp á hvora aðra þar. Má ég bjóða ykkur óskalag?
2: Já, við erum óskalag. Já, skrím með Michael Jackson og Janet Jackson.
0: Heyrði, er unga fólkið bara Michael Jackson sjúkt?
2: Já, við erum það sko. Þetta við heyrðum nokkur lög að náðan og við ætlum að taka þátt í þessu.
0: Og það bara don't stop eins og hann söng heyrðu,
2: já,
0: þetta er geggjað ég með þetta hérna þetta kemur fyrir ykkur hérna eftir takk fyrir þetta stelpur og mikið eru kurteisar og skemmtilegar ég ána með hvað eru góða vinkonur
2: takk fyrir það
0: heyrðu, þetta nú skemmtilegt bless bless, vámaður en fyndið, þetta ótrúlegt við ætlum að byrja hérna á Joe og End of Beginning

0: Michael Jackson og Janet Jackson, það voru systur tvær sem að báðu þetta sískinalag, Scream. Ég svo hissa hvað unga fólki að dyrka Michael Jackson. Bara þetta ótrúlega skemmtilegt, ef ekki að taka hérna nokkra í lofti, það svo gaman. Rástvö, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, má ég beðið að lækka í útvarpinu svo ég ruglist ekki þegar að tala við þig.
1: Já, mamma er að gera, mamma
0: Þau eru með allt á hreinu. Hvað heitir þú? Ég heiti Margrét.
1: Ég heiti Sigurður Þór.
0: Sigurður Þór eða Sigurþór?
1: Sigurður Þór.
0: Já, og hvað ertu gamall?
1: Ég, átta.
0: Átta ára og ertu á ferðalagi?
1: Já, við... Ég að koma frá Kirkjubæðaklaustri ef við varum í sumarbústað.
0: Já, það var einna strákur áðan sem var að koma frá Kirkjubæðaklaustri líka.
1: Já, voruðu það er bróðuminn.
0: Heyrðu, sami bíll að ringja henni inn. Öss, bullandi klíka. Hvaða lag má bjóða þér?
1: Það heitir Technoblade og eftir APT Melody.
0: Technoblade?
1: Já.
0: Technoblade. Má ég nú sjá.
1: Eftir ABT Melody.
0: ABT. Já.
1: Melody.
0: Ég finn þetta hérna. Heyrðu, takk fyrir þetta. Þetta kemur hérna eftir.
1: Já.
0: Beð heilsa brósa, nýja besta vini mínum.
1: Já.
0: Ok, bye bye. Rást tvö góðan daginn.
2: Heyrðu, hæ.
0: Hæ, hæ. Heyrðu
2: Heimir.
0: Sæll Heimir. Hvar ert þú staddur í heiminum?
2: Ég að keyra frá Tálknafirði. Ég var á vestunum að keyra á Selfoss, það sem ég á heima.
0: Já, hvað varst að gera á Tálknafirði?
2: Ég var í útilegum.
3: Halló.
0: Og eitthvað lítill að það með þér líka?
2: Já, þetta lítill bróðir minn.
0: Ok, hvað?
3: Ég heiti Jakob og ég 6 ára.
0: Hæ, Jakob. Og eruð þið búin að taka ákvörðun hvaða lag þið viljið heyra?
2: Já, við ætlum að hefra sumarið með Úlfur Úlfur.
0: Ég búin að spila það. Það er ótrúlega gott lag, en ég spila það bara hérna fyrir svona klukkutíma síðan.
2: Má... Þá vildi bara segja.
3: Má ég koma með óskala?
0: Já.
3: School of Rock.
0: School of Rock, já, vámaður. Frábært óskalag. Það kemur hérna rétt á eftir.
3: Okay.
0: Ok, góða ferð, farið varlega.
2: Bla-
0: bless. Ó, ég elska vinnuna mína. Hér byrjum við á Technoblade og það hérna með Apt Melody.

Because I love you guys. Nákvæmlega, yndislegt, þá lögunum á leiðinni lokið, það búið að vera yndislegt að vera hérna með ykkur. Takk öll sem hringduð inn og mér langar að hrósa foreldrum sérstaklega fyrir kurteis, skýr og yndislegt börn. Og ég ætla að enda þetta hérna á síðasta óskalaginu, ég held að þetta, það mörg lög sem heita School of Rock. En til að vera alveg viss þá vil ég spila School of Rock með School of Rock, það ekki svona... ekki nokkuð örugt. Við fáum fréttir núna klukkan 7. Ég heiti Margrét Erla Mokke, þakka kærlega fyrir mig. Litli aðstoðar útvarsmaðurinn Ragnheiður Nína, hún bara komin fram í iPad því það ekki hvernig það maður bara gefst upp eftir svona þriggja daga vakt. Hér Skúla Frokk. Takk fyrir mig. Við heyrumst á morgun í Vasadiskói milli 12:40 og 4.

0: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðu þið miða chatgpt-námskeið.is 10 ára afmæli pastel.is Velkomin á Hvanneyrar hátíðum helgina fjölbreytt dagskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Netsprengja, netsprengja í Jusk, 25% afsláttur á öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands ómissandi í ferðalagið salka.is. María og Óli standa vaktina alla verslunarmanna helgina veiðihorni síðumúla veiðihornið.is. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst Ráðagerði. Velkomin á fjölskylduhátíðina Hamingja með hafið í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst Veitingahúsið Heima Bistró og fasteignasala Suðurlands Þorlákshöfn. Góð bók bæti sumarfríið forlagið. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.

0: 12. ágúst. Slökkt verður á rafljósum svo þau spill ekki myrkrinu. Stærstu útihátíðir helgarinnar fóru vel fram. Nú töluverður straumur fólks í átt að höfuðborgarsvæðinu. Þjóðhátíðargestir voru alsælir með helgina.
1: Besta partí sem ég farið í.

0: Gott kvöld. Mun færri strokumingar hafa fundist í Mosfellsdal eftir því sem liðið hefur á helgina. Forseti bæjarstjórnar Mosfellsbæjar telur það til marks að færri dýr hafi sloppið út fyrir varnargirðingar en talið var í upphafi.
1: Síðan þúsundir minka sluppu lóðdýra búinu Dalsbúi í Mosfellsdal á miðvikudaginn í kjölfar innbrots og skemmdarverka hefur allra leiða verið leita við að handsama þá. Minka skiptur og leitarhundar kallaði til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar stjórna þessum aðgerðum.
2: En hér til dæmis er eina af þessum gildrum. Það kannski ekkert vorkvöld í Reykjavík spila hér en hérna hafa verið að koma nokkrir. Fyrstu dagana en hefur ekkert verið að gerast núna þennan sólarhringin en þá koma þér hérna í gegnum grasið og finna lyktin af ætinu fara hérna inn í þetta búr sem lokast og þeir eru að vitja búrana hér hjá okkur að lágmarki þrisvar sinnum á sólarhring.
1: Bæjarstjórnin fær ráðgjöf frá sérfræðingum í þessu verkefni.
2: Þeir eru mjög jákvæðir að þessu að við séum nú komast fyrir vind með þetta vegna þess að það svo lítið sem hefur verið að finnast núna undanfarna tvo daga.
1: En fjöldi minka innan varnargirðingar umhverfis Dalsbú og þar sömuleiðis unnið hörðum höndum að því að handsama þá og þeir sem nást innan girðingar fara aftur inn í búið.
3: Og þessi kör hérna erum við með vatn þar nú engin minkur það búið að veiða svo mikið að þessu sko.
4: Er þetta vatn fyrir það?
3: Já, þeir eru búin að syndi í þessu alveg á fullu sko. Drekka þetta og syndi í þessu. Þegar ég sjá hvernig vatnið hérna, við skiptum 3-4 á dag og þau kom bara að synda í þessu. Þeir eru með háa hérna leið og koma upp úr dallan og þá bara þá eru teknísku.
4: En þeir hafa ekkert borist frekari vísbendingar hverju getur borið ábyrgð á þessu?
3: Nei. Þeir sleppt úr 10.000 minkum. Við vitum það núna. Sér það, þessi þrjúka hérna, þau eru svona. Og svo sérðu þið hérna, við hefum bara hendið svo hérna jafnáðum hérna inn. Dýr sem drepast, við bara hendið þið hérna inn, annarkvort í körinu eða þarna bara, þú veist.
4: Hvað heldur þú séu margir hér?
3: Hérna, alveg yfir 500, milli 500 og 600.
4: Hefur einhverja hugmyndum fyrir hversu miklu fjártjóni, þú er orðið nú þegar vegna
3: innbrotsins
4: og skemmdaverkana?
3: Hrein ágiskun.
4: Viltu giska?
3: Ég get alveg giska á 30-40 miljónir, alveg hygglust.
0: Tugir ferkilometra hafa brunnið í skógureldunum í Grikklandi vestur af höfuðborginni Aþenu. 100 slökkulismanna berjast við eldana. Vind hefur lægt að þessum slóðum en hitabylgjur og langvarandi þurkar gera slökkulismönnum erfiðara fyrir.
5: Það eru 4 dagar síðan þessir eldar spruttu upp nokkra 10 kilometra frá Aþenu. Ekki þeir fyrstu sem grikkir hafa þurft að berjast við síðustu vikunar, en með þeim illvigari, ekki síst út af hávaða roki sem verið hefur að undanförnu. Í dag var hins vegar auðveldara að beita þyrlum og flugvélum í baráttunni. Sú aðferð er þó ekki hættulaus. Í gær fórust 2 flugmenn þegar 2 þyrlur skullu saman. 1000 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín og þau bíða í ofvæni eftir því að komast tilbaka.
6: Við komum í þeirri von að sjá hvað orðið hefur eigur okkar. Húsið mitt er í Brasilíu, helmingurinn af því brann. Sumir
5: hafa áhyggjur af búfénaði.
6: Við erum með sauðfé í Portugermeno, en við fáum ekki að fara til að brenna því og gefa. Eins og horfir, brennur þorpið til grunna í nótt.
0: Ekkert látir á hitabylgjónum sem hafa plagað íbúa Evrópu undanfarnar vikur. Í austurhluta álfunar er búist við hátt í 40 stig að hita næstu daga og þurrkar valda vandræðum, ekki síst vegna þess að vatnsmagn í ám og fljótum nálgast sögulegt lágmark.
5: Þetta gerðu Rúmenar í dag til að auka flæðið í Dóná, ekki síst til að meira vatn komi nálægt Tjernavóta kjarnorkuverinu, þar sem þörf er á meira kælivatni. Vatnsborðið í Dóná í Rúmeni er nálægt í að vera í sögulegu lágmarki þessa vikunar.
7: Við höfum náð því að fjarlægja fyrirstöður úr grjóti sem gagnast hvort sem Tjernavóta orkuverið heldur áfram, starfsemi í 2 daga eða 4 eða alls ekki.
5: Rúmenar hafa lýst yfir neyðarástandi í raforkuframleiðslu við almenninga að draga úr notkun á rafmagni og nokkur stórfyrirtæki í Rúmeníu hafa stöðvað sína starfsemi. Það eru álíka vandræði í Ungverjalandi vegna vatnsborðsins í Dóná. Þar stóð til að stöðva alveg raforkuframleiðslu í eina kjarnorkuveri landsins. En í dag var ákveðið að halda einni túrbínu af fjórum gangandi. Stjórnvöld hafa biðlað til almennings.
7: Ég spara eins og ég get og sef ekki lengur við ljós. Stórfyrirtækin sem nota þúsundir kílóvattstunda eiga að draga úr notkun. Við ættum ekki að þurfa að slökka loftkælingunni heima.
5: Dóná er lengsta fljótið í vesturhluta Evrópu og vandamálin sem tengjast þurrkatíðinni og lágu vatnsborði fljótsins eru víðar en í austurhluta álfunar, til dæmis í Austurríki.
7: Þessir ofurþurkar hafa heldur aukist og einkum í júli. Fyrstu sex mánuður ársins gera sig úr. En nú, með júli svona þurran, eru þurrkarnir meiri en 2003. Svo að árið í ár er þurrara en þurrka árið 2003.
5: Og veðrið hjálpar ekki til þessa dagana. Nýjasta hitabylgjan í Evrópu gengur nú yfir austurhluta álfunar, þar sem víða er búist við hátt í 40 stiga hita fram eftir vikunni.
0: Minnst sjö eru sögð hafa verið drepin þar af þrjú börn og tugir særðir eftir að árásardróni lenti á fjölmennri baðströnd í rússneskum strandbæ við Svartahafið í dag. Þetta er óstaðfest myndband sem birtist víða á samfélagsmiðlum. Stjórnvöldi hér að hennu skella skuldin á Úkraínumenn en ekki er ljóst hvort baðströndin var skotmark drónans eða rússnesk herstöð sem er í 40 km fjarlægð. Von er á þúsundum gesta á Suðurnes þegar almyrkvi verður á sólu þann 12. ágúst. Sveitafélögin hafa undirbúið viðburði til að hægt verða að njóta myrkvans eins vel og kostur er.
8: Við erum alltaf mjög vel staðsett hér í Suðurnesabæ og sérstaklega þegar að kemur að almyrkvanum sem verður á 12. ágúst að á suðvesturhorninu þá er hægt að upplifa hvað lengst hér. Eina mínútu, 40-45 sekúndur.
9: Í Suðurnesjabæ eru tveir staðir hugsaðir fyrir fólk sem vill njóta almyrkvans, Garðskagi og Sandgerði. Þar verður bætt við bílastæðum og salernum og á Garðskaga verður almyrkvasýning í byggðasafninu og tónlistaflutningur. Þar verður ljósmengun lágmörkuð.
8: Við munum slökkva á ljósum hér í kring eða raunir komið vekk fyrir að það kvikni þegar að verður myrkur á almyrkvanum. Þannig að upplifunin verði svona kannski hvað best.
10: Og haldið að það verði mikið að ferðamönnum sem leggja leysinni hingað eða verði heima fólk?
8: Ég held að verði bara bland. Þetta er, og við vitum að tjálsvæðin eru full, öll gisting er full á suðvesturhorninu og það er tölvöld búið að bóka af hópum í svona hjá ýmsum ferðarþjónustu aðlum hérna í sveitafélaginu. Þannig að það má alveg búast við því að það verði töluverður fjöldi. Ef að margir til næst koma frá höfuðborgarsvæðinu þá þetta getur þessi fjöldi margfaldast tiltölulega hratt og í staðinn fyrir að vera kannski með undirbúning fyrir nokkur hundruð að þá var þetta kannski frekar nokkur þúsund.
9: Unnið hefur verið að undirbúningi síðastliðið ár og tugir viðbragðsaðila verða á svæðinu. Í Reykjanesbæ stendur líka mikið til.
11: Við höldum sem sagt myrkvastund þann 12. ágúst sem er viðburinn okkar á almyrkvanum og hann er keyrður samtímis á fjórum stöðum í Reykjanesbæ, sem sagt í öllum svona helstu hverfunum í Reykjanesbæ.
10: Og í hvaða hverfum er það?
11: Það er til dæmis hérna fyrir aftan okkur upp á Ásbrú og síðan verðum við í Holtahverfi fyrir ofan Holtaskóla og við erum á tveimur stöðum inn í Njarvík, það er bæði í Skrúgaðunum í Njarvík og síðan við Kambin í innri Njarvík. Þannig að það ættu allir að geta fundið svona risa gleru og safnstað bara í sínu heimabyggð og sínu hverfi.
10: Það er nauðsynlegt að bera sólmyrkva gleru þegar horft er á almyrkvan, en svo verður líka hægt að horfa í gegnum þessi stóru gleru því að í þau verður sett sérstök almyrkva filma.
9: Íbúar eru kvattir til að ganga á myrkvastundina í sínu hverfi þannig að gestir sem komi lengra að geti notað bílastæðin.
11: Það sem að skiptir okkur máli er að við komum saman og upplifum þetta saman því að hérna, mér skilst það, ég hef ekki upplifað þetta áður, en mér skilst það að upplifun sé margfalt sterkari þegar við upplifum það saman sem heild.
0: Og þá fyrir við norður yfir heiðar. Fimm ungir mennum tvítugt sem sérsveit lögreglu handtók og Akureyri í gær reyndust vera með leikfangabyssur í fórum sínum. Þeir hefðu beint byssunum að vegfarendum en fjöldi fólks var í bænum helgina á hátíðinni einni með öllu. Lögregla var því með mikinn viðbúna þegar mennirnir voru handteknir miðjan dag í gær. Þeim var sleppt í gærkvöld en gætu verið ákærðir fyrir vopnalagabrot. Nokkuð var líkamsárásir og fíkniefnamál á útihátíðum helgarinnar, en þær fóru þó að stærstum hluta vel fram. Og nú eru margir ferðalangar á heimleið. Alma Ómarsdóttir á Selfossi. Alma, hvernig umferðin til borgarinnar núna?
12: Hún virðist bara vera nokkuð og ganga nokkuð vel hér því miður þá virðist hún vera töluvert þyngri fyrir norðan. Síðdegis urðu tvö alvarleg bílslys á norðvesturlandi en umferðin þar einmitt er mun þyngri heldur en hér. Við Hjalti Haraldsson myndatökumaður höfum einmitt verið á ferðalagi Suðurland í dag og höfum haft það orði að það sé í raun og veru bara minni umferð heldur en gengur og gerist oft að sumri til. Hvað þá verslunumannahelgi. Lögreglan hefur verið með stíft eftirlit, umferðareftirlit í allan dag og þá sérstaklega kannski fylst með því að fólk sé örugglega aksturshæft eftir helgina. Þeir sem voru að koma frá Landeyjarhöfn og komu þá frá þjóðhátíð í Vestmannaeyjum voru látnir blása í áfengismæli áður en þeir fengu að aka af stað enda mikið gleði og glaum í Vestmannaeyjum alla helgina.
13: Það var hellað, geggjum sól og blíða.
14: Já, það var bungo. Þetta fyrsta skiptið í Eyjum og maður getur ekki bara betra veður enn við fengum.
15: Mm-hmm. Besta partí sem ég farið í.
16: Ótrúlega skemmtilegt.
17: Já, geðveikt.
12: Hafið þið farið áður?
16: Já.
17: Já.
16: En ég held að ekkert skiptið topa þetta, sko. Þetta var ótrúlega geðveikt veður, þetta var svo mikið stemning.
12: Og mikið sungið?
16: Mikið sjúkið, ærist.
18: Þetta var bara alveg stórkostlegt, já, mjög gaman.
12: Og eruð þið með bíl hérna við Landeyjarhöfn?
19: Við fengum eitthvað til að sækja okkur.
20: Já, fengum bara far.
19: Já.
12: Ekkert að fara að reyna að keyra núna?
19: Nei, það gengur ekki neitt.
16: Dræfirinn er að láta, að vera að blása, láta að blása.
12: Tjekka hvort það sé eru glöðrugt.
16: Já, það er mikilvægt.
18: Mamma er að koma að sækja okkur. Hún bara bjargaði þessu. Ef þú ert að horfa þetta, mamma, takk hérlega fyrir. Mm-hmm. Og dindisleg, elska þig.
12: Já, það er gott að eiga góða mömmu, en það var víðar enn á í Vestmannaeyjum þar sem að fólk skemmti sér á suðurhluta landsins. Á Flúðum kom fjöldi fólk saman og þar fór meðal annars fram traktor að færa og furðubótakeppni í gær.
21: Fallegasti viðburður á Íslandi, búin að vera til í, ég veit ekki, hvað mörg ár, 20, 30, 50, 60 ár.
22: Strákar, eru ekki ánægð með pabbi ykkar og búið hérna á Flúðum?
23: Jú, hann langt bestur, sko. Hann kann ég
22: það. Eru góður?
23: Já.
21: Myrkvi, sól myrkvi á Flúðum, 2026. Og mikið þetta vel gert og vel gert.
22: Og það var ekki bara furðubátakeppnin sem var svona skemmtileg hérna á Flúðum helgina, nei. Traktorstorfaran, hún sló algjörlega í gegn.
21: Nei! Voru þið búin að taka til því að við erum með atvinnuræsi?
22: Já, traktorstorfaran alltaf mjög vinsar, en núna tóku nýju dráttavélar með sína ökumenn þátt í keppninni. Vörg læsileg tilþrif, sáust.
21: Þetta eru einhverja þúsundir sem saman eru komnar hér til að fylgjast með hérna, strákum úr sveitinni, leika sér á gömlum traktorum í drullupolli, en afþreyingin er óumdeilanleg.
22: Og, balli,
21: gegnum enda hlið!
12: Það er ennþá bongo blíð hérna á Suðurlandi eins og sjá má og það er ekki laust við það að þeir ferðalangar sem að við rákumst á Flúðum í dag hafi verið svona frekar treyir við það að ganga frá og halda heim, já allavega flestir.
24: Alveg geggjað, meiri háttar verið þetta.
12: Gott veður væntanlega?
24: Já, bara allan tíman, geggja veður. Hér voru gítapartí í tjöldum og þá voru bara allir bara í góðri stemmingu.
12: Bara gleði?
24: Já, mikil.
12: Hvernig er búið að vera helgina?
25: Bara mjög gaman.
12: Hvað var skemmtilegast?
26: Hoppa á klettinum.
12: Hoppa á klettinum?
26: Já, út í á.
12: Búið að vera svona líka gott veður?
26: Já, rosalega.
27: Rosalega gaman. Syngja, rallaus, syngja brekkunni, mesta gaman í heimi sem til er.
12: Og nú er bara verið að sóla sig. Jöp.
1: kannski hittu ólega freistandi að fara að taka saman þegar veðrið er svona.
27: Nei, þess vegna er venda hérna.
1: Jæja, er bara verið að taka saman eftir helgina eða?
2: Jú, það er verið að taka saman.
1: Það er kannski ekkert voðalega freistandi meðan að veðrið er svona?
2: Nei, það var frekar kalt þessa nætur. En við fekkum að nota smá hitablósara hérna og frá þeim.
1: En það er nú sól núna?
2: Það er sól núna. Gott veður og gott að taka til núna.
3: Ég sakna bara rúmið mitt, sko. Ég get ekki betra að koma heim.
1: En það er eitthvað gott við það að fara heim.
2: Mm-hmm.
1: Já. Já, en kvöldið er ekki búið og hætt við að umferðin geti farið að þyngjast eftir því sem að líður á, eða hvað, Þorsteinn M. Kristinsson?
4: Jú, jú, og hún gæti farið að þyngjast og svo sjáum hérna á bakvið okkur, þá hefur aðeins verið að auka í umferðina, en þetta hefur gengið samt heilt yfir bara mjög vel.
1: Og helgin nefnt gengið vel í heil?
4: Já, sem betur fer og slýsa laus að mestu og það skiptir öllu máli.
1: Ertu mjög skilabóð til þeirra aukumanna sem eru núna á heimlið?
4: Já, bara missa ekki einbeitinguna, þetta er ekki búið, það við þurfum að bara fara varlega og taka sér tíma, það, eins og ég segi, eykst umferðin, en að gera að taka sér tíma og alls ekki leggjast að sjálfsögðunum og sett hæfur til aksturs.
1: Útkvíldur og ekki undir áhrifum.
4: Nákvæmlega.
1: En við takk fyrir þetta, Þorsteinn. Og þá segjum við þessu lokið héðan af Suðurlandi og vonum að allir komist nú heilir heim.
0: Já, þá vonum við svo sannarlega. Takk fyrir þetta, Alma. En þá að veðri, á morgun verður áfram róliheita veður. Skýjaða mestu og þurftakalla en víða bjart sunnanlands og einnig sumstaðar á Norðurlandi. Eins má búast við stöku skúrum inn til landsins undir kvöld. Hiti breytist lítið, nánarum veðrið að loknum íþróttafréttum.
5: Árlegt góðgerðarmót Nesklúbbsins einvíð á Nesinu var haldið í dag. 10 af fremstu kylfingum landsins voru mættir til leiks og keppnin var hörð. Það gustar Gianni Infantino, forseta FIFA og stuðningur við hann fer dvínandi. Knattspyrnusambönd lýsa yfir andstöðu sinni gagnvart honum. Loksetjumst við niður með ólympíufaranum Kristrúnu Guðnadóttur sem þurfti að leggja skíðin á hilluna eftir erfið meiðsli í hné. Hún segir erfitt að sætta sig við ferilinn. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að eigandi minkabús í Mosfellsdal telur sig hafa orðið fyrir 2 milljóna tjóni eftir að skemmdarvargar hleyptu þúsundum minka úr búrum sínum í síðustu viku. Stróku minka er enn leitað og mörg hundruð þeirra eru dauð. Rúmenar reynað auka rennsli í Dóná með því að sprengja upp hindranir í farvegi fljótsins. Mikil þurrkatíður í stórum hluta álfunar og í Grikklandi er barist við skæða skógurelda. Suðurnesjamenn búast við þúsundum gesta til að fylgjast með sólmyrkvanum 12. ágúst. Slökkt verður á rafljósum svo þau spill ekki myrkrinu. Og stærstu útihátíðir helgarinnar fóru vel fram og nú er töluverður straumur fólks í átt að höfuðborgarsvæðinu. Þjóðhátíðargestir voru alsælir með helgina. Þá ætlum við að fara að slá botnin í þennan verslunumanna helgar fréttatíma. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 og svo minnum við á vefinn rúf.is. Við kveðjum í kvöld með myndum sem Ragnar Santos tók í Herjólfsdal í gærkvöld. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl.

0: lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Góða kvöldið og komið sæl. Þráin Steinsson heiti ég og mér var treyst fyrir því að koma síðustu mönnum heim í kvöld eftir viðburða mikla verslunumannahelgi og mikið fjörum allt land. Menn skemmsil vel hversin þeir fóru vonandi og fallega, en það nú eins og það gengur. En eftir kosting geta verið erfið stundum og menn þurfa að glíma við afleiðingar helgarinnar, bæði lífstílinn og hegðun, jafnvel. Það ekki það svo sem, en þessi hérna sem náttúrulega hefja kvöldi fyrir okkur, hann gekk lengra en margir, en hann gefst ekki, þetta KK og mánudagur.

Gágá söngumanni sem að fer á barinu hverju kvöldi og endur tekur söguna. Ætlar alltaf að hætta þegar hann vagnar og það erfitt að standa við það og lúpan heldur áfram. Það einhverju sem þekkja þetta örugglega. En það mikið búið ferðalega þessa helgi og fólk á ferðinni og ég ætla svona í kvöld að spila fyrir ykkur lög sem, sem alltaf að ég myndi enn að hlusta á í bílnum á leiðinni heim og, og vona að þið hafi gaman að. Það eru alls konar rock og roll og, og allt bara úr öllum áttum. Þetta eru algjör hræði grötur. Ég geðu glóa tónlist hérðan og þaðan og hérna, það er svona reyna að tengja kannski eitthvað þessu ferðalegum. Það er svona sem búið að vera nóg að því. En við skellum við smá bara ferðum allan heim

Stereo MC svo lagi Connected, frábært að dilla sig þessu og kýtla pinnan og halda sér á löglegum hraða á heimlið. Þetta aðeinslega lag. Connected. Ætlum aðeins að taka smá Johnny Marr-sirpu hérna. Nokkur lög sem hann hefur komið sögu í og byrjum að sjálfsögðu á því sem hann sló í gegn með. Hljóðsettirinn Smiths og þetta lag heitir How Soon Is Now.

Neil Tennant úr Pet Shop Boys og svo Johnny Marr, gítarleikari Smiths sem að fengu með sér í þetta og spilaði hann allan gítar hann og margir tónlistamenn höfðu mikla mætur og gera enn á Johnny Marr og einn sá sem fekk hann oft til sín heitir Matt Johnson rekur hljónsveit sem kallast DV og hann hefur haft þann háttin á að senda bara Johnny Marr lögin nánast tilbúin nema það vantar allan gítarleik og svo færir hann bara frjálsar hendur til að gera það sem hann vill og skilar því af sér og yfirleitt stendur það bara ég ætla að spila þetta neitt lag með hljónstunni þegar það sem að Johnny á gítarinn og það heitir Armageddon Days Are Here Again og það má svolítið lesa í textana þetta á baráttu tímum og ólgu tímum þegar þetta sami 1980 eitthvað 1990 og heimurinn allur eins og hann og það hefur raun ekkert breyst eða yfirfæri textana á nútíman byrjunin svolítið kunnuleg í þessu lagi og það viðkjönda hann stelur henni algjörlega frá þjóðstinni Sweet úr Ballroom Blitz

Hljóstinn þegar þegar að blötunni Mindbomb og lag sem heitir Armageddon Days of Hierarchy og þarna að Johnny Marr sem að spila allan gítar með honum Matt Johnson. Matt Johnson enna og var að gefa út blötu bara fyrir stutti síðan. En hérna smá country svona farið að hljóma undir en alls ekki country lag sem að tekur við. Hljóstinn Ríksjó fekk Ameríku á heilan á sín tíma enda ekkit skrítið. Söngvarinn ætti að vera þaðan. Þetta lagið This is America.

0: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Það opið í krónunni. Sjáumst. Krónan.
6: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Þessi guður heitir Asif Avidan og kemur frá Ísrael upprannulega en hann sótt ríkisborgarrétt í Rúmeníu til að losna við að vera kendur við Ísrael. Gott hjá honum, en þetta frábært lag sem heitir The Jail That Sets You Free. En það þarf að rífa þetta í ganga eftir helgina, sumir bara væntalega svolítið niðri eftir að hafa lent í ýmsu og útiháttuðum landsins, menn gera sig að mismiklu fíbli. Það strákunum og akureyri sem endur í fangaklefa og þeir sem endur í fangaklefa yfirleitt yfir helgina líði ekkit voðalega vel núna. En hvað með það? Við ætlum að halda áfram í smá rocktónlist og hérna frá 9. áratugnum hljóstinn Kvöld.

Frábært lag sem heyrist allt og sjaldan, hljóðstinn Smithereens og lagið A Girl Like You. Þessi hljóðsveit kom til Íslands og hélt tónleika í gamla bíó, ef mér misminir ekki, á sínum tíma þegar þeir voru á hátindi fræða sinnar. Og þessi sem ætla að taka næsta lag líka, þeir þetta Wooden Tops, þetta lag sem hefur heyrist í mörg, mörg ár. Á kannski vel við á þessum mikla ferða degi, Wheels Turning.

Hljómsveitin Wootentops er á oft við á lagið Wheels Turning, frábært lag. Menn að gera á leiðinni heim og hjólin snúast og gott að hlusta á góða tónlist og þetta er svona músík sem ég ætla að spila í kvöld hérna fyrir ykkur sem að mér finnst gott að hlusta á leiðinni heim. Þegar maður í bílnum að keira og ekkit betra og eða eru með börn með ykkur þá gott fyrir þau að heyra almennilega tónlist. Látið þau taka tappan úr eyrunum og hlusta á það sem eitthvað vitir í. Við heldum áfram hér eitt gamalt og gott frá 9. áratugnum Ultravox og lagið Passing Strangers þegar ókunnugir mætast.

U2 og læðin Little While, alveg frábært lag og Bono vildi ná ákveðunum hughrifum fram í þessu lagi með röddin á sér og vildi vera mjög rámur og syngja þetta svona sjúskað og eina ráði við því var að fara með félögunum bara á barinn og drekka alla nóttina og djama bara og syngja og öskra og hafa gaman eins og menn gera og menn verð oft svolítið rámur á hásir eftir slíkt og bara á leiðinni heim eftir djamið fóruður í stúdíu og hann tók upp söngin vel mökkaður og það steinlá bara hjá honum og alveg mjög gott. Ég ætla að segja ykkur smá sögu af YouTube þegar ég fekk fyrst plötuna Actum Baby í hendurnar og sett hann á, þá var það geislaplata sjálfsögum að sett hann í spilunan heima á sér og þið þekkið fyrsta lagi sem þekkið plötuna af Zoo Station og það byrja svolítið sérstakt til að leikur að heyra það aðeins. Svona byrjaði platan og það var þarna sem að ég hélt að hátalarinn hjá mér væri alveg ónýtur og því að bjagaði allt í drast en svo komst ég á því eftir sinn lagi leið að þetta á bara vera svona. En við erum ekki að heyra þetta lag, heldur annað sem að virkilega eyðilagði hátalarna hjá mér þegar ég spilaði það fyrst af því að ég átti vona á góðu stöfi og hækkaði svolítið vel og það rættist og eftir að platan hafi rúlaði gegn og ég bara búin að hlusta var orðið eitthvað skrítið sándi í restina og ég lapaði inn í stofu og sé að það eru svona litlar svartar duftrúur fyrir framan báða hátalarna. Þá hafði bassinn í lögunum frá hljónstinni Korn gjörsamlega duftað bassakeilurnar. Þetta er lagið Here to Stay.

Korn og frábært lag sem heitir Here to Stay. Ég vona að ég hafi ekki kýtla pinnan og mikið á leiðinu heim með þessu lagi. Þetta svolítið hraða kvittjandi og ykkur kannski hjarslátti. Hæja, þetta aðeins niður núna á hérna kannski áfangastaði einhverja hérna inni. Þetta klass og straight to heaven.

Þetta var ekki tilvíðuna, þetta lag kom á eftir Klass Þetta Big Coffee og Dynamite Þetta Nick Jones, einn af meðlum Klass Stofnandi þegar Big Audio og Dynamite og þetta lagið ESM og MC í öðru sem að U-formula Einsteins afstæðiskenningin sjálf en við skulum halda okkur áfram við þá félaga Joe Strummer og Mick Jones en hérna það Joe Strummer solo og lag sem heitir Love Kills kom út í myndinni Sid and Nancy það sem að Gary Oldman leika

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Þetta er Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Með þér.

0: Fountains DC og lagið Starbuster.
1: Frábært lag og þessi andadráttur gerir lagið þarna hjá hún og svo það hann æfið í restina. Þetta var notað sem titillag í Guy Ritchie þáttunum Mobland sem að voru síndir við stuttur frábæri þættir. Höldum áfram í stuð tónlist, fáum næst New Order og þetta er True Fate.

Þetta er alveg sérstaklega að spila fyrir vitlýsingarna sem hleyptu minkunum út í Mosfellsbænum um daginn. Skin Trade með Duran Duran, frábært lag. Skulum næst heyra í íslenskum dreng sem að gera út frá Spáni allavega á sínum tíma, held að sé nú fluttur eitthvað annan núna. Hann er Máni Orrason og hérna er huguleg ballaða frá hann sem heitir Miracle Dew, þegar maður leitar að ástinni.

Björn að dreyndanum að hitta sína kraftaverka mannesku og oft hefur fólk lent í því að fara eitthvað að skemmta sér og eða bara hvert sem og hitta aðra mannesku og það gleymis svona að kynna sig og fá upplýsingar en það einhver neysti sem kviknar og hérna syngja matnesum óefnastrákin sem að fór á pöppin og hitti þar dömu og gleymd að fá allar upplýsingar um hana. It was

Tvö lögu hérna eru sem fjölluðum eftirsjána, fyrra lagi með Madness sem að fjalla það að gleyma og fá allar upplýsingar viðkomandi þegar maður kynnist einhverjum á bar og ef maður vill einhver nánari kynna því. Seinna lagi fjallaði að missa bara einhvern að eilíf út úr sínu lífi og sjá eftir því svo að ekki tekið sér tíma til að fá sér glas með honum eða hitta hann og spjalla. Það var hljónstinn Cure og lagið Cut Hair. Hljónstinn Cure er mikilsmetin og þeir eru enn af og eru að spila á öllum festivalum þetta sumari alveg, og slá í gegn, spila alveg þrjá tíma, 30 eitthvað lögstundum og þetta er alveg ótrúlegt band, ég sá það fyrir nokkrum árum og þetta er svo gott band að þeir eiga stundum bestu lögin eru geimt á bjellhliðum á smáskífum í galanda að hefa þeim og ég ætla að leiða ykkur að heyra eitt lag hérna sem að ég varst að hafi hirst hérna á þess. Það heitir að few hours after this og er stórkostlegt til hljónstinn Cure.

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkt í rúfstjörnur.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við erum Rástvö.

Hjóstin Pöljam og lagið Given to Fly sem að var fyrsta smáskífan af plötunni Yield og einn vinsalisti singull sem hefur komið frá þeim. Þessi texti mikið svona spiritual awakening eins og hann kallar það og textin lýsir svona orku náttúrunar þar sem að menn margfalda allt sem þeir gefa með ást inni saman frábært lag. En Eddie Vedder hefur verið duglegur að semja tónlist bæði fyrir sjálfan sig, Pearl Jam og aðra og dóttir hans er frambærileg sönguna og hann samt í lag fyrir hana sem hún syngur og leta náttúrulega fjallum sjálfan sig svolítið líka I am my father's daughter, þetta er Olivia Vedder I'll be on the reaches

Þetta er íska hljónsveitin Cranberries og lag sem ekki heyrist oft. Loud and Clear, alveg frábært lag. Og við skulum heyra næst í drottningunni frá Írlandi fyrst við komið þangað Sinatra Connor. Þetta er lag sem að ég kannski frekar óviðandi við hana fyrir hann í dag. I am stretched on your grave.

Tvinnund og Konor, þar sem hún blandar saman írskum áhrifum og hip-hop takti og frábært lag Stretched on Your Grave. Blessuð sé minning hennar og einnig Stuart Adamson, við erum að halda okkur á Bretlands eyjum og heyra í Big Country, en söngvari þeirra hljóðstar tók eigi líf á sínum tíma. Mikið eftirsjá á honum og þeirri hljómsveit þó að það hafði nú verið fyrir að hallunda fæti en upphafsár þeirra og fyrstu blötur voru alveg frábærar. Skulum heyra laga fyrstu blötunni þeirra. Þetta heitir Chance.

Bubbi Mortens í suðrætni sælu þarna og hljómaði afskaplega vel. Þetta er lagið Myrkur sjór og sandur af kúpuplötunni hans. Eitt af hans betri lögum finnst mér sem að, já, kannski náði ekki þeirri hilli sem það hefði átt hann á. Svo mörg, mörg lög, Bubba. En við erum komin í svona smá suðræna stemmingu og skulum halda okkur þar, viljum að bregða okkur næst til Belgíu. Til belgisk hljómsveit sem að heitir Vaya con Dios og lag sem heitir Na Na Na Na Na.

Hlýir suðræni tónar hérna, Vaya con Dios. Við ætlum að halda okkur áfram á svipuðum slóðum í suðræni tónlist, það sem að spænskra og suður-evróskra áhrifa gætir. Hérna Mark Almond, hann mikið kameljón í tónlist. Það yndi af alls konar söngleikja tónlist og ég veit ekki hvað og hvað. Það náttúrulega í tölupopinu galandagana Sortsel. En hérna laga við í sóluplutinu hans, það sem eru örglóðnar ykkur 40-50 talsins. Þetta lag sem heitir Desperate Hours.

Það er alveg á hreinu að lífið sýnir enga miskun og það er bara að halda áfram þetta strangless og frábækla No Mercy. Ég ætla að leið okkur að heyra einna gamalt ABBA-lag en samt ekki flutningi ABBA heldur þetta er cover af laginu The Day Before You Came og þetta er hljónustin Blámann sem aði kannski munið eftir að flutti lagi Living on the Ceiling 1980 okkar en þarna fá þeir leifi hjá Bidni og Benny að endurgera þetta lag og gera það alveg frábærlega og er nú ekkert að kvika mikið frá upprunulegri útsetningu en fá leifi þó til að breyta texta aðeins þar sem þeir þurfa aðeins að gera hann meira breskan og skipta nút nöfnum á rýtröndum sem eru nefndir og eitthvað svoleiðis en öðruleiti þetta frábærlega The Day Before You Came

varmaan sulla ei ole teitä tullut. Hei, tämä on Papa Langsson, teitä löytää kiva. En hän on parempi liian luokkumiseni kvöltti ja mirovahtini. Traumas tein sun heti jo kentiaan heilua, kun käytä teitä kvöltti. Vuore gammal vielä, tiekko parempi. Kun Gramsa ei ein plötysatni naasto, og vilti sun spila tonlisema. Jemtin hän on hlusta og leeni heim. Vona þið hafi notið slíka með mér, þetta búið alveg frábært og vona ég heyri ykkur aftur síðast bara. Egið gott kvöld þar sem stutta sem eftir lífið að því, annars góða nótt og góða vinnuvikur. Þannig enda þetta á lagi með Deepest Mode sem heitir Home, sem vel við þegar að stíði út í kvöldið og fara heim á leið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Líst eftir kólumbískri fjölskyldu á Íslandi á Facebook-hópnum Latinos en Íslandia. Samkvæmt færslu í hópnum og tilkynningu sem fréttastofu barst segir að ekkert hafi spurt til fjölskyldunar frá 28. júli. Í tilkynningu frá fjölskyldumeðlumum óskað eftir hjálp almennings við leit þeirra en ekkert hefur spurst til þeirra Giovanni Martínez, Elisabeth Martínez og Estafaníu Arboleta síðan þau komu til Íslands frá Madrid kvöldið 28. júli. Þá segir að fjölskyldan hafi ekki skilað sér á hótelið sem þau höfðust velja á. Marce Guzman, frænka fjölskyldunar, segir í færslu á Facebook að fjölskyldan hafi verið öll saman á ferðalagi Evrópu. Þar segir einnig að þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir hafi ekki nást samband við fjölskylduna. Guzman var seinast í sambandi við þau stuttu eftir lendingu og biðu þau þá eftir fari upp á hótel. Agnes Æte Kristína dóttir, yfir lögregluþjónn á rannsóknarsviði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að enn sem komið hafi málið ekki ratað á borð lögreglu. Lögreglan í Vestmannaeyjum lýsir eftir Hauki Hauksinni en ekkert hefur spurst til hans frá því klukkan 7 í morgun. Haukur grannvaxinn og 183 cm hæð. Hann var íklæddur ljósstrappléttum buxum, ljósri hettupeysu og svörtum stuttum jakka og hafði meðferðis lítinn svartan bakpoka. Þeir sem hafa orðið hans varir eru beðnir að setja sig í samband við lögregluna í Vestmannaeyjum í gegnum 112. Búið að reka Ólha Stefani Sína úr starfi sendiherra Úkraínu í Bandaríkjunum. Stefani Sína var rekin að beðni Úkraínu forseta Volodymyr Zelenský, en brottraksturinn liður í uppstokkun úkraínsku ríkisstjórnarinnar, herfóringja og annara háttsettra embættismanna. Óla tók við embætti sendiherra í ágúst 2025. Zelenský boðaði í júli að von væri á uppstokkun í stjórnsýslu landsins. Ekki þó nákvæmlega vitað af hverju Stefani Sína var rekin. Úkraína vinnur nú að samningi við Bandaríkin afhendingu á Patriot-flugskeitum og möguleikan á framleiðslu þeirra í Úkraínu. Zelenský hefur ekkert tjá sig brottrekstur sendiherrans og hefur ekki verið tilkynnt hver taki við embættinu í stað hennar. Valur og Stjarnan mættust í bestu deild karla í fótbolta í kvöld í 17. umferð deildarinnar. Stjarnan sigraði með 3 mörkum gegn 2. Bæði lið hafa verið í vandræðum í sumar. Valur situr í 5. sæti deildarinnar en liðið fékk nýjan þjálfara í lok júní, Chris Brassel, og hefur ekki enn fagnað sigri eftir að hann tók við. Stjarnan fékk einnig nýjan þjálfara í júní, Jón Þór Hauksson, og hefur gengið liðsins ekki verið upp á marga fiska en þeir eru í 10. sæti deildarinnar eftir sigur kvöldsins. Fréttir verða næst sæður í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í Plötu vikunar hérna á Rás 2. Daniel heiti ég og nú það Halldór Varen sem á Plötu vikunar sem að hann kallar Halldór Varen. Halldór og Atli Már spjalluðu saman plötuna, Halldór staddur á Egilsstöðum og Atli hérna í Reykjavík. Svo eftir spjallið þeirra ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Halldór Varen, til hamingju með plötuna sem kom þá út á síðasta ári og hérna... Til hamingju með bara að vera kominninga í plötu vikunar.
3: Loksins maður.
2: Loksins, við erum að tala hérna, ég að tala beint til Egilsstaða eða Austurlands.
3: Já, og... við erum bara hérna í hljóðstúdíu Rúf á Egilsstöðum.
2: Já, hérna, ef við byrjum kannski aðeins á svona að ramma þig inn sem listamaður, sko hvernig byrjum við á því? Hvar byrjum við?
3: Já, það náttúrulega kannski aðlega það. Ég náttúrulega búin að vera síðan 15 ára að lóða saman snúrur og spila á. Allt frá því að vera sveitaböllu upp í miksa hinn á þessa tónleika með svona reddarinn fyrir austan, það langt í næsta mann og maður ofta hefur búin að gera það síðan að ég segi 15-16 ára að bera græjur og svo leið sko og vera í svona sveitaballa hljónsveiti eða bílskúsljónsveiti eins og það stendur.
2: Já.
3: En ég raun ekkert mjög langt síðan að ég svona einhvern veginn þorði að fara semja sjálfur og þvílíkt þannig að þarna en ég hef unnið náttúrulega mjög mikið með kannski öðrum listamönnum og það er svona að segja það er svona reddarinn í mér að það er og strengt erið tala við Dóra, hann á einhver svona græjur og allt frá því að ég mann bara með segja, þegar að Svavar heitin prins Póla kom í naustur og segði sér og þá ertu múin að tala við Dóra þannig að það er svolítið, byrja svolítið þar en ég er alveg bara heppin að það hafa alls konar, mitt svona fólk í kringum sem að treysti mér fyrir alls konar verkefnum sko.
2: En ertu frá Egilsstöðum sem þú ert þaðan?
3: Já, basically ég svona, veist, þetta náttúrulega ekki stór bær en já, þó ég fæðist í Reykjavík þá það svoleiðis, já. Ég eiginlega bara svona, einna bara svona inbreeds, eigist að búum, sko.
2: Að því ég að velta fyrir mér að því að Ívar Klásin var hérna hjá okkur í Plötu vikunar daginn og þá, og hann að austan.
3: Já.
2: Og við vorum aðeins að ræða, sko, þá á nefndan, sem sagt að, sko, hvernig ef ég minnir rétt, sko, þá nefndi hann eða rammaði þannig einn, sko, að hvernig hljómsveit hann stopnaði sem úlingur var eiginlega háð því bara hverjir voru til staðar á svæðinu. Og ég þekki þetta úr Mosó í gamla daga, sko, ég fæddur 86, að það var líka svona pínu, þú veist, maður kannski, ég veit ekkert hvernig þetta var í Reykjavík, það var ekki eins og hérna fólk hafa verið að hérna, 10 ára að stopna einhverjar jazzbönd. En hvernig var þá fyrir þig að alast upp í þessari músík og hvaða áhuga hafðiru á því að, sko, vildi þú stopna einhver hljónsveit eins og eitthvað og síðan bara heyrðu nei, en við erum bara hérna fjórir, við þurfum bara að stopna þessa hljónsveit.
3: Já, já, en við höfðum, sko, það sem við höfðum náttúrulega hérna fyrir austan og það er náttúrulega, við höfðum dúkulísunar. Það eru svona, úst, pík þegar að ég er að, úst, er ungur, sko, og svo var það bara mjög, og það var náttúrulega allavíku hátíðin, ég meina, ég satt á sviðinu 12-13 ára og Ringo að spila trommurnar, sko, og maður gat farið þarna svona daginn, þetta var ekki eins rosalega einhvern veginn lokað og í dag og eins hættulegt, sko. Þannig að maður hafði alveg þetta fyrir fram að sig og það voru tónleikar hérna, úst, menn fóru hringinn, maður sá Bubba, jafnvel, úst, þussaflokkunum spilaði Valaskjálf, við vorum að tína flösku fyrir utan Valaskjálf og þá fengum við stundum að sitja tónleikana, sko. Því maður félagsheimili hérna, þannig að þetta kemur alltaf svona og svo er hann alltaf bara einhver hljómsveita bransinn byrjarurinn bara því ég átti hljómborð, sko. Og þess vegna byrjaði að spila hljómborð en það var frekar virk svona músíksenan hérna bara fyrir austan af svona einmitt eldri sem eru kannski 5-10 árum eldri en ég og þetta var eins og ég, þetta er dúkulísunar heita hljómsveit Athena, Fásina hún vann hljómsveitakefnina hérna, þegar frægur hljómsveitakefni þegar Ringo afhendi þannig að maður var alveg með svoleiðis en svo er það náttúrulega bara eins og segir svo þurfti bara velja hverjir, velja vinina líka,
2: já, já,
3: því þetta voru kannski ekkit einhverjir sem að voru vinumars
2: uppalega þetta er bara herði, þú kannu hljóðfæri, ég kannu hljóðfæri
3: er ekki best þú átt trommur, sko, já, mér var það bara svoleiðis ég átti orgel, sko
2: já,
3: pappi
2: en var það þá, sko, að þú segir orgel, var það að því við erum að tala þessa plötu sem er svona sjálfnefnd, sko, en þar ertu, sko, hvert varð hljóðfærið, sko, by choice, eða sem hvert varð, hvað hljóðfærið varð fyrir valinu síðan á endanum?
3: Já, sko, það er bara eins og ég segi, ég get spila það margt bara ekki droslega vel þannig að ég veit margt en frekar lítið hvert topic sko en þessi plata reyndar sko úst, mér áskotnaðist fyrir nokkuð mörgum árum svona gamal gítar sem ég fann í kjallarinn þar sem við byggum eða þar sem við búum og hann var brotinn og þetta var svona eldgamall örgulega 70 ára gamall gítar ég einhvern veginn sett hann saman og hann hafði ekki mikið verið notað þannig ég segi nú ofta að öll þessi mörg þessi lög voru bara í þessum gítar og þegar ég tek hann í gítar og sumir segja þetta sé hræðilegu gítar og hann náttúrulega erfir viðregnar en það sprettur mjög mikið upp úr honum en ég raun betri píónleikari eða hljómbúrsleikari heldur en nokkuð tíma gítarleikari en lögin verða oft til á gítarinn sko. Mm-hmm. Helst upp í sófa eða upp í rúmi svona lárétt bara og eitthvað kemur og hlutaði ég náttúrulega kannski úst, þótt að þetta eins og þessi plata hún þetta á ensku það snýst náttúrulega kannski aðalega það maður liggur og einhver hljómagangur í gangi og maður byrja bara eitthvað what you ever do eitthvað skilur þá og svo bara einhvern veginn verður það að texta og einhvern veginn leiðir hvert annað sko.
2: Mm-hmm. En talaði eins við mig hérna að því að það hérna 2000, að því sko nú náttúrulega sko 2025 kemur þessi plata út en bíum það 2008
3: já.
2: Og þessi barnalög eða þessi svona fókus á það af því að hún eiginlega verður dálítið svona ég meina við tölum oft Hafdís í Huld og mauk spilunina sem á hérna, hennar vögguvísur sko en já, já. Það alveg svipað upp á teinunum með þessa plötu B&B.
3: Já, hún mallar alltaf inn og borgar fyrir alltaf hérna villu svona, eða, veist, þannig eða þú veist, maður gefur út og þá segja TuneCore þú átt inni fyrir næstu plötu eða þú veist, þannig,
2: já,
3: þá er ekki að tala að hún mallar ekki það mikið að ég geti borgað tónlistamönnum og stúdíotíma og annað fyrir B&B
2: mm-hmm.
3: En þetta byrjaði svo sem bara þannig að eins og B&B, að ég ætla þarna, strákurinn minn sem núna bara var 19 ára, sko, hann var bara lítill og ég var heima og svo voru svona mömmumotnar og ég sagði við Agnesi konunum mín að herði, getur ekki fengið þarna bara allar spiladósunna hjá þeim og ég ætla að prófa að taka þær upp og þá var hægt að setja bara repeat. Þetta snýðast reyndar það að annar frændi minn sem var, ég hafði sett svona lúpu, svona spiladós fyrir hann og sent á internetinu, sko, þannig að þetta byrjaður þar, en svo var náttúrulega vesinni með spiladósir, að það eru ekki spila ekki endalaust, það er svona lækkar smá saman og hægir á þeim sem er náttúrulega líka að við svona fallegt en þá gast ekki spila kannski texta með og hugsun hjá mér var svo sem eins og að einhver geti sungið með laglínni og endanum ákveð ég bara að spila þetta allt sjálfur inn á píano en EQ þetta þannig að ég svona, já mönnum finnst rosa rómantist ofta hvernig ég hef gert þetta, hvort ég hef verið með eitthvað svona klukkuspil eða eitthvað þess, en ég reyndi það allt en það endaði nú bara á kork þarna skemmtara sko. Frekar glötuðum skemmtara en soundi var þar og ég gæti svo EQ þetta og láti þetta vera eða hljóðblanda þannig að það var þarna smá svona bjögun eins og er í spiladós þannig að þetta bara hefnaðist náttúrulega fullkomlega og svo smíðaði þetta bara allt heima þannig að ég plötu umslögin og fekk bara flotta listakunn til að myndskreita og var bara fullu að skrifa diska og ég svona, veit ekki nákvæmlega hvað, ég get nú fundið einhvers staði hvað ég búin að panta marga þarna óskrifa diska í myndformi eða þannig að ég seldi þetta 6-7 eintök sko. Og það var bara frá, ég satt bara á brókinni og fjölfaldi þegar veldur sporðinu sko.
2: Og síðan er það sko, að þetta eru nokkur svona áhæfa verkefni, það er líka sko orgeltríóð Vaks og síðan, síðan sko kjúre gæ Lærvirkin.
3: Já, Kjúrikei, hún, þarna, það er svona sama dæmi, sko, hún er alveg frábær listakona. Hún kemur allavega frá Jakutíu sem er þarna alveg efst upp eða tekur Rússland og fer alveg lengst til hægri fyrir hann Peking og það finnur Jakutíu og hún kom hérna og var með myndlistanámskeið eða mósæknámskeið og það var svona svipað, ég vissi ekkit svo sem eða þessu námskeið nema bara frænkur konunum minnar voru þessu námskeið og tengdó og hún tjáir þeim að hún hafi viljað hún flutti til landsins 60 og eitthvað, hún tók þátt í hárinu held ég fyrstu útfæslu og svo leiðis, þannig hún er söngkona og hún hafði löngum talað að þarna, hann langaði að gera plötu og það var til eitthvað einhver upptökur að rúf og eitthvað svo leiðis og allir vinnirnir í Reykjavík og segja, já við erum að fara að gera plötu með þeir og allt svo leiðis, en svo kemur þarna og það segja, já, hörðu, þær voru búin að fá smá svona rauðin og eitthvað finnir í, og það segja, herðu, tölum bara í Dóra á morgun. og það var svo sem svipað ég hitt hana og ég vissi svo sem ekki nákvæmlega hvað myndi verða því en ég átti ágætis vin sem ég hafði haldið reyndar þá og svo liti fjarlægð skota frá Ískan skota held ég hann Charles Ross og þess vegna held ég mig frá honum svona, en þarna einhvern veginn smallið allt saman við þrjú og ég var náttúrulega meira vesenast í hljóðheimninum og takið upp og þetta var tekið upp á nokkrum árum af því hún hafði náttúrulega bæði var með undirliggjandi krabbamein og svona ýmislegt en hún alveg ódrepandi þessi kona þannig að þarna, þetta var tekið á löngum tíma með pásum og svo endaði náttúrulega með því að við fórum með inn í tónleikaferð, við fengum raun svona sérstöku verðlaun.
2: Já, emmitt á íslensku tónlistaverðlunum 2012. Já,
3: og ég mjög stoltur að þessu, Andrea hringdi í mig alveg bara, Heyrðu Dóri, ertu ekki örugglega búin að senda þessa plötin? Og maður hlustar á ræðinu og Andrea og hún sagði, þetta er eina af þeim plötu sem hún hefur grátið við. Þetta er náttúrulega tilfinningaplata og þarna við erum bara mjög stoltur að þessari plötu. Þannig að, en við fórum þarna alveg upp til Jakutí, spilum nokkur tónleika á hennar heimaslóðum og við spilum í Moskvu líka. Lentum inn á bar og þar var, þarna, hvað heitir hann, þarna, Johnny Rotten eða Johnny Lydon, hann var þar, þá hafði hann verið að halda tónleika þarna líka, þannig að við endum þarna inn á einhverju bar, en ég þekkti hann ekki, en Charles þekkti hann og hann var bara hinn miðkunnulegsti, sko, við Charles.
2: Þetta er, og þetta er svo áhverð að því séðan þeim að skoða líka, að því að þú ert með þína eigin útgáfu, Warren Music.
3: Já.
2: Þetta er alveg svona satt, eins og þú segir, sko, þetta, þú ert svona allt í öllu atarnamaður hann einhvern veginn að brasa út alla trissur og ekki endilega, sko, eða alls ekki, sko, hvað segir maður, svona fastur í einhverju einu, sko, ég ætla svo erum með íslenska, þetta orð, genre, sko, þú veist, tónlistar stefnu, að það er eiginlega, sko, er þetta kannski eitthvað í svipað eins og við vorum að tala hérna í gamla daga, heyrðu áttu trommusett, ok, þú ert vinur minn, er þetta einhver angi á því ennþá sem er bara, heyrðu, þetta er áhugavert, gerum þetta saman?
3: Já, já, og það er oft fyrir mig, sko, og stímina, ég var náttúrulega, einmitt talandi um Ívar, sko, ég á nú svolítið dark hérna, upptökura með honum er sér inn á harðadiskinu með einhver stær í kellaranum, sko. Þannig að þarna, en það er akkur þetta skilur að, en ég, hjá mér náttúrulega gengur þetta út á það ofta að fólk segir, já, en ég ætla, úst, getur þú tekið þau? Og ég segi, já, ég á græður og eitthvað svona, en já, þarna þú fær borgað fyrir þetta. Fyrir mér snýst þetta kannski ekki það, ég neita oft bara verkefnum að því að, úst, en svo er sumt bara mjög áhugavert eins og hérna, úst, ég var að taka symfóníu hljómsveitin daginn, Austurlands.
2: Ég var mynd að fara að nefna það, sko.
3: Já, úst, ég teka bara svo upp á, svona, úst, kannski freka frumstæðin og áttu raun að vera bara meira demo einhvern veginn, en að því ég með þennan profile, þetta bandcamp, að, úst, maður getur sett þar inn, maður getur reytt í út, maður getur með sér skipt fælunum út, sko, ef maður vill, sko, að mér slusti því ég hlusta á þetta, þá hugsa ég bara, þetta er geggja, mér stöðu þetta skemmtilegt og það er tilfinning í þessu og, úst, það er ekki að vera allt upp á tíu, en úst, en þannig að ég set bara oft þannig inn, hérna til mér svo Viljáms Reynarsson, við tókum upp, hérna Simmi Viljáms, sonur hans, bað okkur einhvern tímann á ammælinans að taka upp löginans og við sátum heima hjá Viljámi eina sinni og tókum þetta bara upp eiginlega allt í þarna, bara skrifstofunni hjá honum. En svo bara mitt hlustaði þetta, úst, þetta á að heyrast og ég sé náttúrulega stundum, úst, það þetta tikkar stundum minn og fólk er að hlusta þetta. Og ég er bara opinn eins og segja fyrir flest, en ég er náttúrulega orðið kannski meiri selektífur hvað ég kannski eði í tímanum og þá oft fólk segi, mitt, þú fær borgað, þá sagði ég verð að hafa tíma og sérstaklega áhuga, að ég hafi getur til að gera þetta, sko.
2: Já.
3: Og ég er ekki besti, úst, mitt, þarna, mixer maðurinn eða hvað að segja, kannski pródúsenin, en þetta mjög svo dýr, allt þarna inni er ég mjög stoltur af, sko.
2: Já, þetta er líka svona daldið, sko, þetta er svona daldið, sko, eklektik, þetta er daldið áhugavert svona samansafn af plötu sem hafa komið að nút og líka með líður þess að þetta sé svona, það sé einhver, ekki kannski skilda, en þú veist, það sé svona einhver, hvernig getur maður orðað? Það er svona að skrásetja, að gefa einhvern veginn, að, þú veist, einmitt, að þetta þurfi að heyrast, þetta þurfi að það sé eitthvað svona hlutverkana í falið í þessu, sko, sem sé svona líka að einhvern liti stærri en bara eitthvað að heyri, já, við erum bara að gefa tónlist, sko.
3: Já, og það er að dokumentur, þú veist, að eiga þetta inni og það er alltaf bara einmitt, ef mann geta kvartað yfir rúfa á sín tíu, þá er samt elska menni þessa þætti sem er búið að hafa fyrir að eiga til á böndum og færa til á milli og endalaust og Þannig að þetta er bara hluta eins og ef við horfum hérna til þess að QRG og svo gerðum við raunum leið þá gerðum við þarna, ekki bara fyrir börn sem er sko akkurat opposite of QRG er í mól, þá er ekki bara fyrir börn í dúr, þar fekk ég til þess að Sæfa Sigurgeirsson til að gera textana þannig ég er ekki það, úst, heldur að gefa neitt afslátt á og bróðum minn til þess sem vinnum mikið í því að búti cover fyrir hinn og þessa, frægar en mig að ég er yfirlega ekki að gefa afslátt skilur
2: við
3: annarkvort hvernig þetta lítur út og ég hef alveg bara sagt að þetta gengur ekki upp og verið alveg á nippinu með ef þetta stoppar hjá mér þá fæ ég einhvern annan til að úst, taka næstu skref eins og þessara plötu núna sko, þá fæ ég flex til að svona, fara með flaugils mjúkum svona, fairy dust yfir plötuna fyrir mig sko, og trommarinn sumaði sko.
2: Og það er líka sko, svo við tölum líka aðeins plötuna, við þá erum að fara að hlusta á kynningar af henni líka, en ég las hérna sko, eins og varst að segja að platan svo sem hefur ekki verið lengi í vinslu, en elsta lagið er samt sem að það er 20 ára gamal.
3: Já, einmitt.
2: Þannig að þetta er líka það... eitthvað sem hefur verið svona að gerjast inn í hausnum á þeir, eða...
3: Já, og það var raunin þarna, sko, það var raunin fyrsta lagið á plötunni sem að það hefði spilað, það hefði tekið upp á píano og það einhvern veginn tengdi, fannst mér bæði bíum og bara líka öll þessu lög sem ég átti í skúfunni, sko, allt inni bara að fatta, já, ok, þarna eru kannski komið, ég mér finnst þið átta lög sem að flúta vel saman, því að mér finnst líka hluti að plötu, ekkit endilega þú veist, kannski lögur bara mismunandi, en að þau einhvern veginn liggi saman og mér oft skipta miklu máli að plata sér rétt valinn, ef þú skilur lag nummer eitt sé, þú veist, næsta lag sé, þú veist, og svo framvegis það sé svolítið ekki bara dundraðinn á sjófúl, sko.
2: Þú segir hérna, sko, ég baðum að senda aðeins og vorum að ræða plötuna varandi, sko, textana, þá segiru setningu sem ég fannst svo góð, sko, fálm við að nálgast tilfinningar og hendingar sem komu fram þegar lögin komu til mín. Þetta er þóttir góð setning sem að svona varandi hvernig, af því að oft spyr ég út í texta og hvernig þeir fæðast, sko, og þetta er þóttir svona ljóðræn leið til þess að lýsa því.
3: Já, já, og mér, þótt ég sé náttúrulega engin ensku maður og fæ nú reynda tjálstundum til að svona segja bara, hann segir bara, maður segir ekki svona, sko, á sinni bjöguð íslensku, sko, að þá þarna, já, já, þetta er bara einmitt hvernig lagið einhvern veginn mótast og eins og segi, það er bara, maður liggur einhverstaðar í sófanum eða rúminu eða fyrir fram píano og byrjar einhverjum orðum, sko, og sumir er bara, flest þessar lagar reyndi að koma svolítið hratt, skilur, og hvernig laglínin er, svo kannski aðeins smá barningu með textan, hvernig, úst, kannski aðalega hvernig hann kemur því frá, hann sé réttur, eða, úst, þannig að hann er gangi upp.
2: Og hvernig, svona, hvernig er tilfinningi núna, ég veit að það er nú eitthvað síðan að platan kom út sem slík, en hérna, hvernig er tilfinningi núna, að því oft byrja af hverju plata á þessum tíma, sko, at this day and age, en af því að hún hefur verið kannski ekki lengi í vinslu, en elsta lagið er sem 20 ára gamalt, býðum við núna í 20 ár, var eitthvað lag að fæðast í dag sem eru á plötu til 20 ár?
3: Já, ég er alveg með eitt lag núna sem ég stemdi upp annars lagið og reyna að finna út hvert það er að fara að leiða mig, en því ég var að gera þessa, hef ég haldið svona annars lagið svona tónleika, þannig mest svona bara þegar upp að koma, sko, en á ammælinu mínu og eitthvað svona, og ég gerði það í haust, sko, þegar plata kom út síðasta haust, og þarna, en það ég er alveg tilbúinn núna með eina sem er bara á íslensku og hún heitir, þarna, skýrnar og jarðarfararsálmar heitir, vinnu heitir þannig að það ég hef verið að semja kannski við einhver tilefni og það er alltaf á íslensku, sko, en svo er bara, þú veist, eins og fyrir mér, ég er mjög þolumóð maður og, þú veist, fyrir mér er bara, ég gef ekki eða, þú veist, ég geri oft ekki hluti fyrir en ég er bara tilbúin í þá hvort sem er að gera pallin heima eða eitthvað annað þú veist, það er ekki fyrir ég búin að hugsa til enda og gert þetta á frekar snöggum tíma, sko, að klára þannig að það er alltaf eitthvað að fæðast og gítarnir vilst eiga nóg eftir af lögum, sko, þessi gamli gítar sem ég labba stundum með.
2: Mjög gott, ég held að þessi komið tíma að við hlustum á plötuna og kynningar. Haldur Varinn, takk fyrir komin í Plötu vikunar.
3: Heri, takk fyrir að hafa mig.
4: Plata vikunar á Rástfö.
3: Ég heiti Haldur Varinn og Plata vikunar á Rástfö, þessa vikuna er Haldur Varinn. Já, lagið All Right er uppáhaldslag plötunar mínar og það bara eiginlega rammaði inn öll hinn lögin sem hefði legið í skúfunni hjá mér eða á harðadiskinum. Ég seti píanóð og einhvern veginn er að spila melodíu og horfi upp fyrir ofan píanóð og þar eru myndir af fjölskyldinu, barnabörnum og konunni minni og öllum sem ég þykir vænst um. Og úr því varðir þetta, mann hefur gert ýmislegt af sér og gert mistök en maður bara kannski bara all right.

Tears on my cheek er raun, myndi ég segja hvað, það elsta lagið. Það svona í kringum 2006 þegar ég kynnist konunni minni, hann Agnesi. Og við vorum í fjarsambandi og gekk mikið út á að fara milli staða. Aðalega kom hún í bæinn og oft þurfti hún að fara í flugsnemma og þá var bara ilmurinn eftir og ásta brýminn þegar hún flög á brott. Ég fekk Axel Flex til að tromma þetta inn fyrir mig en uppalega bítið var frá þinn Lissi, læginu Sara, sem ég notaði til að taka þetta lag. En gjörðu svo vel.

Sex War and Love, það var svolítið speslag, það varð í raun svona úr einhverju hljómahring og raun varð bara eiginlega fyrirsögnin, Sex War and Love var bara það og ég hafði lagað hringin og ég vissi ekki hvernig ég átti að gera texta með þetta. Þannig ég fór eiginlega út í það að láta upp af staf hvers orðs, S, Essential, E, Emotional, þannig ég notaði stafina í fyrirsögninu til að búa til textan. Og svo þegar á leið, þá breytti þetta átti að vera svona stórt lag, svolítið svona Tarantino-fílingur. Og setna meir fekk ég einhvern veginn hlustað á hljónsveit sem heitir Arcade Fire. Og það var svona hálfgerð diskobíti þeirra lagi og ég fekk hana Elisabethu til að tromma þetta inn fyrir mig. Við stukkum í stúdíó, fjóra mæka, trommaði þetta svona þriðsvar inn og þannig leið, Sex War and Love.

Moscow Town, það fjallar svo sem aðalega þegar við fórum með henni Kjúrigei, allaleið til Jagodíu. Við höfum að lenda í Moscow og áður við flugum yfir í 8 tíma upp til Jagodíu og það sem ég fannst mjög skrítið að þetta var í fyrsta skipti sem ég kom til Moscow var hvað raun Moscow var hrein. Maður hafði séð náttúrulega svona myndið hann, það var allt svo dimmt og dark og einhvern veginn að öllum svona og hálf svarkvít en það var bara frekar lifandi borg og það snerist náttúrulega aðal það, þeir þrýfa alltaf mótnana, maður sá ekki marga götunlíf á kvöldinu helgar en allt var hreint og fínt og þetta snerist nú kannski aðal það og lagið erum tekið upp, þetta er eiginlega röddin sem ég tók upp sem demo, þeir eru örugglega að sópa einhver undir teppið en Moscow Town was clean just for me.

Arrivals, það var frænka mín sem að setja út setningu sem hefði Starving to Death on a Slow Train og ég einhvern veginn greip þetta, sendi henni og sagði ég ætla einhvern tímann að búi til laga kringum þetta og einhverju tímabúndi sem áður lagði með gítarinn og með þess að þrjá hljóma sem ég kunni og ímyndið það með mér að þú verður á leiðin í lest star, og sá þetta fyrir mér að þú verður að fara að hitta ástina þeina eða ástina og það væri búið að vera, eitthvað væri búið að ganga á þess að varðurinn Arrival, þú ert að koma og Starving to Death on a Slow Train svona eiginlega líkil setning samt í þessu lagi við förum svona upp og niður í sambandum og þetta svona lag kannski það

Sympathy, það var líka svona, þetta var nú ennþá ástabrýminni okkur Agnesi á sín tíma og, en svo er þetta, það kemur svona, við þekkjumst ekki kannski alveg nógu vel og við strákarnir tökum stundum svona þögnin á þetta og ætlum að þegjum ég takk til að ná af okkur fílunni. En sympathy er svona snýst náttúrulega það að þarna, þó að við humum þetta á okkur og viljum ekki að einhver sé að skipta sér á okkur þegar við erum í þessu þagnabindi í því að þá viljum alveg segja fólk að þeirna aðeins elski okkur og svoleiðis þóttum að humist yfir því þannig að sympathy fjallar svolítið þetta. Þetta er eiginlega tekið bara one take yfir í skúr svona rétt á hana. Því hafði enga alveg útgáfa af þessu lagi þannig að ég smelti þessu bara í gegn þannig að það er bara sympathy is on.

Og eftir All Right laginu þá eiginlega þetta yngsta lagið. The Wind is Changing og sem áður þá oft ég að hugsa

setja það. En svo fann ég lag frá 92 með Keith Richards sem heitir, er svona reggilag, góður, gott upp á því og ég rippaði þeim trommutakti en Axel okkur fannst það nú tilhlýðilegt að við fengjum ekki lögsók frá Keith Richards þannig að við tókum og trommuðum aftur inn reggitaktin. En mér fannst það samt, finnst það enn, svona svolítið skrítið einhvern veginn að vera hvítur miðaldra maður að syngja reggae. En ég mjög ánægð með þetta lag og þetta er eiginlega svona kannski lagi sem kemur mest óvart á plötunni.

Deep Arthur er einn lag sem að einmitt, einn morguninn í maí, þá var ég hlust á fréttirnar og þá var sagt í fréttunum að Chris Cornell hefði ákveðið að stimpla sig út fyrir en áætla var. Ég ekki Chris Cornell aðdáandi eða grönsari eða neitt, en þetta var eitthvað sem snerti mig, þannig að við eldhúsborðið og tegði mig gítarinn og einhvern veginn, þetta, þú veist, sama þar, þetta rann í gegn. Ég reyndi að setja mig einhvern veginn í þau spor að þú sem ákveður þetta að ég hef ekki að þessa jarðvist.

dáðum þá hlýtur að hugsa þínu ástvini og annað að þú ert að gera það þeim greiða og þú ert vilt þeim sem best. En lagið kom bara svona eins og ég hafi fengið þetta bara beint í gegnum fréttatíma RÚF klukkan 9 þegar tilkynningu kom að Chris Cornell hefði fyrirfæra sér að þetta rann bara beint í gegn einhvern veginn. Departure.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nættur fréttir. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana í júní sé nú 6125. Björguna fólk og aðstandendur leita en látina í rústunum. Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja það sé 10,000 manns. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé 1400 manns saknað. 190 byggingar gjör eðilegustu jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis. Lýst er eftir kólumbískri fjölskyldu á Íslandi í Facebook-hóknum Latinos en Íslandia. Samkvæmt færslu í hópnum og tilkynningu sem fréttastofu barst segir ekki þá spurst í fjölskyldunum frá 28. júli. Í tilkynningu frá fjölskyldumeðlum er óskað eftir hjálp almennings við leit þeirra en ekki þau spurst í þriggjamanna fjölskyldu á fertus og sextus aldri síðan þau komu til Íslands frá Madrid kvöldi 28. júli. Þá segir að fjölskyldun hafi ekki skilað sér á hóteli sem þau hugðust velja á en Frænka fjölskyldunar segir í færslu á Facebook að fjölskyldana hafi verið öll saman á ferðalagi Evrópu. Þar segir einnig að þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir hafi ekki nást sambandi við fjölskylduna. Hún var seinast í sambandi við þau stuttu eftir lendingu og beið þá fjölskyldan eftir fari upp á hótel. E. Agnes Æti Kristínardóttir, yfir lögreglu þjóttn og rannsóknarsviði lögreglunar á höfuborgarsvæðinu, segir að enn sem komið hafi málið ekki rata á borð lögreglu. Maðurinn sem lýst var eftir fyrir í dag í Vestmannaeyjum er fundin. Lögregla greindi frá þessu í tilkynningu á Facebook síðu embættisins í kvöld. Lögregla þakkar veita aðstoð. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Víða fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Hiti 9 til 20 stig að deginum svalast á norður og austurströndinni. Og horfur á landinu næstu daga. Hæg breytileg átt í fyrstu. Víða skýjað með köflum en stöku skúrir á víð og dreif. Hiti yfirleitt 9 til 15 stig en að 19 stigum austanlands. Útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða land á fimmtudag og föstudag en norðlægari og væta fyrir norðan og austan fram yfir helgina. Kólnandi veður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefun okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2